шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 11-ум.

дар миёнаҳои асри 8 халифа Марвони 2 пешвои шиаён Муҳаммад ибни Алиро ба қатл мерасонад ва писари ӯ Иброҳим худро имоми шиаҳо, пешвои тамоми ҷомеаи мусулмонӣ эълон мекунад. Соли 129 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 747 мелодӣ Иброҳим Абу Муслими Хуросониро, ки Аббосиён ӯро соли 741 аз зиндон озод карда буданд, барои сарварӣ ба шӯриши зидди Умавиён ба Хуросон мефиристад. Абу Муслим ба тарафдории Аббосиён мардуми зиёдеро аз арабҳои мансабдори аз кор канор шуда, шумораи зиёди аз мардуми Хуросон ва ҳатто мардуми ғайри мусулмонро ҷалб намуда, шӯриши калонеро ба амал меорад. Абу Муслим маволе буд дар хонадони бани Исо ибни Маъқил дар Хуросон. Номи ӯ Абдураҳмон ибни Муслим буд. Ӯ бисёр шахси зираку ҳушёр ва хиратманду бофарҳанг буд ва нисбат ба бани Ҳошим эҳтирому эътиқоди хоссае дошт. Бани Ҳошим, Ҳошим падари Абдулмутталиб ва асосгузори шохаи ҳошимиёни бани Қурайш, Абдулмутталиб падари Ал-Аббос Абдуллоҳ Абу Толиб буданд. Боре гурӯҳе аз пайравони бани Аббос сафари ҳаҷ карданд ва Абу Муслим низ бо онҳо буд. Ҳамон рӯз Муҳаммад ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Аббос низ дар Макка буд. ӯ дар байни ҷонобдорону тарғибгарони бани Аббос Абу Муслимро дида ба ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад ва дар ӯ нишонаҳои нафареро мебинад, ки дар оянда барои давлати Аббосиён хизмати бузург хоҳад кард. ӯ ба пайравони худ мегӯяд: «Бидонед, ки шумо андар соли садед аз мулки бани Умайя ва гӯе, ки ман бадон менигарам, ки ин ғулом бархоста аст андар кори мо. Шумо чашм ҳаме доред, чун ӯ бархезад, ёрӣ кунедаш ва бо ӯ бархезед, ки шумо маро аз паси он сол набинед». Пас Муҳаммад ибни Алир ба ин кор писарони худ Иброҳим, пас аз ӯ Абдуллоҳ Абулаббоси Саффоҳ ва баъд аз ӯ Абу Ҷаъфари Мансурро масъулу вазифадор менамояд. Абу Муслим ва ёронаш баръакси бани Умайя, ки ҷомаи сабз мепӯшиданд, ҷомаи сиёҳ ба бар мекунанд ва мардумони Нисо, Боварт, Марваруд ва Толиқон низ ҳама ҷомаҳои худро ба ҷомаи сиёҳ иваз менамоянд. Абу Ҳанифи Диноварӣ дар хусуси ҳайати лашкари Абу Муслим овардааст, ки мардуми Ҳирот, Фушанҷ, Марваруд, Толиқон, Марв, Нисо, Абеварт, Тус, Нишопур, Сарахс, Балх, Чағониён, Тахористон, Хатлон, Кеш ва Насаф бо аҷала ба назди Абу Муслим ҳаракат мекарданд. Ҳамаи онҳо бо аломати ҳамраъӣ либоси худро ранги сиёҳ заданд. Инчунин нимаи гурзҳои чӯбиашонро сиёҳ карданд ва иддаи онҳо 100,000 нафар буд. сабаби ранги сиёҳи ҷомаи Абу Муслимро Табарӣ чунин шарҳ медиҳад, ки бани Умайя ҷомаҳои сабз мепӯшиданд ва раияти сабз доштанд ва Абу Муслим мехост, ки ин расмро тағйир диҳад. Барои интихоби ранги мақбули хеш ғуломеро мефармояд, ки то имомаи сафед пӯшаду ояд. Сипас ин ғулом имомаи сафедро ба имомаи сурх, зард ва дигар рангҳо иваз мекунад, то он даме, ки навбат ба ранги сиёҳ мерасад. Абу Муслим, ки бояд як рангро аз рангҳои дидааш интихоб менамуд, бо дидани ранги сиёҳ ҳавл ба дили ӯ медарояд ва бидонист, ки ҳеҷ ҷома нест аз сиёҳ бо ҳавлтар ва аз баҳри он ҷомаи сиёҳ пӯшид. Баъзе муаллифони дигар бар он ақидаанд, ки Абу Муслим баҳри он ҷомаи сиёҳ мепӯшид, ки дар мотами Зайд ибни Алӣ ва писараш Яҳьё буд. Дертар дар давраи ҳукмронии худ Маъмун ранги сиёҳи либосҳои Аббосиёнро ба ранги сабз табдил медиҳад. пас аз якчанд соли ҳукмронии Маъмун хилофат муддате ба дасти писарамаки ӯ Иброҳим ибни Маҳдӣ мегузарад.
ولی دیر نگذاشته مأمون باز به سر حاکمیت میآید. پس از آنی که مأمون از نو خلافت را به دست خود میگیرد، رنگ لباس پیروان عباسیان را باز سیاه میکند. ابراهیم الامام به امام مسلم هنگامی که او در خراسان بود نامه با خط خود نوشته بود که هر کس که تو را مخالف است بکش، و اگر توانی که به خراسان هیچ کس نمانی که زبانی تازی گوید بکش، که ما را نصرت از عجم است. این نامه عاقبت سبب کشته شدن ابراهیم الامام میگردد. سال 749 لشکری ابو مسلم با سرداری قحطبه وارد عراق شده کوفه را فتح میکند. ابو مسلم خراسان را به تصرف خود آورده به عراق لشکر میکشد و آنجا را نیز تسخیر میکند. این سبب انقراض بنی امیه میگردد. همان سال در کوفه ابو عباس صفاح نبیره امک پیغمبر عباس ابن عبدالمطلب را خلیفه اعلان می شود و مردم کوفه و خراسان لشکر غالب به او سوگند صداقت یاد می کنند. ابو عباس یک مدت در کوفه باز مانده سپس به شهر انبار می رود و در آنجا قرارگاه برپا کرده آن را الحاشمیه می نامد. عباسیان از اولاد نزدیکی پیغمبر از نسل عباس پسر عبدالمطلب یعنی عمک پیغمبر بودند. عباسیان برتریت خود را در اداره خلافت نسبت به امویان در آن می دانستند که امویان با وجود آن که از اهل بنی قریش و از مکه بودند اولاد پیغمبر نبودند. چنانه گفتیم محض همین مسئله از ابتدا سبب نزاع اصلی بین مسلمانان و به شیعه و سنی تقسیم شدن آنها گردیده بود. طلب اساسی پیروان شیعه همین بود که خلیفه مسلمانان تنها باید از اولاد و خیش و تبار نزدیک پیغمبر باشند. سنی ها ضد این پیشنهاد بوده بر آن عقیده بودند که مسلمانان دارای حقوق های برابرند. هر یک مسلمان می تواند خلیفه شود و خلیفه باید از جانب مسلمانان به طور رعیدهی انتخاب شود. یکی از سببهای دستگیری یافتن عباسیان از جانب مردم ایران و خراسان از جمله اهل تشیع نیز در این بود که آنها از اولادان پیغمبر بودند، با وجود آن که عباسیان سنی بودند. در اینجا قید کردن ضرور است که یکی از عاملهای جانبدار عباسیان شدن این مردم که قوه بزرگی بودند آبروی و اعتبار بی اندازه بلند ابو مسلم خراسانی در بین خراسانیان بود. سال 750 لشکر عباسیان با سرداری عمک ابو عباس عبدالله به لشکر باقی مانده امویان در ساحل دجله ضربه قطعی زده اول حوران سپس دمشق را ضبط می نمایند. قریب تمام اعضای خانواده امویان به جز کودکان و چند نفری که فرار نموده در اندلس پناه می برند کشته شدند. در این باره ابن اسیر چنین آورده است: چون دولت عباسی پدیدار گشت و امویان و پیروانشان کشتار شدند، آنان که توانستند جان به در برند رو به گریز نهادند. همین طور از سال 750 دوره حکمرانی سلاله عباسیان با سروری ابو عباس صفا آغاز یافته طول بیش از 500 سال دوام می‌یابد. ابو عباس صفا در دوام 5 سال خلافت را اداره نموده پیش از مرگش برادر خود ابو جعفر را خلیفه اعلان می‌نماید. ابو جعفر که بعداً نام المنصور را می گیرد با ساختمان پایتخت نوی خلافت شهر بغداد شروع می کند. در باره شخصیت خلیفان عباسی مؤلفان شرق و غرب عقیده های گوناگون پیشنهاد کردند. بعضی مؤلفان جهت های خوبی راهبری این سلاله را برتری دادند. قسم دیگر محض اشاره به جهت های منفی نمودند.
оид ба зисту зиндагонии халқ дар давраи Мансур дар китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров чунин омадааст. Дар замони хилофати Аббосиён аҳволи оммаи халқ на танҳо беҳтар нашуд, балки назар ба давраи Умавиҳо бадтар гардид. Оидоти замини иҷора ба шакли молӣ буд. Аз заминҳои лалмӣ нисфи ҳосил ва аз заминҳои обёрӣ шаванда аз 4-1 ва 3-1 он ситонида мешуд. Бар замин ин, дар вақти хироҷғундорӣ корандагони заминро фиреб медоданд ва барои таҳдид ҳарчи зиёдтар молиёт меситониданд. ин ва дигар омилҳоро Бобоҷон Ғафуров сабаби эътирозу норозигии халқ нишон дода, сабабҳои сарзадани шӯришҳоро дар ҳудуди хилофат нишон додааст. Мувофиқи манхасҳои дигар, Алмансур сай менамуд то мулки ба даст овардааш ҳар як музофоти хилофатро аз рӯи низоми махсус назорат кунад. Бо кӯмаки котиби худ, ӯ сохтори бузурги молиявиро таъсир мекунад. ҷамъоварии закот аз замин ва аз тоҷирон низ яке аз воситаҳои ғанӣ гардонидани хазинаи хилофат буд. Тамоми фаъолияти аҳли дарбори халифа аз ин байтулмоли Алмансур маблағгузорӣ мешуданд. Тоҷирон бо ин восита шабакаи нуқтаҳои хариду фурӯш ва низоми қарздиҳиро инкишоф медоданд ва ин имкон медод ки назорати мутамарказонидашудаи андозҳои пулӣ тамоми империя ба роҳ монда шавад. Маҳалли сохта шудани пойтахти хилофат шаҳри Бағдод низ бинобар имкониятҳои васеи ин мавзеъ барои рушди тиҷорат интихоб мешавад, яъне Бағдод дар маркази иқтисодии минтақа бунёд мегардад. ба ақидаи муҳаққиқони дигар, Алмансур, ки модараш канизи барбарӣ буд, дар ҳукмронии худ баъзан усулҳои маквиалистиро низ истифода мебурд. чун обрӯи эътибори Абумуслим, ки барои ба сари қудрат омадани Аббосиён нақши муҳим бозида буд, на танҳо дар Хуросон, балки дар тамоми хилофат зиёд мешавад, халифа Мансур аз ин ба ваҳм афтода, чун обрӯи эътибори Абумуслим, ки барои ба сари қудрат омадани Аббосиён нақши муҳим бозида буд, на танҳо дар Хуросон, балки дар тамоми хилофат зиёд мешавад, халифа Мансур аз ин ба ваҳм омада, бо макру ҳилла Абумуслимро ба наздаш даъват мекунад ва ба қатл мерасонад. ин ҳодиса дар таърихи Ҳабубусияр низ тасвир шудааст. бисёр муаррихон сабаби қатли Абумуслимро чунин маънӣ дод мекунанд. Мансур бо ин роҳ мехост аз ҳимояи хавфноки пешвои пурқудрати Хуросонӣ озод шуда, ҳама гуна риштаҳоеро, ки сулолаи ӯро бо такягоҳи пешинаи он, яъне ҳокими бонуфузу пурқудрат Абумуслим ва ҷонибдорони ӯ мепайваст, барканад. ин рафтори ӯ аз як ҷиҳат манфиатҳои шахсии ӯро нишон дода, аз ҷониби дигар оҳанги сиёсӣ низ дошт. баъд аз кушта шудани Абумуслим, ҷасадашро дар гилеме печида дар гӯшаи хона гузоштанд ва ҳар кас аз аркони давлат, ки ба боргоҳи хилофат дар меомад, Мансур ҷасади Абумуслимро ба вай менамуд. гӯянд ки аксари ақрабо ва умаро аз қатли Абумуслим хурраму масрур шуданд, зеро ки аз муҳобот ва бими ӯ шаб ба фароғат дар бистар намехобиданд ва рӯз дар зери ҷома кафан пӯшида сайр менамуданд. мисоли дигари чунин рафтори золимонаи Мансур фавти имоми аъзам аст. бинобар он ки Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит мансаби баланди пешниҳод намудари халифаро рад мекунад, Мансур мисли ибни Хубайра ӯро зиндонӣ карда бо азобу шиканҷа гирифтор мекунад. дар натиҷаи ин уқубат Абу Ҳанифа дар зиндон вафот мекунад. фарзияи дигаре низ вуҷуд дорад, ки сарбозони халифа Абу Ҳанифаро заҳр дода мекушанд.

Дар давраи ҳукмронии Абу Ҷаъфари Мансур, ӯ ашрофону соҳибмансабони Эрони Табор, хусусан намояндагони авлоди Бармакиҳо нуфузи баланд дошта, аксари вазирону роҳбарони маъмурии дарбори хилофат аз шумори онҳо буданд. Аз вақти ҳукмронии халифа Абу Ҷаъфар ал-Мансур сар карда, дар замони ворисони ӯ халифа Маҳдӣ ва Ҳорун ар-Рашид вилоятҳои гуногуни Мовараун-Наҳрро асосан намояндагони ашрофи феодали маҳаллӣ, дар навбати аввал вазирони насли Бармакиҳо ва Сомониён идора мекарданд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 11-ум. шод бошед.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: صبحت بخیر.
3: шунавандаҳои азиз бори дигар боз як рӯзи нави зиндагиро бароятон муборакбод гуфта баҳратон комёбиҳоро таманно мекунем. чун ҳамешагӣ тариқи нахустбахши барнома, ки тақвими рӯз ном гирифтааст, доир ба санаҳои муҳимтарини имрӯз, ки дар саҳифаи таърих рӯй доданд, иттилоъ медиҳем.
4: тақвими рӯз.
5: имрӯз ҷумъа 15 майи соли 2026 мелодӣ. 15 майи соли 2014 дар шаҳри Душанбе масъалаи рушди ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. 15 майи соли 2015 президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шиносоӣ бо ҷараёни сохтмони қитъаи ваҳдат ёвони роҳи оҳани Душанбе Қурғонтепа ба ноҳияи Рудакӣ ва Ёвон сафар намуданд. 15 майи соли 2016 созишнома байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати давлати Кувайт оид ба ҳамкории амнияти ба имзо расид. дар ин рӯзи соли 2017 Тоҷикистон ва Италия масоили рушди ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ намуданд. 15 майи соли 2018 аввалин автобусҳои шаҳри Тошканти Ҷумҳурии Узбекистон вориди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд. дар ин рӯзи соли 2024 дар Душанбе байни прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокуратураи генералии суди олии апеллятсионии Ҷумҳурии Туркия ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. инчунин ҳамасола 15 май рӯзи ҷаҳонии оила ва рӯзи ҷаҳонии иқлим таҷлил мегардад.
4: тақвими рӯз.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ ором меояд.
2: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило.
3: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нирӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: Насими субҳ, истиқбол боз аз як рӯзи нав,
2: Оё, медонед?
3: оё медонед ки хок аз чанд қабат иборат аст? Се қабат. Қабати болоӣ, миёна ва поёнӣ. Қабати болоӣ аз барг ва решаҳои пӯсидаи дарахтону растаниҳо ва моддаҳои органикӣ бой аст. Маз ҳамин қабат ҳосилхезтарин ба ҳисоб рафта ғизогирии рустаниҳоро таъмин мекунад. сангҳои ҳаракаткунанда дар биёбон. Дар водии Марг, воқеъ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, сангҳои калон бе таъсири касе ё чизе худ ба худ ҳаракат мекунанд. Сабабаш омезиши яхбандии тунук дар шаб, шамоли сахт ва сатҳи ҳамвору гилолуди замин мебошад, ки сангҳоро маҷбур ба ҳаракат кардан месозад. кӯҳҳои рангоранг. Дар баъзе минтақаҳо, мисли Чжане Данскияи Чин, кӯҳҳо ранги сурх, зард, сабз ва бунафш доранд. Ин рангҳо дар натиҷаи ҷамъшавии минералҳои гуногун, раванди туршавии оҳанд ва таҳшиншавии қабатҳои гуногуни минералҳо дар давоми миллионҳо сол ба вуҷуд омаданд. дурахши шабонаи баҳр. Дар баъзе баҳрҳо ва уқёнусҳо об шабона мисли ситораҳо медурахшад. Ин рӯшноӣ аз ҳисоби микроорганизмҳои зинда, планктонҳо ба вуҷуд меояд, ки ҳангоми ҳаракати об реаксияи химиявӣ ҳосил карда нурпошӣ мекунанд. Мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
2: Оё медонед?

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳи кӯҳӣ беборишоти назар

0: раз пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 30-32 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

نسیمی صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روزی نو.

0: боз ҳамидома як субҳи зебои ватанро ба кулли шунавандагон, дӯстон ва онҳое ки тоза ба шабакаи радиои тоҷикистон пайвастанд ба хайру пур аз шодиҳо мегӯем ва барномаи насими субҳро айни ҳол мустақиман аз мавҷи радиои тоҷикистон идома медиҳем ва боварӣ комил дорем ки дӯстони азиз ин субҳ низ моро дар барнома ҳамроҳӣ мекунед ва бигзор ки имрӯз бароятон рӯзи амалишави орзуҳоятон гардад. ёдовар мешавем ки имрӯз ҷумъа 15 майи соли 2026 мелодӣ аст ва бо шумо ҳастем. ман масъули рӯз Суҳайли Ғоибзода, коргардони барнома Эмомалӣ Зиёев. баъд аз як лаҳза бармегардем.
1: меҳмон Нури дида тоҷи сар. Меҳмон дар насими субҳ.

0: дӯстони гиромӣ ёдовар мешавем, ки имрӯз 15 май аст ва ҳамасола ин сана дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила ҷашн гирифта мешавад ва ин рӯз аз соли 1993 бо қарори ассамблеяи генералии созмони миллии муттаҳид, яъне ки эълон гардидааст ва ҳамасола 15 май бо ибтикор ва пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо анъанаҳои неки миллӣ ва суннатҳои наҷиби оиладорӣ истиқбол карда мешавад. ба ҳамин хотир мо айни ҳол дар студия меҳмон дорем. намоянда аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба абдураҳимзода. муаллимаи азиз, субҳ бахайр бошад. хуш омадед ба барномаи насими субҳ.
1: ташаккури зиёд.
0: саломат бошед. ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар суханрониҳояшон таъкид менамоянд, ки оила дар ҳамаи давру замон муқаддас ва рукни ибтидоиву асосии давлат ҳисобида мешавад. аз ин рӯ бунёд намудани оилаҳои комилу мустаҳкам вазифаи аҳли ҷомеа ва волидайн мебошад. ва мо мехостем фаҳмида бошем, ки оила чист, маънои оила дар чӣ ифода меёбад ва оила барои ҳар як шахс чӣ нақш дорад. мехостем дар ҳамин маврид як каме равшанӣ меандохтед.
1: ташаккури зиёд. ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ҳамасола 15 май дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии оила ҷашн гирифта мешавад. ҳадаф аз таҷдили ин рӯз баланд бардоштани мақоми оила дар ҷомеа, таҳкими муносибатҳои солими хонаводагӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаҳои оиладорӣ мебошад. аз хеле ки шумо савол додед, оила чист? оила нахустин ва муҳимтарин муҳити тарбияи инсон аст. инсон қадамҳои аввали зиндагиро маҳз дар оила мегузорад. кӯдак аввалин сухан, аввалин одоб, аввалин дарси муҳаббат ва эҳтиромро аз падару модар меомӯзад. аз ҳамин хотир мегӯянд, ки оила мактаби аввалини инсон мебошад. агар дар оила меҳру муҳаббат, эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ вуҷуд дошта бошад, фарзандон низ бо ахлоқи ҳамида, ҳисси ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ба воя мерасанд. аммо агар муҳити оила носолим бошад, он метавонад ба рӯҳия ва тарбияи фарзанд таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ ҳар як падару модар бояд дар таълиму тарбияи фарзандон эҳсоси баланди масъулият дошта бошанд. мардуми тоҷик аз қадим мулайён ба оила ва арзишҳои хонаводагӣ эҳтироми хоса доранд. дар фарҳанги миллии калонсолон ҷойгоҳи баланд дошта, эҳтироми падару модар яке аз муҳимтарин фазилатҳои инсонӣ ба ҳисоб меравад. хонадони тоҷик ҳамеша рамзи меҳмоннавозӣ, муҳаббат ва ваҳдат буд ва хоҳад монд.
0: бале. ва ҳамин вазифаи асосии оила дар ҷамъият аз чӣ иборат аст?
1: вазифаи асосии оила дар ҷамъият яъне аз он иборат мебошад, ки яъне имрӯзҳо аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар суханронияшон таъкид мекунанд, ки оилаи солим замини асосии ҷомеаи солим мебошад, зеро пешрафти давлат аз тарбияи дурусти насли ҷавон вобастагӣ дорад ва ин тарбия пеш аз ҳама дар муҳити оила сурат мегирад. ва имрӯз мо падару модаронро зарур аст, ки фарзандони худро дар таълиму тарбияи дурусти фарзандон яъне нигаронида бошем. ва имрӯз чӣ хеле ки пешвои маъзи миллат таъкид мекунанд, ки имрӯз фарзандони мо бояд бо ахлоқи ҳамида, бо рафтор ва кирдор ва ба гуфтор ба аҳли ҷомеа яъне онҳо намуна бошанд. ва имрӯз мо падару модаронро зарур аст, ки барои омӯзондани 2-3 забонҳои хориҷӣ барои фарзандони худ кӯшиш ба харҷ диҳем ва шароитҳои фароҳамро барои онҳо яъне мусоидат карда бошем. ва имрӯзҳо бо рушди технология ва ҷаҳонишавии ҷомеа бо мушкилоти нави иҷтимоӣ яъне рӯбарӯ шудааст. баъзан истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ ва кам шудани муоширати оилавӣ ба муносибатҳои хонаводагӣ яъне таъсир мерасонад. дар чунин шароит ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таҳкими муҳити солими оилавӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад. мо бояд дар ҳар хонадон фазои дӯсти эҳтиромро нигоҳ дорем, зеро ки дар он меҳру муҳаббат ҳукмфармост фарзандони солеҳ ва ҷомеаи пешрафтаро ба вуҷуд меорад. яъне ҷомеаи солим аз оилаи солим оғоз мешавад.
0: яъне ки вазифаи асосии оила ин
1: тарбияи
0: дурусти фарзандон, фарзандон яъне ки солиму босаводро ба ҷомеа пешниҳод кардан, то тониста бошанд ки дар ҳамин рушду пешрафти ҷамъия яъне ки нақш гузошта бошанд.
1: бале, дуруст қайд кардед. вақте ки барои солим гаштани оила бояд мо кӯшиш ба харҷ диҳем ва барои тарбияи дурусти фарзандон, барои якдигар фаҳмӣ ва барои шароити мусоид барои хондан ва таҳсил гирифтани фарзандон мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем, чунки имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби пешвои муаззими миллат дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон мактабҳои замонавӣ бо тамоми шароитҳояш сохта ба истифода дода шудааст ва тамоми шароитҳо барои таҳсил гирифтан, барои забон омӯхтан, барои ба варзиш машғул шудан яъне мусоидат карда шудааст. Барои анҳами мо имрӯз кӯшиш ба харҷ диҳем ки фарзандони мо бо рӯҳи ватандӯстӣ, яъне инсонпарварӣ, якдигар фаҳмӣ яъне ба вои расида бошад, яъне тарбия карда бошем.
0: Бале, ва то ки анаки дар ҷамъият нақши онҳо низ ба хубӣ ба назар расад ва мегӯянд ки оила макони меҳру садоқат аст, оилаи солим пойагузори ҷомеаи солим аст. Қабул гардидани як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, барномаву стратегияҳо ва қонунҳои давлатӣ дар ин самт ба чӣ мусоидат мекунад?
1: вақте ки баъди ба даст овардани истиқлолоти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати кишвар ва роҳбарати олии кишвар барои ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои занону духтарон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, барномаҳо, стратегияҳо, қонунҳо, фармонҳо қабул гардид. Чӣ хеле ки 3 декабри соли 1999 таҳти рақами 5 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани мақому манзилати зан яъне қабул гардид. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ қабул гардид ва консепсияи рушди оила қабул гардид ки ин пеш аз ҳама барои ҳифз ҳуқуқи манфиатҳои занону духтарон равона карда шудааст. Имрӯз ман хушбахтона гуфта метавонам ки занон баробари мардон дар тамоми соҳаҳои чӣ дар тандурустӣ бошад, чӣ дар фарҳанг, чӣ дар соҳаи илм бошад, чӣ дар соҳаи варзишӣ бошад имрӯз фаъолона ва устуворона яъне фаъолият мебаранд ва саҳми худро барои пешрафти тараққиёти давлат яъне гузошта истоданд. Имрӯз чӣ хеле ки мо аз оморҳо дарк мекунем нисбати солҳои пеш ба мансабҳои роҳбарикунанда яъне сафи занҳо зиёд шуда истодааст. Ин пеш аз ҳама дастгири бевосити асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва дар асоси ана ҳамин ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин гардидан яъне барнома низ амал мекунад. Барномаи давлати ҷобаҷогузории кадрҳои лаёқатманд аз ҳисоби занон ва духтарон мебошад ки ин замина мегузорад боз ҳам занону духтарони мо дар ҷамъият фаъол бошанд ва имрӯз бо дастгирии бевосити пешвои муаззими миллат имрӯз квотаҳо барои духтароне ки аз деҳаҳои дурдаст ҳастанд яъне ташкил карда шуд ва ин замина кушод ки ҳазорҳо духтарони мо аз деҳотҳо ба донишгоҳи олӣ яъне дохил шуданд ва бо гирифтани маълумоти олӣ ба дар анҳамон шаҳру ноҳияҳои худ яъне сафарбар карда шуданд ки ин аллакай замина гузошт барои пешрафти духтарони мо ва барои зиёд шудани сафи онҳо дар соҳаи хизмати давлатӣ ва дигар соҳаҳои тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ яъне зиёд гардид. ин ҳамаш ғамхорӣ нисбати мо занон духтарон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.
0: Бале, ва бо вуҷуди ҳамаи ҳамин ғамхориҳо яъне ки ташкил намудани квотаҳо, ҷалби духтарон бештар ба ҳамин таҳсил, имрӯзҳо боз ҳам ба мушоҳида мешавад ки ҳоло ҳам ҳастанд падару модароне ки ҳамин сади роҳ мешаванд ки духтари онҳо дар ягон донишгоҳ дохил шуда яъне ки таҳсили илм кунад. хуб аз ҷониби кумитаи кор бо занон дар ин самт кадом корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда мешавад?
1: аз бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақши чорабинӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо оиди ҷалб кардан ба зинаи сеюми таҳсил ва ба таҳсил фаро гирифтан тамоми корбариҳо ба анҷом расонида мешавад ва имрӯз мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бо ҳар як анамон занону духтарон рӯйбарӯй суҳбат кунем. худи роҳбарати кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Бунафша Файзиддинзода низ пайваста барои рӯйбарӯй бо духтарону бонувон суҳбат гузаронида яъне пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва мо барои ба таҳсил фаро гирифтан корҳои фаҳмондадиҳӣ бо волидани онҳо мебарем ки то анҳамин духтарон аз таҳсилотҳои олӣ یعنی دور نمونند و برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان یعنی سهم ارزنده خود را گذاشته باشند. و امروز باز از جانب کمیته کار با زنان و اولی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار فستیوال چوره بینی ها به مانند یک متو صد رنگ اطلس و ادرس یعنی جلوه رنگ ها کدبانوی بهترین فرزند باقی پدر و مادر اویلی بهترین و اویلی هنرمند برگزار میگردد. هدف از برگزاری چونی چاربینی ها در اون است که هر چی بیشتر و بهتر ترغیب کردنی یعنی خوشتومان های نمونوی اویله های نمونوی و فرزندانی که آنها اختراع کار هستند دانو هستند صاحب معلومات هستند بیشتری ترغیب کردنی چونی اویله ها میباشد که دیگر اویله ها با آنها پیروی کنند و نمونه عبرت باشد. و وقتی که اویله سالم است یعنی جامعه سالم میشد. اگر جامعه سالم باشد البته دولت ترقی و پیشرفت میباشد.
0: بله. و خب معلم عزیز ما میدانیم که همه سال بخشیده به روز اویله در همه گوشه و کنار کشورمون یعنی که شما قید کردید که آزمون و چوربینی های گوناگون برگزار میگردد. خب این سال بخشیده به این سنه مقدس کدام آزمون و فستیوال و چوربینی ها برگزار گردیدن؟
1: همه سال 15 مای در تمام منطقه های جمهوری امون یعنی روز بین المللی اویله یعنی جشن گرفته می شود و در اساس برنامه رشد اویله برای سال های 2024 و 2028 امروز در تمام گوشه و کنار جمهوری امون آزمونی فرزند باقی پدر و مادر و خوشتامنی بهترین و اویله بهترین برگزار کرده استاده است. اگر از وسایت اخبار عامه و شبکه های اجتماعی اچ خیلی که با از فیسبوک کی صفحه مخصوصی خود را کمیته کار با زنان و اویله داره ما همه روزه گزارش های خود را یعنی در اونجا درج میکنیم. علاقه یعنی برگزار کرده استوده است. اچ خیلی که در بالا قید کردم مقصد از برگزاری چنین آزمون ها بیشتر نشان دادن که اویله های نمونوی خوشتومند های بهترین و فرزندانی دانو و اختراع کار می باشد که تا که به دیگران نمونه شود و عبرت شود.
0: بله دوستان گرامی برنامه نسیم سو مستقیما ادامه دارد و گفتیم که امروز یعنی که 15 می روزی بین المللی اویله است و عین حال صحبت داریم با نماینده از کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محبوبه عبدالرحیم زاده و اینجا یک سرود دلنشین میشنویم و بعدا برمیگردیم بازم صحبت را مستقیما ادامه میدهیم.

0: оилаи солим чароғи хонадон ва сарчашмаи меҳру муҳаббат аст. Оилаи солим аз эҳтиром, боварӣ ва муҳаббат бунёд мешавад. Дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва суҳбате дорем бо намоянда аз кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳбуба Абдураҳимзода. Ва муаллимаи азиз, мегуфтед, ки нақши оила барои эҳё кардани арзишҳои миллӣ чӣ гуна аст ва кумита дар ин самт кадом корҳоро ба роҳ мондааст, яъне ки анҷом додааст?
1: Яъне нақши эҳё кардани арзишҳои миллӣ имрӯз аз ҷониби кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор фестивал озмунҳои ҷумҳуравӣ яъне баргузор гардида истодааст. 7 майи соли 2026 дар опера балети давлатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, яъне мо фестивал озмуни як матову садрангро бо намоишфурӯши маҳсулотҳои чакан, зардӯзӣ, гулдӯзӣ, атласу адрас яъне баргузор кардем. Яъне ҳадаф аз баргузории ин фестивал озмун пеш аз ҳама эҳё кардани арзишҳои миллӣ ва барои тарғибу ташвиқ кардани либоси миллӣ яъне худамон яъне пеш аз ҳама заминаи асосӣ гузошт. Яъне имрӯз чӣ хеле ки аз қадимулайём маълум аст ва давлати Тоҷикистон таърихи беш аз 60,000 сола дорад, Тоҷикистон дорои таърихи худ, тамаддуни худ ва арзишҳои худ мебошад ва имрӯз мо ниёз ба моли дигарон надорем. Имрӯз чӣ хеле ки маълум аст, Тоҷикистон дорои либоси худ мебошад ба аз қабили атласу адрас ва чакан. Ва имрӯз ЮНЕСКО низ либосҳои қадимаи моро, яъне чакану атласу адраси моро эътироф кардааст. Имрӯз моро зарур аст ки тамоми бонувону духтарон бояд ан ҳами арзишҳои милли худ, яъне ба бар кардани либоси миллиро яъне ба худ ҳамчун анъана қабул кунанд ва инро ба насли оянда ҳамчун мероси тиллои мо бояд боқӣ гузорем. Имрӯз моро ҳоҷат нест ки рӯ ба либоси бегона орем. Имрӯз ан ҳами атласу адраси мо, чакани мо яъне ба худ як зебоги хос дорад.
0: Зебоги ҳама бонувонро зеб медиҳад.
1: Ҳамаи бонувонро зеб медиҳад. Дуруст қайд кардед. Имрӯз ан ҳамин фестивал озмуни як матову садранг яъне замима гузошт ки аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ тарроҳони мо, дизайнерони мо, рассомони мо, ан ҳамо қаламкашони мо яъне ҷамъ омаданд ва онҳо байни худ мубодилаи афкор низ карданд. Чунки имрӯз минтақаҳои мо чӣ хеле ки ба мо маълум аст, ҳар як минтақа ба худ либоси хоси худро дорад. Ба ҳамин хотир инро мо яъне бо ташаббуси кумитаи корбозанон яъне як матову садранг яъне номгузорӣ кард ва баргузор ан ҳамин фестивал баргузор гардид. ва имрӯз
0: минтақаҳои кишвар баргузор гардид.
1: Ан ҳамин фестивал озмуни як матову садранг аз деҳа, ҷамоат, шаҳр, ноҳия, вилоятҳо оғоз гардида, яъне дар тамоми

0: анъанаҳо ва арзишҳои қадимии мо таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карданд ва онҳо барои азизони худ анаму армӯғонҳоро низ харидорӣ карданд. ин аллакай аз он гувоҳӣ медиҳад ки имрӯз тоҷикистон тавонист бо сардории роҳбари маҳбуби миллат пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми арзишҳои миллӣ, тамоми суннатҳоро ва фарҳанги миллиро аз нав эҳё кард ва ба ҷаҳониён тавонист ки муаррифӣ кунад. имрӯз тамоми дунё моро ҳамчун давлати бо роҳбарии сарвари муаззими миллат пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун давлати тамаддунофар ва сулҳофар мешиносад ва имрӯз президенти муҳтарими моро ҳамчун роҳбари сулҳофар, тамаддунофар, таърихофар, маорифпарвар ва сулҳофар яъне эътироф мекунанд, эҳтиром мекунанд ки ин боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ва имрӯз барои анҳамин тарғиб кардани либоси миллӣ тибқи нақша чорабинии кумитаи кор бо занон ва оила дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон вохӯриҳо яъне баргузор карда мешавад, то ки анҳамин ҷавонони мо рӯ ба либосҳои бегона набиёранд, рӯ ба яъне амалҳои номатлуб яъне онҳо даст назананд. яъне пешгирӣ карда мешавад албатта дар ин сам.
1: бале ва воқеан ҳам муаллимаи азиз, яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзи ҷомеа бунёди оилаи яъне ки солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад. чӣ гуна метавон фарҳанги оиладориро баланд бардошт?
0: имрӯз барои баланд бардоштани фарҳанги оиладорӣ яъне тамоми анҳамин фаъолон яъне ҷидду ҷаҳд доранд, кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки имрӯз ҳарчи бештар оилаи мо солим бошад ва нагузоранд ки яъне барои бекор кардани ақди никоҳ онҳо бештар мисол рӯбарӯ шаванд. барои анҳамин имрӯз аз чӣ хеле ки аз соли 2015 бо ибтикори пешвои муаззими миллат соли 2015 соли оила эълон шуд ва барои мустаҳкамии оила, барои анҳамин донистани ҳуқуқу манфиатҳои худ соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид, то ки духтарони мо, занони мо анҳамин ҳуқуқҳои худро донанд ва чӣ хеле ки онҳо ҳарчи бештар ҳуқуқу манфиатҳои худро донанд, онҳо яъне дар ҷамъият роҳи худро меёбанд. вақте ки онҳо соҳиби маълумоти олӣ мешаванд, яъне гумроҳ намешаванд дар ҳаёт. барои анҳамин имрӯз барои мустаҳкам кардани оила, барои шунидани оилаҳое ки онҳо ба зӯравари дучор мешаванд ба назди кумитаи корбо занон ва оилаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яъне машварати иттилоотӣ
1: корҳои машварати баргузор мегарданд,
0: яъне ташкил карда шуд ки дар он ҷо ҳуқуқшинос ва равоншинос пайваста корбарӣ мекунанд ва телефони боварӣ мо низ 2214340 пайваста амал мекунад ки занону духтароне ки ба зӯравари дучор гаштанд онҳо муроҷиат мекунанд ва масъалаи онҳо сари вақт яъне баррасӣ мегардад.
1: ҳамин гуна зангҳо мешаванд муаллимаи азиз?
0: балебале
1: чӣ гуна шумо корҳои фаҳмондадиҳӣ бо онҳо мегузаронед?
0: махсус ҳамин ҳам чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, ҳам ҳуқуқшинос, ҳам равоншинос дар ҳамин шӯъбаи иттилоотӣ машварати мо яъне фаъолият мекунанд ва онҳо пайваста барои анҳамин оилаҳое ки ба зӯравари дучор шуданд маслиҳатҳои худро медиҳанд ва масъалаҳои худро сари вақт баррасӣ мекунанд ва ба қайд мегиранд оилаҳое ки ба мо муроҷиат карданд ва анҳамин машварати иттилоотиҳо мо дар тамоми бахшҳо ва шӯъбаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунад, то ки анҳамин шаҳрвандони мо сари вақт барои муаммоҳои худ яъне роҳи ҳалли худро ёбанд ва дар он ҷо ҳуқуқшинос яъне ройгон хизмат мекунад, то он ки мо вақте ки барои навиштани ариза онҳо мушкилӣ мекунад яъне дасти ёрӣ дароз кунад. ва боз барои мустаҳкам кардани оила чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, кумитаи корбо занон бисёр чорабиниҳо, фестивал озмунҳо яъне баргузор мекунад барои замина гузоштан ба анҳамин мустаҳкамӣ оила ва яке аз анҳамин фестивалҳо яъне катбонии беҳтарин баргузор карда шуд. ин ҳам яъне оилии ҳунарманд баргузор карда шуд. яъне вақте ки анҳамин оилии ҳунарманд баргузор мегардад, бисёри оилаҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва пайравӣ карданд ба оилаҳое ки онҳо ҳунарманд ҳастанд. вақте ки агар оила ҳунарманд дасту барои

0: бо кори худ машғул аст, ман боварӣ дорам ки дар он оила ҷанг ё ки якдигар нофаҳмӣ ба вуҷуд намеояд. Яке бисёр аз сабабҳои омилҳое ки барои ҷудошави оилаҳо оварда мерасонад, ин пеш аз ҳама якдигар нофаҳмӣ, яъне хиёнат яке аз ҳамсарон ва бефарзандӣ мебошад. ва дигар онҳое ки барои оила вайроншавӣ оварда мерасонад, пеш аз ҳама бо корбариҳоро сари вақт анҷом медиҳем ки то ан ҳамин оилаҳо мустаҳкаму пойдор бимонанд.
1: бале. ва хуб, муаллимаи азиз, барои яъне ки бунёди оилаи солим чӣ кор бояд кард, чӣ гуна интихоб кард ва дар ан ҳамин устувору пойдории оила зан ё ин ки мард кадомаш бештар яъне ки саҳм гузошта метавонад?
0: хеле ки дар модди 17-уми конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст, яъне ҳуқуқҳои зану мард баробаранд. имрӯз занону мардоне ки дар синни 18 мерасанд, онҳо ҳуқуқ доранд, яъне барои бунёд кардани оилаи солим. ва онҳоро ягон кас маҷбурӣ, яъне барои бунёди оила, яъне роҳандозӣ карда наметавонад. ва барои ин имрӯз зану шавҳар баробар барои бунёди оилаи солим, барои тарбияи фарзанди солим, барои ба ҷамъият фоидаовар шудани ан ҳамин оила бештар зану шавҳар кӯшиш ба харҷ дода бошанд. имрӯз вақте ки мо мушоҳида мекунем дахолати шахси сеюм аз тарафи хуштоманҳо, баъзе аз хуштоманҳо, яъне баъзе аз хоҳарони шавҳарон ё аз хоҳарони зан имрӯз дахолат мекунанд барои ан ҳамин бесарусомони оилаҳо, яъне онҳо дахолат мекунанд. ва имрӯз ман муроҷиат мекунам ки яъне бояд зану шавҳар ан ҳамин оилаи солимро худ мустаҳкам кунанд ва худ мубориза баранд ва нагузоранд ки дахолати шахси сеюм ба ин оилаҳо яъне ворид шавад, барои пойдории оилаи худ пайваста кӯшиш кунанд. барои ин дар ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароит, тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ яъне қабул гардидааст. барои ан ҳамин ман имрӯз гуфта метавонам ки худи шахс барои пешрафти ан ҳамин оилаи худ, барои солими оилаи худ мубориза дошта бошад.
1: оё метавонад ки ан ҳамин аз таҳсил дур мондани духтарон нест, яъне ки ба ҷудошавии оила оварда расонад? яъне ки
0: албатта имрӯз духтароне ки аз таҳсил дур мемонанд,
1: аз таҳсил дур ҳастану нохонда ба шавҳар мебаранд.
0: имрӯз аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак яъне қабул гардид ки ин аллакай замина гузошт ки бояд ҳар як духтар, ҳар як ҷавон, яъне писар бояд то синни ҳаждаҳ то синфи ёздаҳ таҳсили он ҳатмӣ мебошад. ва имрӯз мо корбарӣ мекунем, корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем ки бояд ан ҳамин духтарон мактабҳои олӣ ва коллеҷҳоро хатм кунанд, то ки зиндагӣ пасту баландиҳои зиёд дорад, барои ки барои устувор шудан, барои дар зиндагӣ роҳи худро пайдо кардан, бояд духтар барои гирифтани маълумоти олӣ яъне ҳатмӣ аст. барои ин аз ҷониби ҳукумати кишвар низ як қатор корҳо ба анҷом расонда шудааст. бо дастгириҳои падарони пешвои муаззими миллат имрӯз квотаҳо ташкил карда шудааст, хобгоҳҳо ташкил карда шудааст, ки чароғи ҳидоят муассисаи давлатӣ мебошад ки духтароне ки онҳо ятим ҳастанд, имкониятшон маҳдуд ҳастанд, барои вақте ки ба шаҳри Душанбе таҳсил мекунанду онҳо маблағи ан ҳамин пардохти хонаи истиқоматиро надоранд, онҳо метавонанд ки дар анҳамин муассисаи давлати чароғи ҳидоят бе мамоният ва таъмин гардидан бо хӯроки гарм, бо либоси гарм, онҳо таҳсили худро давоми 5 сол ёки 7 сол яъне идома диҳанд. имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар тамоми шароитҳо барои таҳсил гирифтани духтарон шароит фароҳам оварда шудааст ва имрӯз падару модарон низ барои гирифтани таҳсили ан ҳамин фарзандони худ кӯшиш ба харҷ медиҳанд.
1: хуб, ан ҳамин барои ан ҳамин падару модароне ки ан ҳамин духтарони худро сади роҳ мешаванд барои хондан, чӣ чораҳои қонунӣ андешида мешавад? ҳаст ягон намуди ҷазо ё ягон чораҳо ҳастанд?
0: албатта ҷазо вақте ки монеъ мешаванд барои гирифтани таҳсил ёки монеъ мешаванд барои рафтан ба муассисаи таълимӣ, албатта аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ки имрӯз падару модар водор аст, яъне вазифадор аст ки фарзанди худро ба намин таҳсилоти муассисаи умумии таҳсилоти олӣ барои таъмин кардан вазифадор аст. падару модарон.
1: Бале. Ва дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавем ки барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва гуфтем ки имрӯз 15-уми май аст, рӯзи байналмилалии оила ва суҳбате дорем бо намоянда аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳбуба Абдураҳимзода ва бошад ки бозам як суруди дигар бишнавем ва баъдан бармегардем бозам барномаро мустақиман идома медиҳем. Бо мо бошед.

0: онҳое ки тоза ба мавҷи радиои Тоҷикистон пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи насими суб мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва мо гуфтем, ки бахшида ба рӯзи байналмилалии оила суҳбате дорем бо намояндаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳбуба Абдураҳимзода. Ва муаллимаи азиз, мехостем фаҳмида бошем, ки чаро мегӯянд, ки оила ин мактаби тарбия аст?
1: Маҳз дар оила зиндагӣ оғоз меёбад. Маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомезад. Дар оила ҳамчун муошират кардан ва ба ҷаҳони берунӣ шинохт шудан ба ҳамагон ёд дода мешавад. Ду шинохти анъанаҳо аз насл ба насл, мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. Аз оила зиндагии инсон ибтидо гирифта, ташаккули ӯ ҳамчун шаҳрванд, яъне сомон меёбад. Оила сарчашмаи муҳаббат, эҳтиром, якдилӣ ва дилбастагӣ аст. Маҳз бо ин мафҳумҳо ҷомеаи мутараққӣ бино ёфта, бе онҳо мавҷудияти инсон яъне номумкин аст. Чене ки баҳогузории тараққиёт ва пешрафти давлат некуаҳволӣ яъне оила мебошад. Рисолати асосии оила метавон гуфт, ки таваллуд ва фарзанд аст. Қавӣ будани оила хеле муҳим аст. Маҳз дар оила кӯдак аз рӯи муносибатҳои байни инсонҳо муҳаббат ва ғамхориро меомӯзад.
0: Ва муаллимаи азиз, барои ҳамин устувории оилаҳо зану мард бояд чӣ кор кунанд, то оилаашон устувор бошад, пойбарҷо бошад, оилаи намунавӣ бошанд дар ҷомеа?
1: Бояд барои ҳамин меҳру муҳаббат, барои устувории оила имрӯз ҳар як зану мард бояд кӯшиш ба харҷ диҳанд, ки барои мустаҳками оила пеш аз ҳама якдигар фаҳмӣ, ҳурмату эҳтиром. Агар якдигар фаҳмӣ бошад, меҳру муҳаббат бошад, ин оила албатта солим ба вуҷуд меояд. Ва оилае, ки дар он ҷо меҳру муҳаббат аст, ғамхорӣ ҳаст, якдигар фаҳмӣ аст ва дар он оила, ки кӯдакон ба воя мерасанд, низ аз ҳама меҳру муҳаббати модар яъне бархурдор мешаванд ва анҳамин монанди падару модар онҳо низ дар ҷамъият яъне рафтор мекунанд ва амалҳое, ки чи хеле ки мегӯянд дар хона чӣ гуна тарбия мегирад, дар ҷомеа ам
0: яъне ки фарзандон низ аз падару модари худ
1: ибрат мегиранд.
0: Бояд чӣ гуна яъне ки намуна бошанд,
1: намунаи ибрат бошанд. Бале, ин пеш аз ҳама оила, аз ҳамон тарбия аз оила яъне оғоз мешавад. Вақте ки мо кӯдаконро ба муассисаҳои таълимӣ, яъне ба боғчаҳо, ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва таҳсилоти миёна вақте ки равон мекунем, ва баъзе падару модарон фикр мекунанд, ки анами оиларо аз мактаб гирад, яъне омӯзгорон омӯзонад. Лекин имрӯз вақте ки мо назар мекунем, 5 ё 6 соати анами фарзандони мо дар мактаб мегузарад. Лекин боқимонда манами вақти анами фарзандони мо дар оила мегузарад. Бояд падару модар ҳам робита дар мактаб дошта бошад, ҳам дар хона. Чи хеле ки мегӯянд, агар ҷомеа, мактаб, оила агар робитаи зич дошта бошад, мо метавонем, ки фарзанди солимро ба воя расонем. Ва ин аллакай замина мегузорад барои тарбияи дурусти фарзанд. Ва бояд барои мустаҳкамии оила пеш аз ҳама зану шавҳар бояд кӯшиш дошта бошад.
0: Яъне ки дар ҳоле ки зану шавҳар, яъне ки аз ду ҷониб ҳаракат аст, кӯшиш ҳаст, мо метавонем ки яъне ки оилаи худро солим нигоҳ дорем.
1: Солим нигоҳ дошта бошем, бале.
0: Ва хуб, муаллими азиз, тавсияҳои шумо ба ҳама ҷавононе ки мехоҳанд яъне ки оилаи солим бунёд кунанд, чӣ мегӯед? Дар интихоб бояд чӣ гуна бошанд?
1: Рӯзи байналмилалии оила моро водор месозад, ки ба қадри гарми хонадон, меҳри падару модар ва ваҳдати оилавӣ бештар бирасем. Бигзор ба ҳар як хонадони тоҷик сулҳу сафо, меҳрубонӣ, эҳтиром ва хушбахтӣ яъне ҳукмрон бошад. Ва имрӯз барои интихоб кардани анҳамо ҳар як ҷуфти худ ҷавонон худ кӯшиш дошта бошанд ва нагузоранд, ки яъне дахолати шахси сеюм ба оилаи онҳо яъне халалдор созад ва оилаи онҳоро пароканда созад. Барои пойдории оилаи худ онҳо бештар яъне барои маърифати оиладорӣ, барои илм омӯхтан, барои замина гузоштан барои оилаи худ кӯшиши зиёд дошта бошанд ва нагузоранд, ки оилаи онҳо яъне пароканда шуда бошад.
0: Бале, و دوستان گرامی یادوار میشویم که صحبتی داشتیم با نماینده از کمیته کار با زنان و آیلین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محبوبه عبدالرحیمزاده بخشیده به روز یعنی که بین المللی آیله که همه سالا 15 می جشن گرفته می شود و معلم عزیز تشکر خوش آمدید به برنامه نسیم صبح
1: تشکر زیاد با همین نیت ها همه شما شنوندگان ارجمند را به مناسبت روزی بین المللی آیله صمیمانه تبریک گفته برایتان زندگی آسوده سلامتی سعادت روزگار و خاندان آباد و پرفیض را آرزو می نمایم تشکر برای توجهتان
0: سلامت باشید و شنوندگان گرامی اینجا چما با وقت می نگریم آیستا آیستا وقتی با برنامه امروزای نسیمی صبح جدا شده به انجام رسد و ما با شما تنها تا صبح دیگر خیر می گوییم و برنامه های باز هم جالب و شنیدنی از موج رادیوی تاجیکستان باز هم ادامه دارد تا صبح دیگر سلامت و سربلند باشید.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. Дар доираи сиёсати инсонпарварона ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин бо саҳми шахсони саховатпеша ва соҳибкорони ватандӯст, расонидани кӯмакҳои ҳамаҷониба ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб идома дорад. Тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияи давлатии шаҳри Кӯлоб хабар доданд, айни замон ба 52 хоҷагии зарардидаи маҳаллаи Хатирои шаҳр масъулаи сохтмони пурра таъмин шуда, корҳои барқарорсозии иншоотҳои ёрирасон ва манзилҳои истиқомати онҳо бо суръат идома доранд. Сокинони аз офати табиӣ зарардида барои чунин дастгириҳои саривақтӣ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуда, таъкид мекунанд, ки ин гуна таваҷҷӯҳу дастгирӣ дар рӯзҳои душвор ба онҳо нерӯи тоза ва умеди бештар мебахшад. ёдовар мешавем, ки бар асари офати табиӣ ва обхезии шадид дар шаҳри Кӯлоб як манзили истиқомати пурра вайрон шуда, 5 манзили дигар қисман осеб диданд. ҳамчунин ба 350 иншооти ёрирасон ва дигар инфрасохтори хоҷагидорӣ хисороти ҷиддӣ ворид гардидааст ва бо дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат, сохторҳои дахлдор ва шахсони саховатманд корҳои барқарорсозӣ идома дошта, барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. дирӯз дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон вохӯрии 21-уми котибони шӯрои амнияти давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар он котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. Дар ин бора агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хабар додааст. Қабл аз оғози вохӯрии иштирокчиёнро президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров ба ҳузур пазируфт, ки зимни он масъалаҳои мубрами таъмини амният ва субут дар фазои созмони ҳамкории Шанхай, инчунин роҳҳои густариши ҳамкории муштарак мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар ҷараёни вохӯрӣ доир ба вазъи амният дар минтақа ва ҷаҳон табодули афкор анҷом дода шуда, аҳамияти густариши фаъолият дар самтҳои муқовимат ба терроризм ва экстремизм, пешгирии ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, инчунин таъмини амнияти иттилоотӣ ва муқовимат ба таҳдидҳои кибериро таъкид намуданд. байни кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиа корпорацияи Чин ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. маросими имзои санади мазкур рӯзи 12 май дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин сурат гирифт. бояд гуфт, ки тибқи ин санад ҷониб-ҳо дар самти таҳияи муштараки барномаҳои телевизионӣ ва радиоӣ, аз ҷумла гузоришҳои мавзӯӣ, филмҳои мустанад ва дигар маводи аудиовизуалӣ ҳамкорӣ менамоянд. ҳамзамон он ба густариши ҳамкории соҳавӣ ва таҳкими мавқеи воситаҳои ахбори оммаи ду давлат дар фазои байналмилалии иттилоотӣ мусоидат менамояд. инчунин дар доираи ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкори табодули таҷрибаи касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандон пешбинӣ шудааст. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи Нуробод ҳамоиши маърифатӣ доир шуд. инчунин озмунҳои оилаи беҳтарин ва фарзандбоғи падару модар ҷамъбаст гардиданд. бино ба маълумоти кумитаи корбузанон ва оилаи кишвар, мақсади баргузории озмунҳо гиромидошти арзишҳои оиладорӣ, арҷгузорӣ ба фарҳанги оиладорӣ, таҳкими оила, бунёд ва мустаҳкамсозии муносибатҳои оилавӣ дар заминаи меҳру муҳаббату эҳтироми якдигар ва баландбардоштани масъулияти оила дар тарғиби фарҳанги оиладорӣ мебошад. дар ҷараёни ҳамоиш ба оилаҳо ва фарзандони фаъолу намунавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳати муқим.
1: аз агентӣ бовсанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. ҳаво дар шаҳри Душанбе 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа гарм, дар қаторкӯи вилояти Хатлон 25-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа гарм, дар минтақаҳои кӯҳӣ 18-23 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи марказ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо 27-32 дараҷа гарм, дар доманакуҳо 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: муносибатҳои байналмилалии Тоҷикистон.
1: Таблиғи сиёсати хориҷии мамлакат.
0: Саҳми Тоҷикистон дар созмонҳои байналмилалӣ.
1: Дар барномаи таҳлилии Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон.
2: Салом шунавандаҳои гиромӣ. Дар барномаи имрӯза роҷеъ ба ҳамкориҳои навини Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин суҳбат хоҳем кард. Муносибатҳои Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ҳарчанд аз давраҳои аввали истиқлол шурӯъ гардиданд, вале ҳамкориҳои густурдаи ҷонибҳо танҳо баъди соли 2000 густариши тоза касб кард. Аз нигоҳи иқтисодӣ Чин шарики ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистон буда, дар бозори дохилии Тоҷикистон мавқеи пешсафиро дорояст. Аз лиҳози илму маърифат дар замони муосир Чин яке аз қабулкунандагони асосии донишомӯзон аз Тоҷикистон аст. این هفته سفری دولتی پریزیدنتی کشور امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین در سرخط رسانه‌های خبری دنیا قرار داشت. سروری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سفری دولتی تاکید نمودند که چین برای ما کشوری دوست، همسایه نیک و شریکی با اعتماد استراتژی باقی می‌ماند. سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور نسبت به سال 2024 به اندازه قریب 46% افزایش یافته، سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات تاجیکستان در عمر سال‌های 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است که قسمی زیادی آن سرمایه‌گذاری مستقیم باشد. فعالیت با ثمری بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی دلیل روشن سطح بلند اعتماد دایره‌های صاحب‌کاری دو کشور به همدیگر ارزیابی می‌شود. در نتیجه ملاقات پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رهبران نمایندگان شرکت‌های چینی و مذاکرات دایره‌های صاحب‌کاری دو دولت بیش از 50 سند همکاری با مبلغ زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسیده، یک قسمی آنها در دایره فرم پیوند تجارت رقمی تاجیکستان و چین موافقه گردیدند. سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های گوناگون صنعت از جمله صنعت کوهی، همچنین در ساحه‌های انرژتیک، نقلیات، ساختمان و کشاورزی رو به افزایش دارد. در این مورد صحبتی را بشنوید.
3: سلام شنوندگان گرامی، موضوع امروز برنامه ما گسترش نوین همکاری های تاجیکستان با جمهوری مردمی چین و شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در استودیو با ما سیاستشناس عبدالرقیب قادری. شما را خیر مقدم میگویم.
4: سلام باشی.
3: معلوم است که همکاری های جمهوری تاجیکستان با مملکت های گوناگون جهان در حال رشد و تفسیر می باشند. مخصوصا همکاری های منطقوی و جمهوری مردمی چین هم یکی از شریکان استراتژی جمهوری ما هست و هم یکی از مملکت های بسیار هم همجوار و هم قوی منطقه است. و در پس منظر سفری دولتی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین، من گمان میکنم که در رابطه های هم سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم فرهنگی و هم پارلمانی تاجیکستان صحیفه نو باز میگردد. و بیاید در پس منظر سفر رسمی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان رابطه های دو جانبه را بررسی کنیم. سرول در مورد همین نقش سفر دولتی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین، شما چی نظر دارید؟ چی دستاوردهای این سفر خواهد داشت؟ مرحبت.
4: سلام، باید بگیم که در روابط بین دولتی که سیاست خارجی آن را تدبیر می نماید، سران کشورها، پرزیدنت ها، هیئت های عالی رتبه دو دولت چند نوعی سفر را انجام می دهند.
3: بله.
4: از جمله سفرهای کاری، سفرهای رسمی و سفر دولتی. سفر دولتی از نگاه اعتبار این سطحی خیلی بلند و بلندی همکاری و تشریفات دیپلماتی رو افاده میکند. زیرا برای انجام سفر دولتی مرحله خیلی کامل و پخته تدارکاتی انجام داده میشود. یعنی سفر دولتی از سفرهای رسمی و کاری با چی فرق میکند؟ در سفر دولتی از نگاه محصولناکی یا نتیجه سفر برداشت بیشتر است، یعنی خیلی سودآور است. در سفرهای دولتی عادتاً مجموعی سازشنامه ها، قراردادها، تفاهم نامه ها به امضا میرسند که اهمیت تاریخی همین شکل سفر، یعنی سفرهای دولتی رو در رابطه های بین دولتی خیلی بلند می‌بردارد. گویا این گفته ها سفر президент ҷумҳури тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин аст, ки сараввал дар рӯзи ибтидои ҳамин сафари давлатӣ беш аз 50 санади ҳамкории байнидавлатӣ, ки аксари он хусусияти иқтисодию тиҷоративу сармоягузорӣ дорад, ба имзо расид ва гуфта мешавад, ки ҳаҷми молиявӣ ё хароҷоти сармоягузорӣ ин ҳама маҷмӯи ҳуҷҷатҳоу санадҳои ба имзо расида 28 миллиард доллари амрикоиро ташкил мекунад.
3: Сармоя хеле бузург аст.
4: Ки дар таърихи на танҳо робитаҳои тоҷикистону чин, балки дар таърихи дипломатияи тоҷикистон, ки беш аз 35 сол мо дар ҳоли истиқлол онро мустақилона татбиқ месозем, чунин сафари пурбору манфиатовар, пурсуд барои иқтисоди тоҷикистон якумин бор анҷом дода шуд. Зеро ки аз нигоҳи ҳаҷми маблағе ки ба иқтисоди тоҷикистон дар доираи ҳамин ҳамкориҳои иқтисодӣ ворид мешавад ва маблағгузорӣ мешавад, сармоягузорӣ мешавад, ин як сафари хеле таърихӣ аст, ки на танҳо аз диди коршиносон, аз диди расонаҳо, балки аз диди ҷомеаи тоҷикистон набояд дур монад. Ва бояд бигӯем, ки ҷумҳурии мардумии чин бо ҷумҳурии тоҷикистон аллакай сатҳи шарикии мо ба сатҳи ҳамкори
3: стратегӣ
4: расидааст. Мо масалан дар ягон масъала ихтилоф надорем ва як ҳамсоягии неку ҳамзисти осоиштаву бобарор дорем. ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин сармоягузор дар иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Агар ки ба омор назар кунем, саҳми ҷумҳурии мардумии чин дар иқтисоди тоҷикистон дар ҳамин солҳое ки истиқлол дорем беш аз 6 миллиард доллар аст, ки аз ин 3 миллиард доллар бештар ҳамчун сармояи мустақим ба шумор меравад. Сармояи мустақим аз дигар шакли сармояҳо аз чӣ тафовут дорад? Бояд бигӯем, ки ин сармояи мустақим ин бевосита маблағҳое ки соҳибкорони чин ё мақомоти чинӣ дар тоҷикистон дар доираи тарҳҳои муштараки саноативу истеҳсоливу тавлидоти сармоягузорӣ мекунанд ва он барои эҷоди корхонаҳои муштарак, фароҳам овардани ҷойҳои корӣ, инчунин истеҳсоли маҳсулот равона карда шудааст.
3: Ва дар доираи ҳамин сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бештар ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ, инчунин ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир, рушди иқтисод ва махсусан энергетика ва иқтисоди сабз таваҷҷӯҳ шуд.
4: Бояд бигӯем, ки робитаҳои байни давлатии тоҷикистони чин чанд ҷанбаву чанд самту чанд паҳло дорад. Табиист, ки дар бахши ҳамкориҳои сиёсиву амниятиву гуманитариву илму фарҳангӣ мо ба дастовардҳо ноил шудем, аммо чаро сарони ду кишвар ҳайатҳои олирутбае ки аз ҷониби чину аз ҷониби тоҷикистон аст бештар тамаркузро ба самти ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ равона карданд? Зеро ки дар марҳилаи имрӯза ҷумҳурии тоҷикистон қабл аз ҳама ба сармояи хориҷӣ дар рушди иқтисоди миллӣ эҳтиёҷманд аст. Хусусан ҷумҳурии мардумии чин дар соҳаи инноватсия, иқтисоди рақамӣ, технология ва фановариҳои иртиботӣ, хусусан зеҳни сунъӣ хеле дастовардҳои назаррас дорад. ҷумҳурии тоҷикистон низ ин иқтисоди рақамиву инноватсияву технологияҳои ҳушманду зеҳни сунъиро яке аз самтҳои авлавиятдори имрӯз оянда интихоб карда санадҳои стратегияҳо қабул шуданд. Табиист, ки дар ин самт ҷумҳурии тоҷикистон ба таҷриба, ба сармоя, ба фановарӣ ва технология ниёзманд аст, ки ҷумҳурии мардумии чин, ки як кишваре ки аз нигоҳи технологӣ соҳиби истиқлол аст, дар ҳамин самт метавонад барои ҷумҳурии тоҷикистон ҳам таҷриба, ҳам дар омодасозии мутахассисон, ҳам дар дастрас намудани барнома ё алгоритмҳои коркардшудаи зеҳни сунъӣ дасти мадад дароз кунад. ва ҳамин ҳамоише, ки бо ташаббуси масалан агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти тоҷикистон, аз ҷониби тоҷикистон ва ширкатҳое, ки мухобиротиву иртиботии тоҷикистони чинӣ иштирок карданд, ҳадаф чӣ аст? Ҳадаф як пайванд ё як пули иртиботӣ дар соҳаи технологияи рақамӣ, иқтисоди ҳушманд ва зеҳни сунъӣ бояд ба вуҷуд биёрем. Агар мо тавонем ки дар ҳамин сам аз таҷрибаи ҷаҳонию пешқадами ҷумҳурии мардумии чин, ки алакай ино таҷриба ва технологияшон дунёгир шудааст, барои рушди иқтисоди Тоҷикистон, хусусан дар самти таъсису ташаккули ҳукумати электронӣ ва роҳ мондани савдои электронӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои рақамӣ истифода кунем, ин алакай сатҳи рушди иқтисодии Тоҷикистонро на ҳамчун иқтисоди тавлидкунандаи ашёи хом, балки ҳамчун иқтисоди тавлидкунандаи маҳсулоти баландсифати технологияву мухобироту фановарӣ дар бозори минтақа ва ҷаҳон метавонад соҳибэътибор гардонад. зеро ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аслан имрӯз ширкату корхонае ки ҷумҳурии мардумии чин дорад, инҳо бештар ба истихроҷи маъдан.
3: Бале, ногуфта намонад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол 700 ширкатҳои чинӣ фаъолият доранд, ширкатҳои муштарак.
4: Агар аҳамият дода бошед, дар ҳамин суханронии сарвари давлат ҳам таъкид шуд ки дар марҳилае ки гузашта буд сармояи чинӣ ворид шуд ва он бештар ба истихроҷи маъдан ва тавлиди ашёи хом ва ба хориҷа содирот намудани он нигаронида шуда буд. Амакунун ҷониби Тоҷикистон ҳадаф гузоштааст ки ширкатҳои муштараке ки бо сармояи якҷоии Тоҷикистону чин таъсис меёбанд, бештар ба тавлиди ашёи хом на, балки бештар ба тавлиди ашёи маҳсулоти тайёр дорои арзиши баланди изофӣ тамаркуз кунанд. зеро ки вақте ки дар дохили Тоҷикистон иқтидорҳои истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти тайёр ба вуҷуд оварда мешавад, табиист ки потенсиали саноати Тоҷикистон дар самти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва аз байн бурдани мушкили бекорӣ баланд мешавад. Бар замми ин, аз ҳисоби тавлиди маҳсулоти ниҳоии баландсифат, ки дорои арзиши баланди изофӣ мебошад, ба буҷети давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли пардохтҳои андозиву гумрукӣ воситаҳои пулӣ бештар ворид мешаванд, ки қудрати иқтисоди молияи Тоҷикистонро дар иҷрои уҳдадориҳои иҷтимоии давлат дар назди халқ баланд мебардорад. Дуруст аст ки ширкатҳои чинӣ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси паймонкор дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ширкати хеле фаъол доранд. Бузургтарин лоиҳаҳо дар соҳаи нақлиёт, аз ҷумла таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард, сохтмони пулҳои мошингузар, нақбҳои мошингузар ва иншооти соҳаи энергетика бо сармояи ҷумҳурии чин ва бо сармояи кишварҳои мададрасон ё ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ амалӣ шуд. аммо дар татбиқи ҳамин тарҳҳо ширкатҳои сохтмониву паймонкори чинӣ дасти хеле фаъоли мадад расониданд. имрӯз масалан дар шаҳри Душанбе ду лоиҳаи бузурги ҷашнӣ амалӣ шуда истодааст,
3: вобаста
4: ба 35 солагӣ. яке варзишгоҳи бузурги миллӣ ва дигаре театри миллӣ аст, ки дар ҳамин ду сохтмони ҷашнии хеле бузург ҳаҷма, масалан сохтмончиёни чинӣ ҳампаҳло бо ширкатҳои сохтмонии маҳаллӣ дар татбиқи ҳамин лоиҳаҳо сармоягузорӣ ва саҳмгузорӣ мекунанд. бубинед ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази пойтахт ду бинои пуршукӯҳи маъмурӣ, яке бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигари бинои парлумони Тоҷикистон имрӯз қомат афрохтааст, ки он ҳам бо сармояи билоивази ҷумҳурии мардумии чин ва бо иштироки ширкатҳои сохтмони чинӣ амалӣ карда шуд ва як лоиҳае аз нигоҳи меъморӣ модерн ва хеле зебо мебошад, ки ба ҳамин маркази пойтахти Тоҷикистон, ки ҳамчун ансамбли меъморӣ ташаккул ёфтааст, дар он чанд биноҳои маъмуриву масалан китобхонаву осорхонаву боғи парчами милливу боғи рудакиву қасри миллат ҷойгир аст, ин як шукӯҳи бештар бахшид.
3: ташаккур. ва ҳамкориҳои минбаъдаи ҷумҳурии Тоҷикистон фақат дар соҳаҳои сиёсату иқтисод фикр мекунам ки маҳдуд намегардад. бибинед ки ман ҳамин натиҷаи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин бозгӯи он аст ки робитаҳои мо гуногун ҷабҳа ҳастанд. бибинед ки дар соҳаи парлумон, дар соҳаи илм, дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, дар соҳаи фарҳанг, дар соҳаи тадқиқотҳои муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тажрибаи иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои обӣ, инчунин таърих, бостоншиносӣ, мероси фарҳангӣ ва ғайраҳоро рушди тоза доранд. Бибинед ки худи айни ҳол беш аз 10,000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон муассисаҳои олии ҷумҳурии мардуми Чинро хатм карда имрӯз дар рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷумҳурии мо нақши муассир мегузоранд. Фикр мекунам ки анҳамин ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа низ қадами муҳиме дар рушди худи ҷумҳурии соҳиби истиқлолии Тоҷикистон хоҳад буд.
4: Дар робитаҳои байнидавлатӣ қавл аз ҳама тамаркуз ба самти амният, муборизаи дастаҷамъона бо таҳдидҳои минтақавӣ авлавияти хос дорад. Фаромӯш набояд кунем, ки ҷумҳурии мардумии Чин ва Тоҷикистон ин кишварҳои ҳаммуассиси созмони ҳамкории Шанхай мебошанд ва инҳо дар доираи робитаҳои ниҳодҳои қудратӣ алайҳи терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва эҷоди фазои амн дар минтақа ҳамкориҳои зич доранд. ҷумҳурии мардумии Чин дар ташаккули имкониятҳои муҳандисии ҳифзи сарҳади муштараки байни Тоҷикистон ва Афғонистон сармоягузорӣ кард, баъзе лоиҳаҳо татбиқ амалӣ карданд, зеро ки он таҳдидҳое ки аз хориҷ ба ҷумҳурии Тоҷикистон хатар эҷод мекунанд, барои ҷумҳурии мардумии Чин ҳам ҳамин минтақаҳо хатарзо ҳастанд. аз ин нигоҳ, аз нигоҳи муштаракоте ки як нав ягонагӣ дар таҳдид аз берун дида мешавад, ҷумҳурии мардумии Чин ва ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам мавзегири ягона дар доираи созмонҳои байналмилалии минтақавӣ доранд, ҳам дар робитаҳои байни давлатӣ ҳам ба самти амният, ҳифзи сулҳ ва ҳамсоягӣ нерв дар ҳифзи сарҳади муштарак аҳамияти бештар медиҳанд. Дуруст аст, ки ин самти амният аст, аммо самти дигаре ки масалан ин робитаҳоро аз ҳар ҷиҳат метавонад ғановатманду комил мегардонад, ин ҳамкориҳо дар бахшҳои илм, фарҳанг ва дар маҷмӯ самтҳои гуманитарӣ мебошад. зеро ки ҷумҳурии мардумии Чин дар доираи ҳамин созишномаҳое ки байнидавлатӣ ба имзо расиданд дар сафарҳои пешина барои ҷониби тоҷикистон бурсияҳо ҷудо кардааст, ки дар доираи он ҷавонони тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвари Чин аз рӯи ихтисосҳое ки дар низоми таҳсилоти олии тоҷикистон омода карда намешаванд таҳсил мекунанд ва дар бозгашт ҳамчун мутахассис дар самтҳои гуногуни давлатдорӣ, иқтисоди миллӣ ва ғайра фаъолият мекунанд. самти дигаре ки байни ду давлат ман фикр мекунам айни ҳол натиҷаовар аст ва назаррас аст, ин самти сайёҳӣ аст. агар ки ба назди осорхонаи миллӣ ба кӯчаҳои марказии Душанбе, хусусан атрофи ҳамин хонаи радио аҳамият дода бошед, бештар шаҳрвандони ҷумҳурии мардумии Чин ки зан ҳастанд, мард ҳастанд, ҷавон ҳастанд, пир ҳастанд, онҳо маълум аст ки аз Чин ҳастанд, аз рӯи лафзу, аз рӯи бос, аз рӯи чеҳрашон маълум аст, онҳо бештар ҳастанд. ин нишонаи он аст, нишонаи Чин аст ки кишвари Чин барои Тоҷикистон метавонад яке аз манбаъҳои асосии ҷалби сайёҳон гардад. бо назардошти наздик будани роҳ, сайёҳони чинӣ ки масалан агар барои рафтан ба нуқоти дигари дунё мушкил дорад, имрӯз бештар ба Тоҷикистон меоянд ва аз ҳамин имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон дидан мекунанд, баҳравардорӣ мекунанд. ин як нав сармоягузорӣ дар рушди инфраструктури сайёҳӣ умуман дар соҳаи иқтисодии Тоҷикистон ба шумор меравад. барсам ин ҷониби Тоҷикистон, шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам бо назар дошти наздикии роҳ, ба вуҷуд доштани ҳам пайванди роҳи автомобилгард, ҳам хатсайрҳои ҳавоӣ аз имкониятҳои сайёҳии шаҳрҳои туристии Чин дидан мекунад ва инам як ҷанба ё як бахши ҳамкориҳои байнидавлатии Тоҷикистону Чинро ҳам қавӣ мегардонад, ҳам асоснокунии онро барои рушду тавсияи минбаъдаи ҳамин робитаҳои байнидавлатӣ бунёди хеле қавӣ мегузорад.
3: хуб ташаккур ва дар поёни суҳбат изҳори умед мекунем ки натиҷаҳои пурмасъули сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии Чин барои дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамии зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, инчунин рушди робитаҳо дар соҳаҳои парлумонӣ, фарҳангию башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак густариш хоҳанд ёфт. ва шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷеъ ба густариши навини ҳамкориҳои тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин суҳбате доштем ки дар он коршиноси масъалаҳои минтақавӣ абдураққиб қодирӣ ширкат карданд. барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунем.
4: ташаккур.
2: тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз манфиатдор аст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатии тоҷикистон ба бозорҳои чин, таъсиси парки инновасионии илмию техникии кишоварзони ду кишвар дар тоҷикистон ба манфиати ҷонибҳо хоҳад буд. ҳамкории тоҷикистон ва чин дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг метавонанд тавассути роҳандозии таҳқиқоти муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои обӣ, таърих, бостоншиносӣ ва мероси фарҳангӣ мазмуну муҳтавои нав пайдо намоянд. хотиррасон менамоем ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии чин бо таҳсил фаро гирифта шудаанд. барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии чин ҳар ду ҷониб ҳавасманд мебошанд. ин дар ҳолест ки ҳоло 40000 шаҳрванди тоҷикистон дар 47 кишвари дунё таҳсилоти олӣ мегиранд. аз ин шумора наздики 6000 нафар дар чин бо таҳсил фаро гирифта шудааст ва дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 10000 нафар шаҳрванди тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии чинро хатм карданд. дар ин замина таваҷҷӯҳи афзоишёбандаи ҷавонони тоҷик ба таҳсил дар чин ба хусус аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ қобили зикр аст. имрӯз 10 муассисаи таҳсилоти олии касбии тоҷикистон узви шабакаи донишгоҳҳои созмони ҳамкории шанхай буда, дар 13 донишгоҳи мо омӯзиш аз рӯи ихтисоси забони чинӣ ба роҳ монда шудааст. бояд таъкид кард ки то кунун миёни ду кишвар зиёда аз 250 санади дуҷониба ба имзо расида, дар машваратҳои сиёсӣ пайваста ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои рушди муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии ҳамаҷонибаи тоҷикистон ва чинро баррасӣ намуда, ҷонибҳо ҳамчунин ба рушду тақвияти ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи судманд дар тамоми соҳаҳои авлавиятнок аз ҷумла тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, соҳаи аграрӣ, иқтисоди рақамӣ ва тиҷорати электронӣ, технологияи инновасионӣ ва зеҳни сунъӣ, экология ва иқтисоди сабз, амният ва дигар самтҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. метавон хулоса кард ки рушди муносибатҳои навини геополитикӣ ва геостратегии тоҷикистон ва чин барои густариши муносиботи дуҷониба ва таҳкими сулҳу субути минтақа нақши калидӣ дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи таҳлилии тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон ба поён мерасад. мо ҳайати эҷодии барнома ба шумо рӯзгори осуда таманно дорем. хайр. дар душанбе соат 8:30 дақиқа. салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии лаҳистон бо қароргоҳ дар берлин имомуддин саттуров дар шаҳри варшава бо муовини вазири рушди иқтисод ва технологияи ҷумҳурии лаҳистон ва раиси ҷониби лаҳистонии комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону лаҳистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ михаил барановский мулоқот намуд. бинобар иттилои сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар олмон, зимни мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ ва сармоягузориро баррасӣ намуда, масъалаҳои густариши робитаҳо дар бахшҳои афзалятноки ҳамкориро мавриди муҳокима қарор доданд. дирӯз дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон маросими имзои созишнома оид ба ҳамкорӣ байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва ташкилоти мустақили ғайритиҷоратии институти ғизои соҳавӣ, ташкилоти заминавии давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба масъалаҳои ғизои хонандагон баргузор гардид. бинобар иттилои вазорати маориф ва илми кишвар, зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои вобаста ба рушди низоми ғизои мактабӣ, таҳкими заминаи моддию техникӣ, ҷорӣ намудани технологияи муосир дар назорати сифати ғизо, рушди ҳамкориҳои минтақавӣ ва татбиқи таҷрибаҳои пешқадамро мавриди баррасӣ қарор доданд. гуфта шуд ки созишнома ба рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар самти такмили низоми ғизои мактабӣ, таҳияи ташаббусҳои муштарак, баргузории семинару конфронсҳо, омодасозии мутахассисон ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ равона гардидааст. анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон.
5: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: хушо ки оби мо оби ҳаёт аст. асоси шодкомиву субот аст. бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. басо дарёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон.

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: سلام شنواندگانی عزیزی رادیوی تاجیکستان برنامه حربی سیاسی دنیای سرباز را با تازه ترین خبر و گزارش ها از حیات و فعالیت افسران و سربازانی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم.
2: дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар машқгоҳи таълимии фахроботи гарнизони хатлон бо иштироки васеи ҳайати шахсӣ курси методи амалӣ барои афсарону прапоршикон ҷараён дорад. роҳандозии курси мазкур ҷузъи муҳими низоми омодасозии кадрҳои ҳарбӣ ба ҳисоб рафта барои баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангӣ ва такмили малакаи касбии афсарону прапоршикон

шароити мухталиф меомӯзанд. машқҳо ҳам дар ҳолати истода, нишаста ва ҳам дар ҳолати ҳаракат иҷро гардида, диққати асосӣ ба дақиқӣ, суръат ва бехатарӣ дода мешавад. ин нуқтаи таълимӣ омӯзиши мавзӯи дигари соҳавиро тавассути технологияҳои муосир ташкил медиҳад. дар ин самт иштирокчиён бо истифода аз дастгоҳҳои муосир, донишҳои замонавиро омӯхта, тарзи дуруст муайян кардани мавқеъ, самти ҳаракат ва тарҳрезии масирҳоро аз худ мекунанд. нуқтаи сеюм омодагии тиббиро дар бар мегирад. дар ин бахш ба иштирокчиён тарзи дурусту безарар расонидани ёрии аввалияи тиббӣ дар шароити ҷангро меомӯзанд, аз ҷумла бастани ҷои захм, боздоштани хунравӣ, истифодаи воситаҳои тиббӣ ва баровардани осебдидагон аз майдони ҷанг дар ҳолатҳои гуногун амалӣ карда мешавад. омӯзиши ин гуна малакаву маҳорат барои нигоҳ доштани ҳаёти сарбозон дар ҳар гуна вазъият аҳамияти калон дорад. нуқтаи чоруми пешбинӣ гардида ба машғулиятҳои таълимӣ бошад ба тозакунии минтақаи хатарноки минадор бахшида шудааст. дар ин бахш хизматчони ҳарбӣ усулҳои дурусти минакобӣ, қоидаҳои бехатарӣ ва ҳамзамон роҳҳои ошкор ва безарар гардонидани онҳоро меомӯзанд. машқҳо бо истифода аз таҷҳизоти махсус ва дар шароити тамринӣ гузаронида мешаванд, ки ба баланд бардоштани сатҳи ҳушёрӣ ва масъулияти ҳарбӣ мусоидат хоҳад кард. нуқтаи ниҳоии таълимӣ бо такя ба донишу таҷрибаи баланди иштирокчиёни машқҳо аз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба ташкили амалиёти тактикӣ ва роҳу воситаҳои муассири он равона шудааст. дар ин бахш иштирокчиёни курс тарзи дурусти ташкил ва гузаронидани амалиёти тактикиро меомӯзанд. тавре қайд карда шуд, ин машқҳо ҳамкории дастаҷамона ва ҳамоҳангӣ дар фаъолиятро тақвият медиҳанд. ҷое таъкид аст, ки баргузории чунин курсҳои таълимии методӣ, ки бо ҷалби хизматчиёни ҳарбии артиши миллии кишвар мунтазам роҳандозӣ карда шавад, дар баланд бардоштани сатҳи касбият, омодабошии ҷангӣ ва тақвияти қобилияти идоракунии ҳаяти шахсӣ аҳамияти муҳим дорад. ин иқдом ба таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар мусоидат намуда, заминаи боэътимод барои омодасозии мутахассисони варзидаи низомӣ фароҳам меорад.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд. Барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз маромии ҳамешагии мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хатии бостон ҷилди 2. Дар ҷилди дуюми мероси хатии бостон осори мактуби ғайрикитобӣ аз ҷумла сангнавиштаҳо, чармнавиштаҳо, сафолнавиштаҳо, пустнавиштаҳо, филизнавиштаҳо, чубнавиштаҳо, инчунин матни масеҳии даврони сосонӣ, забури паҳлавӣ ва 147 пурсишу посух оид ба фиқҳи зардуштӣ гирдоварӣ шудааст. Осори арзишманди ин ҷилд яке аз мукаммалтарин ёдгориҳои хатии ниёбони мо дар аҳди бостон ба ҳисоб меравад. Китоби мазкур соли 2016 аз ҷониби Мирбобоев Азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологи Фарангиз Шарифова зери назари узви вобастаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Доди Худо Саймиддинов тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 302 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: сумиёни иззатманд ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустандро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода аз эҷодиёти нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. поёни гуфтори сеюм.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Даври дуввуми сабти ном барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар аз 10 июн оғоз гардида то 30 июн давом мекунад. Дар ин бора аз Маркази миллии тестӣ хабар доданд. Ба иттилои масъулин, дар марҳалаи аввали ба қайдгирӣ, ки аз 2 март то 30 апрели соли равон идома кард, беш аз 119 000 довталаб дар Маркази миллии тестӣ номнавис шуданд. Гуфта мешавад, ки нақшаи қабули донишгоҳу донишкадаҳо барои соли таҳсили 2026-2027 дар умум 121398 ҷойро дар бар мегирад. Бештари довталабон ба гурӯҳи ихтисосҳои 5-ум, тиб, биология ва варзиш ҳуҷҷат супориданд. Аммо агар таносуби шумораи довталабон ва ҷойҳои нақшавӣ ба назар гирифта шавад, гурӯҳи ихтисосҳои 3-ум, филология, педагогика ва санъат рақобати бештар дорад. Тибқи маълумоти фаврии ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик, то 13 май соли 2026 раванди қабули пилла дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дошта, иҷрои нақша дар маҷмӯъ ба 76.94% расидааст. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Бино ба иттилои манба, дар мавсими имсола дар вилояти Хатлон истеҳсол ва ҷамъоварии 210 тонна пилла ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 161 аз 173 тонна пилла қабул гардидааст. Дар як шабона рӯзи охир 1175 тонна пилла ба нуқтаҳои қабул супорида шудааст. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
3: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибн Сино. Китоби гиёҳнома ё китобу набот ва ҷонварнома ё китобу ҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино китобу шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхурраис дар гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: барномаҳои радиои Тоҷикистон идома доранд.
1: Шебу фароз ва ширини ва талхии рӯзгор,
2: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
2: эҳтиром,
1: самимият,
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: Ин ҳама дар барномаи оила.
2: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.

0: дуруду саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори ҳамаи шумо бошад, шунавандагони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Имрӯз рӯзи оила аст. Ҳамаи шуморо бо ин санаи зебо самимона шод бош мегӯем. Бо умеди сарбаландиву хонаободии ҳар яки шумо, барномаи оила меҳмони кошонаҳои ҳар яки шумост. Омӯзгор чароғест, ки роҳи ҳар як инсонро равшан месозад. Агар дар оила ду чароғ рӯшанӣ кунад, оё боре андеша кардаед, ки муҳити он хонавода чӣ гуна мешавад? Дар деҳаи Дуобаи ноҳияи Рӯдакӣ, Шер Муҳаммадшоев бо ҳамсари меҳрубонашон Сарвар Сурхова тӯли 53 сол ҳаёти оиладорӣ доранд ва қариб 50 сол мешавад, ки дар мактаби миёна ба шогирдон таълиму тарбия доданд. Ин оила аз ҷумлаи оилаҳои намунавӣ буда, дар роҳи таълиму тарбия фаъолияти пуршараф доранд. Зану шавҳар ҳарду омӯзгор буда, солҳои зиёд на танҳо дар таълиму тарбияи фарзандон, балки дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми арзанда мегузоранд.
1: вақте ки дар мактаби миёна таҳсил мекардам, орзу доштам, ки муаллим шавам. ба ин касби дӯст доштаи худ соҳаи омӯзгорӣ қадам ранҷонам. бештар аз 24-25 сол директори ҳамин муассиса шуда кор кардам. рӯзҳои сахт ҳам бисёр буд. сивхонаҳо намерасиданд. бо сам талошҳои зиёде дар ин ҷо бо ёрии падару модарон, бо ёрии ҳамон баъзе шахсиятҳои дигар мо сивхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода додем. бо ҳаракат кунем, ки дар ин симхонаҳои нав бештар кору фаъолият кунем, ба фарзандони меҳнаткаш таълим тарбия диҳем ва бештар акнун дар ин мактаби нави замонавӣ, ки сохта ба истифода шудааст, кори меҳнати дучанд кунем, ба фарзандони меҳнаткаш таълиму тарбия диҳем. онҳоро сафарбар намоем, ки дар соҳаҳои гуногуни ҷамъият кору фаъолият намоянд.
2: ман дар ҳамиҷа кор кардем, меҳнат ва боуя расондем. як қадар талабаро мо то талабаро то ҷо шавиша то аз дарвоза берун мекардем, қафошро мерасем нигоҳ мекардем. хеле сарҳои ҳайно медодем, хуб дарс медодем, аз кор мекардем. ба ҳамаш ташаккур мегӯем, ба ҳамаш тавқат мекунем, ба ҳама сахти пасти баланди дунё.
0: чӣ гуна фаъолияти омӯзгориро бо ҳаёти оиладорӣ мувофиқ сохтед?
1: вақте ки мо дар донишгоҳ мехондем, бидед ки тақдира инкасхуди аз ноҳияи ванҷ, ман аз ноҳияи рӯдакӣ, ба ҳамдигар дар як курс мехондем, ба ҳамдигар хати маъқул шудему баъди хатми донишгоҳ ба ҳамдигар оила барпо кардем. албаттара бо муҳаббат оиладорӣ кардем. инам аз ноҳияи ванҷ гирифта оварланда.
0: падару модар монеагӣ накарданд?
1: не. солҳои 73 буд. ҷур соҳиби 5 фарзанд шудем. фарзандҳоро тарбия кардем. дар мактабҳои олӣ хонондем бачаҳоро. ва худамон дар мактаби қисдеҳа аз ми вақти тамом кардагӣ то ҳозира пору фаъолият хизмати шоиста кардем. иро албаттара ба инобат гирифтан, ки маро бо унвони алочи маориби Тоҷикистон
0: сарфароз
1: гардонид.
0: модари азиз, чӣ хеле ки мо медонем, шумо бо муҳаббат оила бунёд кардед. ҳамин муҳаббати шумо то ҳол пойдор аст?
2: мо то ҳозир ҳамин қадар сол зиндагӣ кардем. ягон бор гапи ганда, ягон сухани

0: китобхонӣ дар оила яке аз беҳтарин воситаҳои тарбия ва баландбардоштани маърифати фарзандон ба шумор меравад. Мутолиаи китоб фарзандонро ба донишомӯзӣ, одобу ахлоқи нек ва меҳнатдӯстӣ ҳидоят мекунад.
1: имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба ҳар як хонавода китоби Тоҷикони Бобоҷон Ғафоров ва шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсиро тақсим карданд. имрӯз шумо баҳри мутолиаи ҳамин китобҳо барои набирагони хона чӣ гуна саҳм мегузоред?
2: албатта дуруст қайд кардед. пешвои миллат мегуфт, ки бояд мо пешинагони худро шиносем. шахсияте ҳастанд, ки ин фарҳангро дӯст медоранд. китоби шоҳномаро ба чоп тайёр кардам ва ҳамаи хонаводаи тоҷикистон тақдим кардам, ки хонед ина миллат, фарзанди миллати тоҷик чӣ гуна китоб навиштааст, чӣ гуна ниёгони моро зинда кардааст. китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бинед. миннатдори мо аз ҷаноби олӣ. надераҳои худа мегӯям, фарзандои худа мегӯям, агар надонам бо худам мегӯям, ки бин дар бораи чӣ гуфтааст дар инҷа шуён фирдавси бузург, ё ки амома Бобоҷон Ғафуров. дар ҳамин сари дарсахонам ман мегирам, аз ҳамин солҳо мебарам ба аҳли оилам, ки бинянӯ бин чӣ гуфтааст дар инҷо ҳазрати фирдавсӣ ё Бобоҷон Ғафуров. мақсади тӯҳфа кардани ҷаноб ин китобро барои халқи миллати тоҷик буд, ки миллати тоҷик миллати қадима аст, таърихи беш аз 3000 сола дорад. инро донад ҳар як сокини тоҷикистонӣ,
1: аз таърихи худ бохабар бошад,
2: аз таърихи худашон бохабар бошад, ки аҷдодони гузаштагӣ мо эҷод карданд, фарҳангдӯстдор буданд, ин қадар бузургони миллат буданд, ин қадар сардорҳои давлат буданд, қаҳрамонҳо гузаштанд. бинед, батамин, шера, тимурмалик, аз онҳо бохабар бошанд.

0: арзишҳои оиладорӣ оиларо мустаҳкам намуда барои хушбахтӣ ва пойдории зиндагӣ замина мегузоранд. Зеро маҳз дар оила инсон тарбия ёфта, одобу ахлоқ, меҳру муҳаббат ва эҳтиромро меомӯзад.
1: ба навхонадорон чӣ маслиҳатҳо медиҳед ки оилашон устувор бошад?
2: маслиҳат мекунам ки фақат фарзандонро хушрӯ тарбият кунӣ, гапҳои дағал назанӣ, гапҳои хушрӯ насиҳат фарзандонро хушрӯ тарбият кунӣ. ҳамин кор ай даври боби бӯи мон мондаги ай. ҳама корро мекунем барои ҳамин тоқаттаран дар кор. ба гапи саҳ, ба гапи зор, ба ҳамаш тоқаттаран дар кор.
3: пеш аз ҳама ҳамин оила устувор мемонад ва бабаш ҳамдигарфаҳмии аҳли оила аст. агар ҳамдигарфаҳмӣ набошад, оила нотеҳ мешавад. ҳозир мо мона хусуру хуштоман шудем. агар фарзандҳои мо ҳамдигарро нафаҳманд, оила наустувор аст. хеле насиҳат мекунем шонумо ки оилада ҳамдигар фаҳм кунед. бо ҳамдигарро фаҳмед. хеле насиҳат мекунам ки агар шавҳари ту камакак дер монд, боз ҷанҷолро сар накунед. аввал фаҳмидан дар кор дар куҷо будааст. эвон кораш мо баромадааст. ҳамин хеле ҳамдигарро ки фаҳмидед, дар оила ки тенҷӣ шуду ҳамдигар фаҳмӣ шуд, оила устувор аст. фарзандҳоам аз ин ибрат мегиранд.
1: муҳити солими оила низ метавонад ки ба равони фарзандон низ таъсири хуб расонида бошад. ҳамин аст фарҳанги оиладорӣ, оила ва оиладорӣ, қадр кардани арзишҳои оиладорӣ.
3: дуруст аст. зиндагӣ пастию баландиҳои бисёре дорад, лекин қуллаҳои бисёр баланд ҳам дорад. шахси соҳиб маълумоту бофаросату бофарҳангу боилм ҳамин қуллаҳои печорро пай карда метавонад дар зиндагӣ.
1: агар устувор бошад, пурсабр бошад.
3: бале, баъзеҳое мешавад дар зиндагӣ ки душвор аст, сахт аст. инро пасисар кардан бо ақли солим инро пасисар мекунӣ. ақли солим, дониш, соҳиб маълумот бошад ҳам шавҳар, ҳам зан. ва фикрам оилии вай ҳама мушкилоти оилавиро ҳал карда метавонад. аз ӯҳдааш мебарояд. ва мехоҳам ки ҳамаи оилаи тоҷикистониён ҳамин хел оилаҳои
1: бофарҳангу
3: маданиятнок бошанд ки ҳамин миллати худша эҳтиром карда тонанд.
1: ташаккур.
0: рӯзи оила ҷашнест ки ба қадр кардани аҳамияти оила дар ҷомеа бахшида шудааст. ҳар сол 15 май ҷашн гирифта мешавад. оила ганҷи бебаҳои зиндагӣ ва асоси ҷомеаи солим аст. қадри оиларо донистан ва нигоҳ доштани гармии он вазифаи ҳар як инсон мебошад. рӯзи оила моро ба дӯст доштан ва арз гузоштан ба арзишҳои оиладорӣ, таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ ҳидоят мекунад. шунавандагони гиромӣ, барномаи оила ба анҷом мерасад. мо таҳиягарони барнома, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов ба шумо рӯзгори шод ва хонаи ободро таманно дорем. خیر.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Хамсаи низомии ганҷавӣ. Хамсаи низомии ганҷавӣ намунаи баланди завқи баде, манбаи маърифат ва илму андешаи бикр мебошад. ин шоҳасар панҷгунаи маъруфи манзуми ишқу ахлоқ, панду ҳикмат ва иҷтимоъ аст, ки ба як мактаби алоҳидаи адабӣ табдил ёфтааст. Нусхаи нашршудаи Хамсаи низомии ганҷавӣ бо тасҳиҳ ва тавзеҳоти олимону адабиётшиносони варзида, аз ҷумла Алии Муҳаммадии Хуросонӣ ва Мубашшир Акбарзод, ба чоп расидааст, ки хонандаро бо салосату нафосати забони тоҷикии форсӣ ошно месозад. китоби Хамсаи низомии ганҷавӣ соли 2012 дар ҳаҷми 672 саҳифа дар нашриёти Адиб ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз Радиои Тоҷикистон.
2: Падар чун ба фарзанд монад ҷаҳон, кунад ошкоро бару бар ниҳон. Гару бифканад фарро номи падар, ту бегона хонаш, махонаш писар. Агар гум кунад роҳи омӯзгор, сазад ку ҷафо бинад аз рӯзгор. Чунин аст расми сарои кӯҳон, сараш ҳеч пайдо набинӣ зебун. Чо расми бадаш боз ёбад касе, сазад гар ба гетӣ намонад басе. Агар коҳилӣ пеша гирад далер, нагардад зи осудану гоҳ сер. Вагар баддилӣ пеша гирад ҷавон, бимонад маниш пасту тира равон.
1: Зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон.

ҳар рӯз як имконият аст. Имконияте барои оғоз, барои тағйир ва барои беҳтар шудан. Пас кӯшиш кунед аз ёни дил ки аз дирӯз дида имрӯз беҳтар бошед. Дуруд мегӯем ба як ва яке шумо, шунавандагони азиз, барномаи соати фараҳ аст мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон, ки айни замон пешниҳоди шумо гарда истодааст. Ва масъулини барнома барои имрӯз бо шумо хоҳем буд. Тулиан қариб як соат ман Зиёда Моҳҷобиро ва ҳамроҳи Табарзода Шаҳбоз ва коргардонӣ мекунанд барномаи моро, албатта ки Зиёев Эмомалиев.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии мардумии Чин байни Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпорасияи Чин ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. Тавре аз Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ин санад бо мақсади рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи телевизион ва радио, таҳияи муштараки маводи аудиовизуалӣ, табодули таҷриба ва таҳкими ҳамкории соҳавӣ ба имзо расонида шуд. Инчунин дар доираи ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ, табодули таҷрибаи касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандон пешбинӣ шудааст. Дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ассотсиатсияи блогирони Ҷумҳурии Тоҷикистон, блогирон ва фаъолони фазои интернетӣ дар мавзӯи фазои иттилоотии бехатар, масъулияти блогирон дар пешгирии ҷиноятҳои муосири интернетӣ вохӯрӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Зимни вохӯрии масъалаҳои марбут ба масъулияти ҳуқуқӣ барои паҳн намудани маълумоти носанҷида, зарурати истифодаи масъулиятноки шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамкории блогерон бо мақомоти дахлдор дар самти пешгирии таҳдидҳои иттилоотӣ ва баландбардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа баррасӣ гардиданд. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: ханда шодиву нишод ҳаҷву тараб кулвури маънӣ пешниҳоди латифаҳои намакин ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон.

идома дорад барномаи соати фараҳ ва хуб мегузарем ба сафҳаи дигаре барнома ки онвон дорад сурудро ёбед ва хуб шумо низ метавонед занг бизанед бо рақами 2760-2760-20 ва дар ин бахш ширкат варзида бошед ва пеш аз он ки мо шунаванда қабул кунем мо як порча омода кардем ки хуб бо шумо ин ҳол мешунавем ва бо ҳам пайдо хоҳем кард ки ин порча ба кадом суруд таллуқ дорад ва ин сурудро кӣ сароидааст хуб аз коргардон хоҳиш мекунем ки ин порчаи интихоб намудаи моро пешниҳоди шунавандагон гардонад ва пас он صحبت را ادامه خواهیم داد.

0: ва шунавандае дорем, қабул мекунем. Дуруд ба шумо.
1: Салом ва дуруд бар шумо. Нимарози бахайр бошад, ёдабону ва шаҳбоз ҷон.
0: Ташаккур. Ба шумо низ бахайр шодӣ бошад. Акнун исми худро бигӯед.
1: Равшан Собиров ҳастам аз ноҳияи Кӯшониён.
0: Хуб, Равшан, ба гумони шумо ҳамин суруд чӣ унвон гирифтааст?
1: Гумони асосияшро намедонам, вале фикр мекунам ки аз ман марав лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Ҳамин гуна шуруъ мешавад суруд. Аз Дали Назаров аст. Ин охирин суруди нави ки Дали Назаров дар вақташ суруда буд. Дар қатори дигар сурудҳо то ин вақт зиёд суруд сабт накардааст, вале ба наздики концерт дорад Дали Назаров дар ҳамин охирҳои моҳи май, фикр мекунам.
2: ҳарҷо ки кунам хона. Ба фира ҳамин гуна буд, бале?
1: Бале, бале, ҳамин оҳангашро медонам, фақат умуми аслиашро фаромӯш
2: кардам. Бале, воқеан ана ҳамин суруд аст ва суруд унвон дорад на туро ёбам. Бале, воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. Табрик мекунам шуморо.
0: Хуб.
1: Сурид зиёд.
0: Саломат бошед шунавандаи азиз. Шабоз, чун ду шунавандаи мо гуфтанд ки ҳамин суруд ба Дали Назаров тааллуқ дорад, пас бошад ки ҳамин сурудро шунавем.
2: Бале, бошад, чаро не. Хеле ҳам суруди ором аст ва кас роҳат мекунад ҳангоми гӯш карданаш, ва бошад ки ҳамин сурудро бишнавем ва пас он суҳбатро идома хоҳем дод.

0: Мусиқи тавлиди зебоӣ буда, назокату рангорангии оҳангу суруд дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи бадеии кӯдакон таъсири амиқ мегузорад.
1: Омӯзгорони суруд ва мусиқӣ ва фаъолияти онҳо дар таълиму тарбияи мактаббачагон хеле самимӣ буда, кӯшиш менамоянд, ки ҳарчи бештар доир ба созҳои мусиқӣ, оҳангу сурудҳои композиторон, шоирон маълумот диҳанд. Дар хондани суруд ва гӯш кардани мусиқиҳои баланд омӯзгорони соҳибтахассус наврасонро тарбия менамоянд. Маданияту фарҳанги шогирдонро омӯзгорони бо таҷриба кӯшида истоданд, ки баланд бардоранд. Самараи меҳнати омӯзгор шогирди қобилу доно ва бофарҳанг аст. шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайрразони дил, то барномаҳои дигар. Тансиату хушнуд бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда, манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Эркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: салом шавандагони гиромӣ, бо хабарҳои ин соат дар студия Мафтуна Холмадзода. интизор меравад ояндаи наздик дар Осиёи марказӣ маркази минтақавии зеҳни сунъӣ таъсис дода шавад. тавре дар ин хусус аз агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, зеҳни сунъӣ имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими суръатбахшии инновасия, баландбардоштани самаранокии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди иқтисоди рақамӣ ва таҳкими робитаҳои минтақавӣ дар Осиёи марказӣ табдил ёфтааст. аз ин рӯ таъсиси чунин марказ саривақтӣ ва муҳим мебошад. дар давраи ниҳои озмуни 25-уми байналмилалии пули чинӣ, ки дар донишгоҳи славянии русияву тоҷикистон баргузор гардид, донишҷӯи курси сеюми факултети омӯзгории забонҳои шарқи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим олуғзода аминҷон шаропов сазовори ҷои якум шуд. дар ин хусус аз донишгоҳи мазкур хабар доданд. бино ба маълумоти манба, озмун ҳамасола бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии мардуми чин дар ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон баргузор мегардад. он яке аз бонуфузтарин майдонҳои озмоиши дониш, маҳорати забондонӣ ва муаррифи фарҳанги чинӣ ба шумор меравад. озмун байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат гузаронида мешавад. анҷоми барномаи иттилооти ахбор аз радиои тоҷикистон.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. китоби кулиёти форсии аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, шоир, мутафаккир ва суханвари асили шарқ, яке аз осори муҳими адабиёти форсӣ ба шумор меравад. ин асар, ки бо таҳияи матн ва таҳқиқи илмии адабиётшиносон Алии Муҳаммадии Хӯросонӣ ва Шарафнисо Пулодова омода гардидааст, бо муҳарририи профессор Ҳабибулло Раҷабов ба таб расида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти форсӣ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ соли 2013 дар ҳаҷми 672 саҳифа тариқи нашриёти дониш дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фалсафа ва фарҳанги шарқ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар. Меҳвар, назаре фаротар ба масоили печидаи рӯз.
2: нақши арзишҳои фарҳангӣ дар устувории оилав, меъёрҳои миллӣ ва муносибатҳои оилавӣ, оқибати надонистани масъулиятҳои хонаводагӣ, паёмадҳои дарозмуддати

0: назаранд ки омезиши анъанаҳои миллӣ бо донишҳои муосир ва тарбияи дуруст заминаи бунёди оилаи солим ва ҷомеаи пешрафтаро фароҳам меорад. Мо низ тасмим гирифтем ба расии нақши ахлоқ ва арзишҳои фарҳангӣ дар оила, таҳлили таъсири норасоии донишҳои оиладорӣ, аҳамияти ташхиси тиббӣ ва ошкор намудани паёмадҳои зурувариро бо Насимҷон Исоев, таҳлилгари масоили иҷтимоӣ ва корманди маркази исломшиносӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар миён гузорем. мусоҳибамон дар оғоз гуфт:
1: оилаи солим асоси бунёди ҷомеаи солим мебошад. Оила ва оиладорӣ яке аз муҳимтарин рукнҳои зиндагии инсон маҳсуб гашта, пойдорӣ ва мустаҳкамии он асоси хушбахтии аъзои онаш дар ҳаёти шахсӣ ба шумор меравад. Оила намунаи оилӣ ва таърихии институти иҷтимоӣ буда, зуҳуроти иҷтимоии ҳуқуқӣ маҳсуб мешавад. Таърифи ҳуқуқии оила дар фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ чунин оварда шудааст: оила иттифоқи озод, ихтиёрона, баробар ҳуқуқ ва чун қоидаи якум раи зану шавҳар аст, ки ба муҳаббату эҳтироми тарафайн бо мақсади ташкили хонавода барои тавлид ва тарбияи фарзандон асос ёфта, бо риояи ҳама шартҳо дар қонуни зикршуда ва умумияти маънавӣ ва хоҷагӣ, инчунин ҳуқуқу уҳдадориҳоро байни аъзои оила ба вуҷуд меорад ва дар ҳимояи давлат қарор дорад. Зану шавҳар бо муҳаббати ҳамдигар, бо таомули якдигарфаҳмӣ ба оромиш мерасанд ва Худованд низ ба онҳо назари раҳмат намуда фарзандоне ато мекунад, ки идомадиҳандагони насли башарӣ ва созандагони ҷомеаи рушд намудар гарданд.
0: сарвари давлат дар яке аз вохӯриҳояшон бо аҳли занону бонувони кишвар хеле суханҳои пурмуҳтаво гуфтанд. Аз ҷумла қайд намуданд, ки мо кишвари шарқ буда ба худ одобу суннати миллӣ дорем. Дар мо тоҷикон зан модар ҳамчун арзиши муқаддас эҳтиром карда шуда, аз ҷониби давлат доимо қадрдонӣ карда мешавад. Занон дар баробари худ, шаварони худро ҳамчун сарвари оила бояд эҳтиром ва қадрдонӣ намоянд. Зани тоҷик дар ҳамаи марҳилаҳои таърихӣ чун ориёӣ сари баланд дошта, бо либосҳои хоси миллии худ фахр намуда, чандин доҳиёну нобиғагони илму фарҳангу сиёсатро ба камол расонида, ин масъулияти бузургро то ҳоло бар дӯши худ гирифтааст.
1: Нико ташкили таърихии муносибатҳои тағйирёбандаи иҷтимоии байни зану мард буда ҳаёти ҷинсӣ, ҳуқуқу вазифаҳои занушӯиро муайян менамояд. Дар ҷомеаи тоҷикистон, ки тақрибан 97% аҳолӣ онро пайравони дини ислом ташкил мекунанд, аз бастани ақди нико дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии САШ ва ҳам аз никоҳи мусалмонӣ истифода мебаранд. Яъне оилаи навбунёд ҳам аз ҷониби давлат ва ҳам аз ҷониби аз тарафи аҳкоми шариат зери ҳимоя қарор мегирад. Дар назди қонунгузории ҷории ҷумҳурии тоҷикистон танҳо он ақди никоҳе эътироф карда мешавад, ки дар мақомоти давлати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба ҷо оварда шудааст, дар баробари давлат, ки қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии хеш гарави ҳимояи оила мебошад ва устувории оила мустаҳкаму солимро дар пешрафти ҷомеа яке кунҳои асосӣ меҳисобад. вале аъзоёни оила дар зиндагӣ баъзан ба мушкилоту воқеоти ғайричашмдошти рӯбарӯ мегарданд, ки он мустаҳкамии оиларо халалдор сохта, баъзан боиси вайрон гаштани онҳо мегарданд. гоҳи муносибатҳои зану шавҳар бо сабаби рафтори ношоистаи зан ё мард, риоя нагардидани ҳуқуқҳои онҳо, аз ҷониби якдигар беэҳтиромӣ нисбат ба ҳам, фош кардани асрори хонавода, завқу табъи ҷониби дигарро ба эътибор нагирифта, ба майли худ рафтор кардани яке аз сарварони оила дар корҳои хонаводагӣ ва ҳолатҳои дигар сабабгори вайроншавии оилаҳо мегарданд. ҳар гоҳ кӯшишу талошҳои бенатиҷа монад ва созиш байни зану шавҳар ҳосиле надиҳад, дар натиҷа он ба ҷудоӣ оварда мерасонад.
0: зуроварӣ дар оила аксар вақт бештар зидди занон ва кӯдакон рух медиҳад, ки метавонад ба занон, кӯдакон ва ҳатто мардон таъсири равонӣ расонад.
1: таҳлилгарон зуроварӣ дар оиларо аз ҷониби яке аз ҳамсарон нисбат ба дигареро низ яке аз омилҳои дигари пош хӯрдани оилаи ҷавон ном мебаранд, ки он яке аз сарчашмаҳои асосии бадбахтӣ дар оила маҳсуб мегардад. хушунат ва зуроварӣ дар оила ҳуқуқвайронкунии ҷиддие мебошад, ки муқаррароти кодекси ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунӣ های معموری و کودکس جنایتی جمهوری توسیم برای آن جزا پیشبینی کرده است. مسئله زوراوری در اویله یکی از مسئله های می باشد که امروز تحت محافظت و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در اویله 19 مارس سال 2013 تحت رقم 954 به تصویب رسید که مقصد قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته

Устод Мумин Қаноат Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. Сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. То ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳру бар. Пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод. Сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. Гуфт, ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. Мо ба роҳаш нур поло сохтем. Аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд. وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخشی به امان نور می بارد به هر یک خاندان.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: гардиш
2: бо мо як гардиш ба дунёи иттило
1: гардиш як ҳақиқат як диди нав
2: таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
1: вобаста ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию ҳуқуқӣ
2: барномаи таҳлилии гардишро бо гулистони карим аз радиои тоҷикистон мешунавед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11-и милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои кирилли баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба таб расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: салом шавандагони гиромӣ, бо хабарҳои ин соат дар студия Мафтуна Холмадзода. дирӯз дар кохи фарҳанги шаҳри Ҳисор бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҳамоиши пуршукӯҳи идона баргузор гардид. Зимни он оилаҳои пешқадами шаҳр дастовардҳои намоёнро ба маразӣ тамошо гузоштанд. Дар ин сӯз аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор иттилоъ доданд. Дар чорабинии тантанавӣ ба якчанд кӯдаки навзод, шаҳодатномаи таваллуд, ба оилаҳои намунавию ғолибони озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин ва собиқадорони мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипоснома تقدیم کرده شدند. бахшида ба ҷашни 35 солагаи истиқлоли давлатӣ дар деҳаи марзкати ҷамоати деҳоти 5 ноҳияи ҷайҳун сохтмони муассисаи томактабӣ идома дорад. дар ин сӯз аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки муассисаи томактабӣ аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ амалӣ гардида, барои сохтмони он 800 ҳазор сомонии маблағ ҷудо гардидааст. ин иқдоми созанда нишонаи баланди ҳисси масъулиятшиносӣ ва таваҷҷӯҳи мардум ба таълиму тарбияи насли наврас арзёбӣ гардид. анҷоми барномаи иттилоти ахбор аз радиои Тоҷикистон.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дуньёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз радиои Тоҷикистон.
1: шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Гардиш.
2: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
1: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
2: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
1: вобаста ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию ҳуқуқӣ.
2: برنامه تحلیلی گردش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.

0: дар душанбе соат 15. Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Мафтуна Холмадзода. Оила бақои давлат ва ҷамъият буда, зерсутун ва пойдевори тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад. Яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзи ҷомеа бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад. Роҷе ба ин мавзӯъ мухбирамон сафармои Маҳмадфозил аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузориш омодаанд аст ки бо ҳам мешунавем.
1: Оила сутуни давлату миллат буда инсоният то ба имрӯз ба хотири идома додани насл оила барпо мекунад. Сардори шӯъбаи асноди олати шаҳрвандӣ раёсати адлияи вилояти Бадахшон Камила Мусаверзода мегӯяд:
2: оилаи солим на танҳо муҳити оромии осуда, балки заминаи тарбияи насли худшиносию ватандӯстӣ мебошад. Агар фарзанд дар фазои меҳру муҳаббат ба воя расад, ӯ дар оянда шахси масъулиятшинос, соҳибмаърифат ва содиқ ба ватан мегардад. Нақши зан модар дар ин раванд бисёр бузург аст. Зани тоҷик ҳамеша ҳамчун посдори забону фарҳанг, тарбиятгари фарзанд ва чароғи хонадон мақоми арзанда доштааст. масъулияти падар низ дар тарбияи фарзанд ва нигаҳдории муҳити солими хонаводагӣ ниҳоят муҳим аст. Падари масъулиятшинос бо меҳнати алол, ахлоқи ҳамида ва муносибатҳои нек барои фарзанд намунаи ибрат мегардад.
1: қабул гардидани барномаву стратегияҳо, консепсияҳои давлатӣ дар самти таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқии оила дар ҷумҳурии тоҷикистон гувоҳи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат мебошад. Бунафша Лутфулло, мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳнон мегӯяд:
3: аёти инсон аз оила оғоз мешавад ва дар ҳамин ҷо ҳамчун шаҳрванд ташаккул меёбад. Оила сарчашмаи меҳр, эҳтиром, ҳамбастагӣ ва муҳаббат аст, чизе ки ҳар ҷомеаи муттамадин бар пои он бунёд мешавад ва бидуни он инсон вуҷуд надорад. Давлат дар доираи талаботи конститутсия, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода, оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоят мекунад.
1: Мардуми тоҷик дорои анъанаҳои ибратбахши оиладорӣ буда, дар ҳар давру замон ба хонавода ва аҳли оила арҷ мегузоранд. Маҳмадфозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: дар коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар чорабинии маърифатӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии оила таҳти унвони оилаи солим асоси пойдории давлат ва ҷомеа баргузор гардид. Тавре дар ин бора сомонаи рӯзномаи Хатлон хабар нашр намудааст. Муовини раиси вилояти Хатлон Абдулло Раҳмонзода зимни суханронии худ иброз намудааст, ки арзишҳои оилавӣ барои ҳар як фарди ҷомеа муқаддас буда, ҳифзу эҳтироми онҳо вазифаи муҳими ҳар шаҳрванд ба шумор меравад. ҳамчунин баромадкунандагон доир ба муқаддасоти оила, нақши оила дар тарбияи фарзандон, таҳкими муносибатҳои оилавӣ ва дигар масъалаҳои муҳими оиладорӣ ибрози назар намуданд. ба таъкиди нотиқон, оила дар ҳар давру замон барои инсон хишти аввали зиндагӣ ба ҳисоб рафта, фарҳанги волои оиладорӣ, ватандӯстӣ ва хештаншиносиро ташаккул медиҳад. дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ ба муносибати рӯзи байналмилалии оила чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. гуфта шуд, ки оила сарчашмаи муҳаббат, эҳтиром, якдилӣ ва дилбастагист. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Тоҳири Розиқ.
4: дар толори фарҳангии ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ чорабинии идона бо иштироки намояндагони мақомоти маҳаллӣ, кормандони соҳаҳои сабти асоси ҳолати шаҳрвандии ноҳия, маориф ва оилаҳои намунавӣ баргузор шуд. дар рафти ҳамоиш таъкид гардид, ки оила на танҳо макони тарбияи фарзанд, балки муҳити муҳими ташаккули ахлоқ, муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. дар робита ба ин бо чанд тан аз иштирокчиёни ин ҳамоиш дар суҳбат қарор доштем. андешаҳояшонро зимни суҳбат ба мо ин тавр баён доштам.
5: ман давлат ва зарангез, мудири бахши кор бо занон. оила мактаби аввалинест, ки инсон дар он тарбия мегирад. донишу малака рӯзгордориро аз худ мекунад. атрофиёнро меомӯзад. фарзандоне, ки дар оила ба воя мерасонанд, ба онҳо таълиму тарбия медиҳад. ва ҳар як инсон аз хурдӣ дар дил орзуи ҳаёти хушбахтиро мепарварад. вале баҳри расидан ба ин орзуҳо марҳилаҳои гуногунро паси сар менамояд, то ки ба орзуҳо бирасад. оила рукни асосии ҷомеа ба шумо рафта, устувории он дар заминаи муҳаббат, садоқат, иззату ҳурмат ва сабру тоқат имконпазир аст.
6: назарализода раҷабалӣ шӯъбаи рушди иҷтимоӣ робита бо ҷомеаи дастгӯҳи раиси ноҳия تشکیل اویلا که آن به صفت خورترین نیها در جامعه شناخته شده است، از پدر و مادران و هر شهروان خواهان آن است که در شیوه تدبیر آن پرمسئولیت و آگاهانه در معامله و مناسبت باشند. این معنا افادگر آن است که با رفتار و کردار شایسته خیش تأثیر بیشتری را در اویلا و جامعه می گذارد. اویلا در فرهنگ مردم کوهنبنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در اویلا تشکل می یابد.
4: زمین چورابینی برنامه های فرهنگی، سرودهای وطن دوستانه و صحنه های تربیتی پیشکش حاضرین گردید که فضای ایدانه را باز هم رنگین تر نمود. طاهر رازیق، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار.
0: شما اخبار منطقه را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. سلامت باشید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
1: дар душанбе соат 16. Салом, шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Мафтуна Холматзода. Сархати хабарҳо. Ҳушдори президенти Чин ба Доналд Трамп дар мавриди Тайван. Эҳтимоли гармтарин сол сабт шудани соли 2026 ва хатари он ба ҷаҳон. Алокати 111 нафар бар асари тӯфони шадид дар Ҳиндустон. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор.
2: Осиё.
1: Си Джин Пин, президенти Чин, дар мулоқот бо президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ба ӯ ҳушдор додааст, ки иқдомоти беандешона дар мавриди Тайван метавонад боиси низоъ миёни ду кишвар гардад. Хабар медиҳад шабакаи телевизиони BBC. Си Джин Пин гуфтааст, масъалаи Тайван муҳимтарин мавзӯъ дар равобити Чину Амрико аст. Агар мо ба ин масъала дуруст муносибат кунем, ҳамкориҳои дуҷониба устувор буда метавонад. Агар муносибат дуруст набошад, дар байни ду кишвар метавонад бархурд ё ҳатто муноқиша рух диҳад, ки тамоми муносибатҳои Чину Амрикоро дар вазъияти ниҳоят хатарнок қарор медиҳад. Ӯ гуфтааст, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Чин бояд шарик бошанд, на рақиб. Пас аз ин мулоқот, Доналд Трамп гуфтааст, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Чинро ояндаи бузург дар пешанд ва Си Джин Пинро раҳбари бузург ва дӯст номидааст. Теъдоди қурбониёни тӯфони шадид дар иёлати Уттар-Прадеши Ҳинд ба 111 нафар расидааст. Наҷотдиҳандагон шаби гузашта ҷасади 7 нафари онҳоро пайдо карданд. Хабар медиҳад 24 казед. Зиёд аз 50 нафар сокин бо роҳҳои гуногун ҷароҳат бардоштанд. Бештари онҳо бар асари фурӯ рехтани биноҳо, афтидани дарахтон ба ҳалокат расиданд. Бар асари тӯфон тақрибан 90 бинои истиқоматӣ осеб дидааст. Дар минтақаҳои осебдида хадамоти истирорӣ ва полис кор мекунанд. Ёдовар мешавем, ки рӯзи 13 май дар шимоли Ҳинд дӯстон тӯфони чанд-гӯғубор ва раъду барқ ба амал омад. Ба гуфтаи ҳавошиносон, ҳавои номусоид як рӯзи дигар идома хоҳад кард.
2: Шарҳи наздик.
1: Агенти иттилооти таснім Теҳронро водор мекунад, ки барои нақлҳои нахи оптикии зери дарёӣ дар гулогоҳи Ҳурмуз боҷ муқаррар кунад. Ба андешаи ин агенти, нақши ин роҳи обӣ дар зерсохтории ҷаҳонии рақамӣ метавонад миллиардҳо доллар ворид кунад ва ба Эрон як нуқтаи фишанги нав бар зидди ғарб диҳад. Таснім пешниҳод кардааст, ки Эрон бояд ба консорсиумҳои байналмилалӣ, ки соҳиби нақлҳо ҳастанд, ҳаққи транзитӣ ситонад, хидматрасониро пешниҳод кунад ва аз ширкатҳое ба монанди Google, Meta, Microsoft ва Amazon талаб кунад, ки тибқи қоидаҳои Эрон кунанд. Таснім гуфтааст, ки Эрон метавонад трафики додаҳо тавассути нақлҳо, инфрасохтории интиқоли хидматҳои абрӣ, системаҳои паёмнависии молиявӣ аз ҷумла Swift ва бисёре аз трафики ҷаҳонии интернетро назорат кунад. Таснім мегӯяд, ки гулогоҳ тақрибан 7 кабели асосии иртиботӣ ба кишварҳои халиҷи Форс аз ҷумла системаҳои Falcon, GBI ва Gulf TGN, ки марказҳои маълумо дар Осиё, Аврупо ва Ховари Миёнаро мепайвандад, убор мекунад.
2: Фази ҷаҳон.
1: Соли 2026 метавонад гармтарин соли сабт шуда ва боиси сарзадани сухторҳои бесобиқаи ҷангал ва ҳавои шадид гардад. Дар ин бора Reuters бо такя ба таҳқиқоти гурӯҳи байналмилалии иқлимшиносон хабар додааст. Вазъият метавонад бо фарурасии тобистон дар нимкураи шимолӣ ва рушди падидаи Эл-Нино бадтар шавад. Ин падидаи иқлимист, ки дар он обҳои рӯи замини уқёнуси экватори Ором аз муқаррарӣ бештар гарм шуда, ба ҳавои саросари ҷаҳон мустақиман таъсир карда, боиси гармии шадид, хушксолӣ ва обхезӣ мешаванд. Қобили зикр аст, ки аввали соли 2026 сухтор беш аз 150 миллион гектар заминро дар ҷаҳон нобуд кардааст. Ин назар ба ҳамин давраи соли гузашта 20% зиёд аст. Африқо ва Осиё махсусан аз сухтори ҷангал зарар диданд.
2: Аврупо.
1: Боз як хуруҷи эҳтимолии вирус дар киштӣ дар шаҳри Бордо, Фаронса ба қайд гирифта шудааст. Ба иттилои 24 газет, беш аз 1700 нафар ба далели нишонаҳои сироятӣ руда ба карантин гирифта шудаанд. Ҳамаи онҳо дар киштии сайёҳӣ Invitation буданд, ки аз ҷазираҳои Шетланд ба соҳилҳои Испания мерафтанд. Сабаби карантин ва ташхис шикояти даҳо мусофирон будааст. Ташхиси пешакӣ тасдиқ нашуда норовирус аст. Хабар медиҳад 24 газет. Дар ин киштӣ ҳамагӣ 1187 мусофир مسافر اکثر شهروندان بریتانیا و ایرلندیا و همچنین 514 اعضای اکیپاج هستند. طبق اطلاع خدمات سانیتاری یک مسافر مرد 92 ساله پیش از رسیدن به بندر جان داده است. در دو روز اخیر تقریبا 50 نفر از قایق‌کنی و درون‌روی شکایت کردند. طبق یک ورسی نشانه‌ها می‌توانند از سبب سرایت شدید رودکی انگیزنده آن نوروویروس یکی از انگیزنده‌های انتراویروس ها میباشد با وجود آید. اما آزمایش‌های اول این را تصدیق نکردند. مقامات و طبیبان فرانسوی قید میکنند که این وضع به هیچ وجه به خنتا ویروسی خطرناک خروج آن در لاینر هونیوس رخ داده 3 نفر را کشته است ارتباط ندارد.
2: آفریقا
1: بستن گلوگاهی هرمز وضع را در سومالی، کشوری که اهالی آن علاقه از گرسنگی عذاب میکشد، بدتر میکند. بتیلوی سینخوا در یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا، نرخ سوزشواری در یک ماه 2 برابر و قیمت مواد غذایی 50% بالا رفته است. به گفته حامد نورو، مدیر برنامه جهانی غذا در سومالی، اخیراً 2 کودک خردسال از گرسنگی جان باختند و خشکسالی تابستان میتواند 500,000 جوان را در خطر مرگ قرار دهد. حامد نوری همچنین هشدار داده است که افزایش شدید بارش هیچ فایده نخواهد آورد، زیرا کشور اصلا شبکه کانالیزاسیا ندارد و آبخیزی میتواند باعث فلاکت بزرگ شود. شنوندگان گرامی، شما مهمترین خبرهای جهان را از رادیو تاجیکستان شنیدید. سلامت باشید.
3: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیو تاجیکستان است.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Нидои Бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.

шашмақом яке аз унсурҳои таркибии мусиқии суннатии тоҷик дониста гардида, тӯли арзи ҳастӣ доштанаш ин шоҳкори бебаҳои миллат ба ганҷинаи таърихии анвои фарҳангии мо табдил ёфтааст. Бо гузора шудани ҳар андоза фосилаҳо, шашмақом дар тору пуди мо чун мусиқии баландғояву воломақом дар омезиш бо мероси гаронбаҳои ашъори классикӣ шӯҳрат афзун мекунад. Тавре маълум аст, ҳар сол санаи 12 май рӯзи шашмақом дар Тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва тамоми мақомхонони мо аз дастаҳои ҳунарӣ талош мекунанд то барномаи рангинеро тақдими ҳаводорони асили ин жанри классикӣ карда бошанд. Имсол таҷлили рӯзи шашмақом ба озмуни баландпояи фаромилӣ фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ рост омад. Ин чорабинии фарҳангӣ нахуст аз вилояти Суғд оғоз ёфт ва дар маҷмааи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд маросими ҷамъбастии фестивал озмуни мазкур, яъне Ушоқи Раҳмонӣ, баргузор гардид. Фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ бори нахуст ва ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон рӯзҳои 10-12 май бо ташаббуси раҳбарияти вилояти Суғд ташкил гардида, дар он мақомсароёни Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Эрон, Озарбойҷон ширкат намуданд. Дар ин арсаи рақобати эҷодӣ шашмақомхонони Нури Хуҷанди вилояти Суғд сазовори шоҳҷоиза гардиданд. Дастаи ҳунарии шашмақоми филармонии давлатии Тоҷикистон ва дастаи ҳунарии шашмақоми Бухорои Узбекистонро сазовори ҷои аввал донистанд. Ҷои дуюм ба дастаи шашмақоми Фарғонаи Узбекистон ва Сардорбек Солиев, овозхони дастаи ҳунарии шашмақоми шаҳри Хуҷанд насиб гардид. Ҳамчунин дастаи ҳунарии шашмақоми Озарбойҷон ва Навбаҳор Шарифова, сарояндаи ҷавон аз ноҳияи Спитамин, соҳиби ҷои сеюм шуданд. Дар ҳавои мутантан ба барандаи шоҳҷоиза 7000 доллари амрикоӣ ва ба ғолибони ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюм мутаносибан 5000, 3500 ва 2000 доллари тақдим гардид. Ҳамзамон мақомдонон, иштирокчиёни фаъоли фестивал, меҳмонону меросбарони асили санъати шашмақом бо ҷоизаи махсуси раиси вилояти Суғд аз 500 то 1000 доллар сарфароз гардиданд.

Зикр мебояд, ки сар аз 12 майи соли 2000-ум бо дастури пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади такмили минбаъдаи анъанаҳои фарҳанги мусиқии халқи тоҷик дар заминаи арзишҳои аслии санъати мақомхонӣ равнақ додани ҳисси зебоипарастии халқ фармонро дар бораи инкишофи минбаъдаи санъати шашмақомхонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонданд. Бешак шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. Ин санъати волоро гузаштагони мо ба хотири дар 12 бурҷи осмон гардиш намудани ситорагону сайёраҳо ва ба ҳар бурҷ мақоми хоса зоҳир намудани онҳо силсилаи овозҳои созиву халқӣ ба вуҷуд оварданд, ки аз 12 симфонияи азим, яъне аз 12 силсила мақом иборат буд. Минбаъд он ба 6 мақом расонида шуд. Ҳоло пораи Ушоқи Раҳмонӣ ном таронаи дилнишинеро бар шеъри Кароматулло Олимов, оҳанги ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фурқат Саидзода аз фестивал озмуни Ушоқи Раҳмонӣ дар иҷрои сарояндаҳои ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови комитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бишнавед.

Барҳақ шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. Шашмақом минбаъд ба он шаш мақом расонида шудааст. Зикр мебояд ки бахшида ба 25 солагии истиқлоли меҳан, китоби шашҷилдаи шашмақом ба нашр расида буд. ин ганҷи бебаҳо ҳамчун шоҳасари фарҳанги ҷаҳонӣ ба феҳристи бахши фарҳангии мероси ғайримоддии башарӣ ЮНЕСКО тибқи тартиби кӯҳантарин сабкҳои мусиқӣ дар соли 2000-ум ворид гардида эътирофи ҷаҳонӣ касб намуда, соли 2013 онро ба рӯйхати шоҳасарҳои мероси ғайримоддӣ ворид карданд. таърихи ин жанри мусиқии миллӣ зиёда аз 10 асрро дар бар гирифтааст. мусиқии шашмақом ба ҳалли хирадмандонаи масоили душвор низ мусоидат мекард. идомаи андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор Аскар Алӣ Раҷабовро бишнавед.

имрӯз агар ҷавононе пайдо шаванд, албатта мисли онҳо ин шоҳкоре ки дар як ҳунари баланди иҷроӣ бо дид ва завқи имконоти васеи иҷроӣ, мисол гирем манзури шунавандагон кар ва олами сирҳои ниҳонӣ ин шоҳкории шеъри мусиқиро ба шунаванда расонда буданд, албатта ин чиз проблема ҳаст, ин муаммо ҳаст. барои ин ки имрӯз дар санъати иҷроии мо махсус тарғиби ин шоҳкори шеъри мусиқӣ, овозҳои хуб, иҷрои хуб, маҳорати баланди иҷроӣ намерасад. ин чизро мо бояд гӯем, ин дар масири таърих ҳамин санъати иҷроӣ, эҷоди иҷроии мақом ба маҳорати баланд, чеҳраҳои бисёр ҳунарманд, имконоти васеи овози иҷроӣ ва диди баланди завқи шеърфаҳмӣ ва талқиннамоӣ ниёз дошт. то ҷое он устодони мусиқӣ мо, бонувони мо Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова, Ҳанифа Мавлонова ва дигарон имконоти зиёди, мисол гирем, овози доштанд, иҷроӣ доштанд ва метавонистанд дар ҳар лаҳза паҳлӯҳои, мисол гирем, ноаёни ин шоҳкори мусиқиро тавассути маҳорати баланди иҷроии худ, яъне манзури шунавандагон кунанд. Ҳоҷи Абдулазиз ин яке аз бузургтарин чеҳраҳоест ки аст ки дар таърихи мусиқии мо шахсият ва чеҳраи бисёр муассиру мондагор аст. чандин асарҳои ҳамин устоди мусиқӣ ҳам дар иҷрои ҳамин Ҳанифа Мавлонова, Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқо диди нав, бо ифодаи нав, бо талқини нав вобаста ба имконоти иҷроии худ садо доданд. махсусан дар иҷрои Барно Исоқова Ушоқи Калон бо шоҳиди Тоҷудавлои Раштӣ, ки шоҳкори Ҳоҷи Абдулазиз аст, ва худи Ушоқи Самарқанд, ё ки гӯем худи Ушоқи Самарқанд ҳам дар иҷрои Ҳанифа Мавлонова, дар иҷрои Шоиста Муллоҷонова ҳам ҳар кадом бо як дид ва як бо имконоти хоси иҷроӣ, сабки хоси иҷроӣ ва овози мусиқивор иҷро карданд. албатта имрӯз мо барои яъне дар қарини ин устодон бояд мо ҷавонҳоро тарбия кунем ва ин ҷавонҳо мисли пешиниёни худ, яъне дар ин замина коре анҷом диҳанд. албатта барои ҳар як асари мусиқӣ, махсусан эҷодоти шеъри мусиқӣ классикии мо, махсусан санъати мақом ва мақомсароӣ, бояд ҳунари хориқул камназир дошта бошанд, ки ин чизро албатта ҳамонтур иҷро кардан намешавад. ҳамонтур иҷро кардан ин тез аз хотирҳо фаромӯш мешавад. ва бисёр чизое, ки дигарон иҷро карданд, мисол гирем, онҳо аллакай дар хотир намемонад. яъне махсусан чизҳое, ки имрӯз ҳастанд, ки онҳо имрӯзам фарда ҳам барои шунаванда муассир аст. барои он ки он овозҳои нодир буданд, яъне иҷрои хуб буданд, имконоти васеи иҷрокунандагӣ доштанд. албатта ин чизҳо барои мусиқӣ муҳим аст. асари мусиқӣ, яъне овози хуб, иҷрои хуб, имконоти хуби иҷроӣ барои мусиқӣ чизи муҳим аст. ана ҳамин бонувони мо, махсусан дар як давраи муҳими таърихии мо, дар ҳақиқат хидмати муҳим карданд ва овозҳои онҳо, иҷрои онҳоро имрӯз ҳам мешунаванд.

0: аз 12 мақом об хӯрдани 6 мақомро профессор Аскарали Раҷабов, таърихшиноси тоҷик, ки таърихи мусиқии тоҷикро таҳқиқ кардааст, зикр кард ва гуфт: шаш мақом идомаи 12 мақоми тоҷикон аст, ки 7 мақоми онро Борбади Марвазӣ ихтироъ кардааст. 12 мақом ё парда то охири асри 17 ва нимаи дуввуми асри 18 истифода мешуд ва баъди он 6 мақом пайдо шуд. 6 мақом дар ҳавзаи Бухоро ва Самарқанд ба миён омад. Истилоҳи 6 аз ҳамон 6 гӯшаи мусиқӣ, ки дар 12 мақом истифода мешуд, гирифта шудааст. Аввалин донишманде, ки системаи кулиёти мақомро ташкил додааст, Нажмиддини Калтакии Бухороӣ аст, иброз дошт Аскарали Раҷабов. Идомаи андешаҳои Аскарали Раҷабовро шунавед.
1: Албатта дар дастаи мақомхонани Комитети радио ва телевидони Тоҷикистон баробари бонувони ҳунарманди мо дигарҳо ҳам хидмат мекунанд. Фариза Саидуллоев буданд, Лола Баракаев буд, Мери Исоқбоев буд, Тухта Ибромиёв буд ва дигарҳо хидмат карданд. Ҳатто мисол онҳое, ки ҳатто ба мақом сару кор надоштанд, мисли Нуқра Раҳматова, Нигина Раупова, ҳам солҳо дар ҳамин даста кор карданд ва тавассути ҳамин устодони мақом ба олами мусиқӣ бештар ворид шуданд ва онҳо дар ҷараёни кор дар ҳамин даста имконоти хуби, яъне иҷроӣ пайдо карданд, ки на фақат барои иҷрои ин чиз, ба ҳатти чизҳои эҷодоти мардумиро иҷро кардан ҳам ин санъати иҷроӣ ва имконоти нафиси мусиқиро дар ҳамин даста иҷро карданд ва махсусан Алола Баракаева, Тухта Иброимова, Фариза Саидуллоева ва дигарон, ки солҳо дар ин даста кор карданд, хидматашон ҳам албатта инро бояд фаромӯш накард. Ҳар бор дар яъне захирии фонди радиои телевизиони Тоҷикистон бояд ин чизҳо нишон дода шавад барои насли нав. Ҳамчун як марҳилаи аввал буд ин. Ин маънии он нест, ки онҳо дар марҳилаи аввал он чизи имконоте доштанд, он чизро иҷро карданд. Албатта дар марҳилаи нав бояд иҷрокунандаҳои мо, ҷавонҳои мо, марҳилаи дуюми инро бо диди нав, бо имконоти васеъ, бо санъати баланди иҷроӣ, дарк ва талқини баланд бояд иҷро кард. ин шокорӣ бояд ниёз ба маҳорати баланд, истеъдоди баланд, имконоти васеъи иҷроӣ муҳимаш азм, ки овози хуби, яъне пазирандагӣ ниёз дорад.

ҳоло пора аз кулвори таронаҳои мондагори ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бой муҳаммад ниёзов таронаеро бо номи айши мудом бишнавед.

Корманди шоиста ва собиқадори радиои Тоҷикистон Шаҳобиддини Ҳақназар чунин овардааст: «Шоҳасари халқи мо шашмақом илм аст, ҷамъбасти тамоми суруду таронаҳо ва мусиқиҳои Осиёи

0: марказӣ ва дигар мамлакатҳои шарқ дониста мешавад. ҳамин ки устод Садриддин Айнӣ накӯ гуфта. Шашмақом, ки номи умумии мусиқии классикии халқи тоҷик аст, якбора ба ин шакли ҳозираи мукаммалшудааш нарасидааст, балки монанди ҳунар ва пешаҳои дигар бо хизмат ва ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони зиёде такмил ёфтааст. Фақат тухм ва решаҳои ин санъат чандин аср пештар дар замини дили халқ кошта шуда, бо обиёрӣ ва пуркории мутахассисон ва ҳаваскорони бисёре ба воя расидааст. Бале, чунин аст шоҳ асари мусиқии мо Шашмақом. Он дар мурури замонҳо такмил ёфта, 101 зарбаю монияҳоро дида, қатра қатра, зарра зарра ҷамъ шуда ба як дарёи азими савтунаво табдил ёфтааст. ва ин дарёи софу пуршӯру ҷонбахш умрест, ки гӯшу ҳуши моро навозиш мекунад, ташнагии моро мешиканад, дилҳои моро шодобу пурнаво медорад. Устод Садриддин Айнӣ басо аниқ ва дақиқ гуфтаам, ки бо ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони бисёре Шашмақом такмил ёфтааст. ҳар ҳунарманди асил ба ин дарёи азиме, ки аз чашмаҳои софу зулол сарчашма мегирад, ҳам наво гашта ба он тозагие зам намудаву кам накарда. Дар соҳили ин дарьё рудҳо, чашмаҳои хурӯшон, рустанаш аз ин ҳунармандони соҳибмақом вобаста будааст. агар чунин набудӣ, аз куҷо бо номи онҳо мақомҳо ба миён меомад? аз куҷо Ҳусайниу Абдураҳмонбегию уфари тулқуну ушоқҳои ҳоҷи Абдулазизу Содирхон Ҳофиз, Насруллоию Мискин ва ғайраю ғайра ба миён меомаданд ва ҳар яке бо шаклу услуб ва навгонию навоварӣ Шашмақоми бузургро боз пуршукӯҳтар менамуданд. ин диёри бузург лаҳза ба лаҳза, давр ба давр худро матраҳ мекард, тоза менамуд, бо савту наво либоси нав ба бар менамуд. идомаи андешаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Тоҷиддин Раҳимовро шунавед.
1: аз соли 2000 то ин ҷониб, яъне ки метавонам гӯям, ки Шашмақом рушд ёфт дар ҳамин даврони истиқлолият, бевосита бо ибтикору ғамхориву дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, яъне ки ин жанрҳои мусиқии чи Шашмақом ва чи Фалакро яъне ки рушд диҳанд. ин боиси ифтихор аст, яъне ки дар календар як рӯз рӯзи Шашмақом аст, рӯзи 12 май, ё ин ки 10 октябр рӯзи Фалак аст. ин боиси ифтихори миллати тоҷик аст ва ҳамин дастурҳо буданд. имрӯзҳо мана дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии тоҷикистон ансамблҳои Шашмақомхонӣ, студияҳои бачагонаи мақомхонӣ фаъолият мекунанд, кор карда истодаанд. хуб мана дар шаҳри Турсунзода, хуб дар ноҳияи шаҳри нав, дар шаҳри Ҳисор, дар вилояти Суғд, дар тамоми ноҳияҳои вилояти Суғд, қариб ки ҳама, чи шаҳри Конибодом, чи шаҳри Исфара, хуб ноҳияи Ҷабор Расулов, ноҳияи Дева аштиш, уман тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз фарогири ин мусиқӣ аст. хуб дар вилояти Хатлон низ ҳаст, хуб дар шаҳри Ваҳдат ҳаст, ноҳияи Файзобод ансамбли Шашмақомхонӣ фаъолият мекунад. ин боиси ифтихор аст, ки имрӯз мо тавонистем мусиқии суннати асли хешро, яъне ки пуштибонӣ кунем ва аз худ карда бошем ва бояд ҳифзи ин ниёгону ин дурдонаро бояд мо дошта бошем ва ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бояд ифтихор аз он дошта бошад, ки чунин як мусиқии баландпояи мусиқии шифоҳӣ, яъне ки мисли мусиқии суннати тоҷик Шашмақом ва Фалакро дорем.

ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов аввалин дастаи ҳирфаии мақомсароён, ки соли 1947 дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар ҳифз ва рушди анъанаҳои устодонаи мақомсаро нақши босазо гузоштааст. ба дастаи мазкур сарояндагон ва донандагони мусиқии мардумӣ ва классикӣ Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, Нерё Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхон Ҳисорӣ, Абдумаҷид Ҳомидов, Маъруф Хуҷа Баҳодуров ва дигарон сафарбар шуда буданд. дастаи мазкур баробари иҷрою тарғиби мақомҳо, инчунин дар иҷрои кулли мероси мусиқии халқи тоҷик нақши арзанда дошта, дар чандин ҷашнвораҳои мусиқии умуми иттифоқӣ сабти намунаҳои қисм ва шохаҳои ҷудогонаи мақомҳо дар саффаҳои мусиқӣ кори бузургеро анҷом додааст. тавассути ин гурӯҳ бори аввал намунаҳои баргузидаи мақоми наво ва шохаҳои созию овозии мусиқии устодонаи тоҷикон сабт гардида дастраси ҷомеа гаштанд. фаъолияти пурбору ҳунарии даста дар ҷараёни сабти адвории шашмақом, ки бештар тавассути устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, бо ҷалби донандагони санъати мақом Содирхон Ҳисорӣ, Муҳиддин Мавлонов, Нерё Аминов ва дигарон сурат мегирифт, назаррас аст. барои таҳким ва рушди санъати мақом ва мақомсароӣ нимаи аввали солҳои 50-ум нерӯҳои нави иҷроӣ чун Барнои Сохова, Фариза Саъдуллоева, Нуъмон Тоштемиров, Абдуназар Ҳасанов, Турсун Улмасов, Нисон Шоулов, Яъқуб Бободӯстов, Бозор Солиев, Ҷурахон Искандаров, Холиқ Саидов, Анвир Аминов, Уриел Толмасов ва дигарон ба даста шомил шуданд.

ҳама давру замон дар шаш мақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст. магир осон ба музери навояш, замину осмон дар шаш мақом аст.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи Нидои Бедориро аз мавҷи радиои Тоҷикистон шунидед. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Саргузашти ман. Маҳатма Ганди ҳамеша манбаи илҳоми ҳазорон ҳазор мардуми дунёст. Ин роҳбари абадзиндаи Ҳинд ба василаи эҳё кардани бузургтарин катибаҳои ахлоқии фалсафии қадимии Ҳинд тавонистааст мактаби муборизаро барои озодӣ таҳти унвони муқовимат бидуни зӯроварӣ ва хушунат бунёд кунад. Маҳз ҳамин садоқат ба сухан ва шахси хеш аст, ки китоби худнавиштаи зиндагии Маҳатма Ганди дар байни катибаҳои дар ин жанр навишташуда ҷойгоҳи хос дорад. Ин китоб бо каме таҳрир ба тоҷикӣ баргардонда шудааст, ки нахустин маротиба ба хонандаи тоҷик пешкаш мегардад. китоби саргузашти мани Маҳатма Ганди соли 2019 бо тарҷумаи Масъуди Барзӣ дар шаҳри Душанбе зери сарсухани Шоди Муҳаммад Суфизода тариқи нашриёти Airgraph дар ҳаҷми 508 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст?
2: дуруд шунавандаи гиромӣ. Ӯ барои ин суҳбат бо кулвори пур зи меҳру ёди модар ва дарду фироқи ҷудоӣ аз модар омад. Мисле ки ниҳонхонаи қалбаш дигар барои ҳарфҳои нагуфта ба танг омада буд. Барои суҳбат зуд розӣ шуд ӯ раҳакӣ. Даричаи ошноӣ.
3: Миралиев Мирзоалӣ соли 1960 дар деҳа ба дунё омадагӣ. Соли 1977 мактаби миёнаи ам деҳа, мактаби бисёр машҳуре ки шахсиятҳои маъруфи ҷумҳурии атои мактаба тамом кардагӣ. Ғайбулло Афзалов, собиқ раиси вилояти Хатлон, собиқ вазири молияи Тоҷикистон Сафариддин Нармиддинов. Ва ман ҳам ифтихор мекунам ки ҳамин мактаби номдори тоҷикистона хатм кардам. Мактаби миёнаи рақами 3 ҳолия ҳозир ба номи устод Лоиқ Шералӣ аст. ва баъд донишгоҳи омӯзгорӣ 4 соли дигар фаъолияти педагогӣ ва омӯзгории худро соли 1981 шуруъ кардам. баъд 18 сол дар ширкатҳои хориҷӣ ва муассисоти башардӯстии байналмилалӣ дар тоҷикистону дар афғонистон зиёда аз 10 сол будам. соли 2012 ба тоҷикистон омадам. зиёда аз 8 сол шуд ки дар мактаби байналмилалии президентии шаҳри душанбе фаъолият мекунам.
2: эҳсос гашт ки раҳ-ураҳ зиёд андешида то барои модар чӣ бигӯяду кӣ бишнавад, чӣ тавсиф намояду таъриф то модарро бишносанд, қадрашро бидонанд, дидору суҳбаташро ғанимат бишморанд. Муаллим Мирзоалӣ Миралиев аз ранҷҳои модари азиятдидааш мегуфту ёди он овону даврон бар душаш боригарони пушаймониро мегузошт. иқрор мешуд ки хидмате ки шоистаи меҳрубониҳои модар бошад накарда, ва гуфтораш оҳанги пушаймонӣ дошт. шояд бадин васила мехост дарди фироқро таскин бидиҳад.
3: модари ман фарзанд ягона духтари як модари дигар буд. ӯ доим худро беакаву бедодар мегуфт ва фикр мекард ки ягона муттакояш баъди сари модараш мо фарзандонаш мебошем. дар зиндагӣ барои мо талошҳои зиёд карда буданд, мисли дигар модарон. азобу уқубатҳои зиёдеро паси сар карда буданд. кори бори хона, кори саҳро. баъди аз сари мо рафтани модарам, ман фикр мекардам ки ҳамин ранҷу азобҳое ки баҳри мо модари мо кашида буд, сабабгори умри тӯлонӣ надиданаш буд. модари ман замоне ки аз дунё гузаштанд, фикр мекардам ки ҳамагӣ зиёда аз 60 сол умр дида бошанд ҳам, аммо умрашон аз ин камтар буд, чунки ба синни 60 нарасида ба бемории гирифтор шуданд ки дигар ба по нахестанд ва 7 соли ҳаёти худро дар рӯи ҷойгаҳ мунтазир ва дар орзуи он буданд ки касе бо ӯ дар паҳлӯяш мешинад, бо ӯ суҳбат мекунад, ӯро боло мекунад. ва то имрӯз ҳар лаҳза ман агар шеърро ё сурудеро ё қиссаеро дар бораи модар мехонам, худ аз худ хиҷолат мекашам. хиҷолат аз он мекашам ки ман як рӯза заҳмати модарамро баргардонда натавонистам. барои як фарзанд ин бисёр сахт аст. ҳар гоҳе ки аз замонҳои пешам, вақте ки модарам ҳаёт буданд, ман як суруди бисёр хуби ситораи шаҳр аҳмадзоиро доим мешунидам, ки мегуфт, месуруд: худоё модари ман боз ба ман деҳ. дар он вақт ба ин суруд он қадар мумкин ки ба мазмуни он мутаваҷҷеҳ намешудам ва мегуфтам ки ин дарди аҳмадзоир аст. ва вақте ки худам модарро аз даст додам ба маънии ин суруд ва он дарде ки аҳмад зоир дошт акнун онро дарк мекунам. Мумкин ҳамин гуна қисмат будааст, ҳамин гуна як сарнавиште модарамро ба модари худи ӯ, ба модар калон ё ки момаи ман ҳам қисмат карда буданд. Чунки момаам ҳам як зани танҳо буд. Ман бобоямро надидаам ва ӯ ҳам як умр танҳо зиндагӣ мекард дар кунҷи як деҳа. Баъзе умумиятҳое буд дар ҳаёти момаам ва модарам. Мумкин онҳоро Худованд ҳамин гуна як тақдирро насиб гардонда будааст. Чуноне ки пештар гуфтам, модарам бемории тулоние кашида буд, ба бемории фалаҷ гирифтор шуда буд. Дар чанд моҳи охире ки ӯ ҳаёт буд, зинда буд, дар ин давра модарам ба як сахтии дигаре рӯбарӯ шуда буд. Ҳамагӣ 8 моҳ пеш аз дунё гузаштани ӯ, бародарам ба таври фоҷиавӣ вафот кард. Бо сахттар бигӯям, мумкин ки иллатҳои ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ бародаркуш буд ки бародарам аз дасти қотиле кушта шуд ногаҳон. Вақте ки ин хабар ба ман расид ва модарам дар ҷойгаҳи марг интизори марги худаш буд, ман чӣ гуна ҷуръат кардам ва тавонистам он субҳи барвақт ба модарам ин хабари шумро расонам. Мумкин баъзе ҳамсояҳоу хешутаборҳо норизо буданд ки ман ин хабарро ба модарам бигӯям, аммо ногуфта натавонистам ва модарамро аз ин хабари шум огоҳ кардам. Ҷасади хунолудаи тирхӯрдаи бародарамро дар паҳлӯи модарам оварда мондам. Як шаб аз як тарафи бародарам ман будам, аз тарафи дигараш модарам. ва то имрӯз ба ҷасорати модарам тан медиҳам. Чӣ гуна ӯ ин лаҳзаи сахтро, ин шаби сахтро тоқат карда тавонист. Вақте ки бародарамро ба кафан мепешондем, пеш аз пешондан охирин сухани модарам ҳамин буд ки дидору ба қиёмат. Баъди фавти бародарам ҳамагӣ 8 моҳ баъд модарам тоқат карда натавонист марги ӯро ва аз ин дунё рафт. аммо бо вуҷуди ин сахтиҳо ки модарам рӯбарӯ шуд, замоне буд ки ман маҷбур шудам ки ба кишвари ҳамсоя, ба афғонистон рафтам, бо дуои модарам албатта. ва он ҷо ҳамагӣ як моҳ кору фаъолият мекардам. дар он замон ягона иртиботе ки ман бо Тоҷикистон доштам телефон набуд. кам нафароҳе буданд ки телефон доштанд дар он замон. ва он ҷое ки ман фаъолият мекардам, дар он ҷо ба ғайр аз мухобара ратсия мегуфтанд, ба ғайр аз ҳамин дигар воситаи алоқа набуд. ва ӯ ҳам ба воситаи як муассисае ки дар Душанбе намояндагӣ дошт ва мо дар мошинҳое ки дар Афғонистон раво мекардем мухобараҳои сайёр доштем. ва як шом мо тайёрӣ медидем ки хӯрдани хӯроки шом омодагӣ медидем. ба ман аз ронандаи автомашина ҷипи русӣ мегуфтанд афғонҳо. омада гуфт ки шуморо аз Душанбе мепурсанд. ва ман омадам, дар сари мухобара писари як дӯстам буд ки ба ман нарму ором мефаҳмон ки модарам сахт бемор аст ва ман бояд ба хона биёям, баргардам. шаб буд, масофаи аз шаҳри Мазори Шарифи Афғонистон, ки дар шимол аст, то ҳамон минтақае ки ман дар он шаб он ҷо будам, ягон 5-6 соат роҳ бо мошин буд. ва ман ҳамон шаб наметавонистам ки шабона ҳаракат кунам, чунки ноамнӣ дар кишвари ҳамсояи мо ба ман иҷозат намедод ва муассисае ки ман дар он кор мекардам ҳам иҷозат намедод ки ман сафар кунам ва инчунин шабона мошинҳо раво надоштанд. хушбахтона дар ҳамон шаб мо бо як нафаре аз дафтари Салиби Сурх якҷо нон мехӯрдем ва он нафар фардо субҳи барвақт бояд ки ба мазори шариф меомад. Ва ӯ маро фардо ба мазори шариф овард ва бо вуҷуди он рӯз бегоҳ шуд. Он рӯз ман ба Тоҷикистон омада натавонистам. Роҳ дуру дароз буд, роҳ хатарнок буд. Он вақтҳо роҳҳои, ҳатто шоҳроҳҳои Афғонистон тахту ҳамвор набуданд. Як 50-60 километр роҳро мумкин ки дар як соат, ду соат тай мекардем. Барои ҳамин рӯзи дигараш то шаҳри Қурғонтепаи ҳамон вақта, бохтари имрӯза расидам ва ман умед надоштам ки дигар модарамро зинда мебинам. Аз он хабари шунидам қариб ки ду рӯз гузашт. Ва як ҳамдеҳа ва инчунин ӯ нафар хеши дури модарам буд. ӯро дидам ва ӯ хабар доштааст ки ман дар Афғонистонам ва модарам бемор шуда будааст ва маро огоҳ кардаанд ки ман баргашта биёям. ва ӯ маро дид ва барои хушхабарӣ ба ман дод ки модарат Дина Пареро сахт бемор буд, имрӯз беҳтар шудааст. ҳамон бегоҳ ба хона расидам, модарамро дидам. Модарам дар ҳолати баде набуд, чунки мумкин ки маро интизорӣ мекашид ки маро бубинад ва баъд тарки ин дуньё кунад. 12 рӯзи дигар модарам буд ва мумкин ки сарҷамии моро мехост ки моро якҷо бубинад. Ду писар ва ҳам як ҳам хоҳари мо, ва барои ҳамин мумкин моро интизорӣ кашид ки мо ҳама сарҷам шавем ва баъд ин дуньёро тарк бигӯяд. ҳамон дуоҳои модарон, дуои падар, модар имрӯз моро нигаҳ медорад. Моро аз ягон офатҳо, ягон мушкилоте ки ба сари мо меояд, боз ҳам модарон, падарон моро нигоҳ мекунанд. Мехоҳам бисёр чиз, ягон коре карда бошам, агар гарчанде ки дигар мумкин ман дар ин фоидае намебинам барои волидайн, барои падару модар, аммо боз ҳам кӯшиш мекунам, коре кунам, коре карда тавонам ки рӯҳи онҳо ором бошад. Мо фарзандон давомдиҳандагони кори онҳоем.
2: аз адабиёт ки хуб огаҳ асту китобҳои зиёд рӯй даст гирифта, ба шеъру достон ва дигар асарҳои мондагор унсу улфати бештар дорад. гаҳу ногаҳ қалам ба даст мегираду менависад дар бораи модар ва барои модар. дар навиштаҳош мехоҳад ба насли ҷавон гӯшзад намояд ки модарро азиз бидоранд, дидору суҳбати ҷонфизояшро ба қимати ҷон бихаранд, панду андарзаш пазироӣ бинмоянд. рӯзе мешавад аз дариғу афсӯсгӯиҳо манфиате нест дигар.
3: қиссае навишта будам ки ба модарам бахшида будам ва намедонам то чӣ дараҷа ман тавонистам он дарду алами худро, ки ман ин қиссаро ёди модари дардмандам номондам. ҳар он чӣ ки ман ба рӯи коғаз меорам, менависам, ин дарди маро мумкин то андозаи сабук кунад, аммо пурра аз ман гирифта наметавонад. онҳоро ба ёд меорам, боз мумкин ки мутаассиртар мешавам. он воқеаҳо, рӯйдодҳое ки бо ман рух доданд ва ба модарам пайвастагӣ доранд, хеле зиёданд ва ман чанде аз онҳоро инҷо овардам. дар синфи якум мехондам солҳои 1967. аз аввале ки ба мактаб қадам монда будам, бо баҳонае, бо ягон сабабе аз дарс монда бошам, ҳамин аз рӯи одат буд ва дар кору фаъолиятам ҳам ҳамин тавр ҳаст ки барои иҷро накардани коре, барои сари вақт анҷом надодани амале баҳонае ҷуста бошам. аммо намедонам, дар ёдам нест чӣ сабаб шуда буд ки ман як рӯз мактаб нарафта будам. вақте ки рафтам, муаллим маро каме тарсонд, каме не сахт тарсонд. гуфт ки Дина мактаб наомада будӣ, падару модаратро имрӯз милиса омада мебарад. ва ман ба ин гуфтаи муаллимам бовар кардам, онро ҳақиқат донистам. гарчанде ки он рӯз пурра дар дарс будам, аммо фикру хаёлам ба падару модарам буд. мегуфтам ки хай падарам мард аст, дар зиндон ё ки дар ҷое ки ӯро онҳоро мебаранд бандӣ мекунанд, мумкин ки ӯ тоқат кунад, аммо модарам чӣ гуна чӣ кор мекарда бошад. بگاه با همین غم و اندوه درد زیاد خانه می روم و پدر و مادرم آنجا نیستند. شام زمانی آفتابشین از مکتب دیها مکتب سینف ابتدایی تا گذر ما تا خانه ما خیلی راه بود. مکتب در مرکز دیها بود، خانه ما در بالای دیها. ممکن که یک کیلومتر یا کنیم کیلومتر راه بود. برای کودک این راه خیلی دراز بود و من تا رفتن چقدر فکرها خیالها مرا فرا گرفته بودند که آیا مادرم را در خانه میابته باشم یا نه. زمانی که به کوچه خودمون وارد شدم و از دور دیدم که مادرم راه مرا نگه دارد، انتظار است. زمانی هست که پاده دیه میگردد و من مادرم را دیدم که در پشت دروازه به همون طرفی که من و پاده می آیم نگاه میکند و چقدر خوشی مرا فرا گرفته بود. چقدر خرسند شدم. دوکه سفید، کرته چیتی سفید داشت که هیچگاه از خیالم نمی رود. این ممکن که حاضر من عمرم از 60 گذشت. اون وقتا من همگی 7 ساله بودم. تا حاضر همون چهره مادرم فکر میکنم که مادرم از دیگر روزها اون روز باز برای من در آن کرته چیتی گلدار و دوکه سفید زیباترین زن دنیا بود و حالی هم همون چهره پیش نظرم هر وقت می آید. شاعر نویسنده اگر یکان شعر یکان داستان یکان اثر ایجاد می کند بسیارتر در باره اگر مادر صحبت می کنند در زمان گذشته اثرهای خود را ایجاد می کنند. عرض کردیم آذر سلیم شعر مادر فرشته بود، شعر بهترین در باره مادر. اگر بگیم در قرن 20 شعر بهترین درباره مادر باشد، اما این شعر هم در زمانی گذشته است، در زمانی گذشته سروده شده است. من هم میگویم آذر سلیم هم مثل من بعد فهمیده است که مادرش فرشته بوده است. در زمانی زنده بودن، زنده بودنش مادر رو ما اونقدر قدر نمی کرده ایم که بعدی مردنش میکنیم، بعدی از دنیا گذشتنش میکنیم. برای همین من به آنهایی که تا حاضر مادر دارند، مادرانشون هستند، گفتنی هم که مادران آنها نیز فرشتند، آنها را نگه باید داشت. چون که مادر دیگر به ما میسر نمی شده است. مادر یکتا است، یکتا و یگانه است.
2: اگر اهمیت و جایگاه واژه‌های چون مادر و وطن خوب شناخته شوند، دیگر مشکلات روزگاری ما خیلی آسان می گردد. اثری صدق به این دو مقدسات خدمت نماییم، البته بیشتر از پیشتر موفق می شویم. در این راستا آیله، جامعه و مکتب و معلم را می باید باری این مسئولیت را دلسوزانه و اثری صدق روی شانه های خود بگذارند و با محبت و عشق بکشند. گفت معلم میرزا علی میرعلیف.
3: با دعوت یک مؤسسه بین المللی به کار رفتم و دلم کشال بود، هم به وطن هم به مادر. چون که زمانی که من اونجا رفتم جمهوری ما اکنون به پای میخیست. بعد چند سالی امضا شدن شرطنامه صلح و آشتی، وطن هم در حالی از پا خیزی بود و مادرم در جایگاه. رفتم که افغانستان یک کشور نارام است، اما ترس و وهم از دل من برآمده بود و گویا که من دیگر چیزی باختن نمی توانستم. و البته سخت است که مادر را در اینجا ماندن و رفتن و با وجود آن فرزندان، خانواده، خش و اقربا، دیگر برادر و خواهران بودند، خواهرم بودند که از مادر مواظبت می کردند. تا آن زمانی که من رفتم مادرم علاقه 7 سال در جایگه. وقتی که من برگشتم از چهرهش نمودار بود که برگشتن من برای او یک دولت است، یک که مرا باز ساق و سلامت میبیند و در این باره سخن حتی گفته نمیتوانست. او حالتی که او داشت و همین دیدن من برای او بسنده بود. از چهرهش همین گونه فهمیده میشد.

0: ки миллати соҳиби таърих, фарҳанг ва суннатҳои ифтихорбарангез аст, бо эҳтирому арҷгузорӣ ба гузаштаву имрӯзи худ дар ин масир бояд пой барҷо бошад. Модарони мо асари меҳр, асолати миллии хешро нигаҳ бидоранд, фарзандони ин миллат дар ҳар кору пайкор сарбаланд мешаванд.
1: Замони шӯравӣ ҳам як сохти наве буд барои мардуми мо. Тағйироти куллие дар ҳаёти мардуми мо оварда буд, дар тарбияи мардуми мо оварда буд, аммо боз ҳамон асолату аслияти мо барои ман ҳам ин чиз як савол аст, ки чаро ҳамон асолати мо, аммо аслияти мо дар ӯ замон зиёдтар боқӣ монда буд. Эҳтироми байни ҳамдигарӣ зиёд буд. Эҳтироми ҳамсоя ба ҳамсоя, шинохти ҳамдигар, бародар бо бародар, эҳтироми волидайн аз ҳама боло гузошта мешуд. Шароити имрӯзае, ки ҳоло мардуми мо дорад, дар замони шӯравӣ набуд. Дастархони имрӯзаи ҳар яки мардуми моро агар бибинед, аз тамоми намуди маводҳои ғизоӣ, ки дар ҳама Аврупо ва дар кишварҳои пешрафта аст, ҳама чизо барои мо муҳайё аст. Дар замони шӯравӣ ин гуна шароит боз набуд. Хонаҳои бо дабдаба надоштем. То солҳои 70-ум солҳои тиллоии замони шӯравӣ буд. Лекин то ҳамон солҳоро мо дар хонаҳои бомаш коҳгилӣ зиндагӣ мекардем. Хонаҳои оддӣ буд. Фикр мекардам, ки он замон ҳамон қадар моле доштем, ки диламон васеъ буд. Дили мардуми мо васеътар буд. Ҳозир дар назари ман менамояд, ки дили мо тангтар шудааст. Меҳри дӯстию бародариву хешу табориву ҳамсоягӣ гӯё ки фикр мекунем, ки хеле кам мондааст. Дақиқан аз ҳамин сабаб аст, ки насли ҷавони мо, насли хурдсоли мо ба роҳи нодуруст тарбия меёбад. Меҳру самимият аз ҳамин лиҳоз дар онҳо мумкин ки кам шудааст. Аз асли худ боз ҳам мумкин дуртар шудааст. Баъзе иқдомҳое, ки дар замони мо аз тарафи пешвои муъаззами миллат пешниҳод мешавад, ҳамин иқдом озмонҳои мухталиф аз қабили фуруғи субҳи доноии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳамё барои баргардондан ба асли хеш аст. Рӯ ба фарҳанг овардан, рӯ ба китоб овардан, рӯ ба гузаштаи худ овардан як кӯшише аст, ки мо ба ҳамон он чизе, ки доштем, баргардем. Муваффақ ҳам шуда истодаем, лекин ин боз ҳам кам аст.
0: ёди рӯзгорони беғамиву поки айёми кӯдакиву наврасӣ раҳояш намекард. Он лаҳзаҳои хуши фаромӯшношуданӣ дар зеҳну рӯҳаш нақши рӯи сангро мемонд. Нақшҳои содаву самимӣ, бемисл, зебову меҳрафзо.
1: Пештар дар бораи муҳаббату самимияти ҳамсоягиву ҳамсоядорӣ суҳбат кардем. Ҳар сари чанд вақт модар ба хонаи ҳамсояҳо ба ягон маросиме, ба ягон маъракаи занҳо алоҳида даъват мешуданд. Ҳоле ҳам даъват мешаванд, мумкин ки ин гуна маросимо ҳам самимияташро гум кардааст, лекин дар он вақто як самимияти бисёр хосе дошт. Модарон ҷамъ меомаданд, дар ягон хона гаҳвора бандон мешуд, ё ин ки ягон маҳфили арӯсӣ алоҳида занҳо даъват мешуданд ва модар ба он ҷо мерафт, ба он маҳфил. Албатта дар дастархона чизе мебурду, аз он тараф чизе меовард. Мо хурдам набудем, интизор мешудем, ки кӯ очаи мо чӣ меоварда бошад. Гушна ҳам набудем, неки ҳамон чиз дар назарамон бисёр ширин менамуд. Баъд меовард, дастархонро мекушод, дар байни як чапоти як борида гӯшт. Ҳатто модар ҳамон пораи гӯште, ки тақсимот мекарданд аз хӯроке, ки меоварданд, баъд ҳар каста деҳада ҳам хел буд, гӯшт мемондан пеши ҳар каста, баъд ҳамон як борида гӯшт ё ки як пораи гӯшта худуш намехӯрд, ҳамонро гирифта меовард. ва мо бародаро медавидем, ки кӣ ҳамонро пештар мегирад ба шӯхию. Аммо дар назармон ҳамон нони равғанолуди чапотии равғанолуд ин қадар ширин буд. баъд ҳозир фикр мекунем, ки чӣ барои чӣ худаш ҳамира намехӯрду боба моро меовардаш. дар ёдам ҳаст, як бор синфи 5-6 мехондем, ҳамин фасли зимистон буд. ягон вақт худам ҳамин тасбим мегирифтем, ки ягон кор бикунем. поёни хонамон як ҷари буд. поёнтар баъд заминҳои пахта, забрҳо, ҳамунҷо баъзе бутаҳо месабзид, аз қабили мо пӯш мегуфтем. як бӯи аҷиб доштаму заминҳои шӯразаминда мешуд.

шунавандаи гиромӣ, имрӯз ҳам чанд саҳифаи китоби «Умри як ҳамватанро» бо ҳам варақ задем. Муқаддимаву меҳвари аслии маънии ин дафтари пурзи хотирот модар аст. Ӯст оғози ҳар кадоми мо, каломи мо ва тамоми рӯзу рӯзгори мо. муҳаррир ва масъули барнома Гулрухсори Раҳим. худо ҳофиз.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар амораи мтаҳидаи арабӣ ашрафҷон гул дар ҳамоиши вазорати корҳои хориҷии амораи мтаҳидаи арабӣ иштирок намуд тавре дар ин хосус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар амораи мтаҳидаи арабӣ хабар доданд ҳамоиш ба раванди омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид ки таҳти ҳамраиси амораи мтаҳидаи арабӣ ва ҷумҳурии сенегал дар шаҳри абузаби 8-10 декабри соли 2026 баргузор мегардад бахшида шуд сафири тоҷикистон дар амораи мтаҳидаи арабӣ ашрафҷон гулов дар ҳамоиши доир ба ҳадафҳои конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад сухан гуфта аҳамияти онро ҳамчун абзори мусоид барои оғози муколама ва шарикӣ қабл аз конфронси оби созмони милали муттаҳид 2026 таъкид намуд аз 18 то 20 июни соли 2026 дар маркази намоишгоҳи байналмилалии душанбе экспо намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд мақсади он муаррифӣ намудани молу маҳсулоти ширкатҳои ватанӣ ва баланд бардоштани сатҳи сифатнокии он мебошад дар назар аст ки дар намоиш маҳсулоти косметикӣ ташҳизоти косметологӣ маҳсулоти нигоҳубин ва гигиенӣ витаминҳо ғизои варзишӣ маҳсулоти ортопедӣ ва протезҳо аз ҷониби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар раёсати фарҳанги шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид ки дар доираи он ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуни шаҳри оилаи беҳтарин бо сипоснома диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
2: оила бақои давлат ва ҷамъият эътироф гардида зерсотон ва поидеори асосии тарбияи инсоният дониста мешавад чунин изҳор дошт зимни ифтитоҳ ва суханронӣ муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода ба зикри дилбар одилзода оила дар ҷумҳурии тоҷикистон зери ҳимояи давлат қарор дошта муносибатҳои вобаста ба он тибқи меъёрҳои конститутсия кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба низом дароварда мешавад
3: ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсонӣ фарҳанг идомадиҳандаи наслҳо ва омили инкишофи шахсият аст маҳз ба шарофати оила давлат қавӣ мегардад тараққӣ меёбад ва некуаҳолии халқ беҳ мегардад аз ин ҷост ки дар ҳама замонҳо пешрафти кишвар вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳогузорӣ карда мешавад
2: сипас муовини якуми раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мадина набизода баромад намуда иброз дошт ки таҳкими пояҳои оила баландбардоштани маърифати оиладорӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ барои рушди ҷомеаи солим аҳамияти калон дорад мавсуф баргузории чунин ҳамоишро дар самти тарғиби оилаҳои намунавӣ ва баландбардоштани масъулияти падару модар дар тарбияи фарзандон муҳим арзёбӣ намуда мегӯяд
4: нахустин бунёди иҷтимоист ки дар он пайванд ва ориситии наслҳо амалӣ мегарданд миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби худро доро буда дар тарбияи фарзандон таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ фарҳанг анъана расму оин ва маросимҳое ба худ хос дорад давлату ҳукумат ки ҳифзкунандаи оила мебошад ба солимию пойдории он аҳамияти хоса равона мекунад
2: ҳамзамон дар рафти ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба рӯзи оила таъкид гардид ки оила ҳамчун рукни муҳими ҷомеа дар тарбияи насли солим, таҳкими арзишҳои миллӣ ва пойдории ҷомеа нақши муассир дорад. Инчунин гуфта шуд ки дастгирии оилаҳои намунавӣ ва тарғиби фарҳанги оиладорӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Дар идомаи чорабинӣ маросими ҷоизаспорӣ ба ғолибони озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин баргузор гардид ки дар он иштирокчони фаъоли озмун бо сипоснома, диплом ва тоҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. Дар анҷоми ҳамоиш баҳри болидаруии ҳозирин барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин карда шуд.
1: дарухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайву ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 16-18 дараҷа, рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 рӯзона 33-36 дараҷа гарм мешавад. дар Домонако шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои Домонакӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 19-24 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бошад, борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 2-7 дараҷа хунук шуда, рӯзона 8-13 дараҷа гармӣ дар назар аст.
1: дар душанбе соат 18:30 дақиқа. Салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон.
0: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам. муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
6: набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.

0: идома дорад барномаи мустақими шумо бахайр ба гунаи зинда аз мавҷи радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз ва ҳамакнун дар бахши дар ҷустуҷӯи кишвар қарор доред, ки мо якчанд маълумот атрофи як давлате ки пешниҳод мекунем ба сами шумо мерасонем ва шумо бояд аз ин маълумото пай хас кунед ки ин кадом кишвар аст ва маълумоти аввалро ба сами шумо мерасонем ки аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ дар маркази қитъаи Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир аст.
1: Бале, ин кишваре ки мо атрофаш суҳбат дорем дар маркази қитъаи Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир будааст ва хуб гирифтани иҷозатномаи иқомат дар ин кишвар мегӯям хеле осон аст. ба шумо танҳо кофӣ аст ки дар ҳамон кишвар як хона бихаред ё ягон моли ғайрианқул амин ягон замин ё хуб ягон мағоза бихаред, баъдан ба шумо хуб иҷозатномае барои иқомат медиҳанд ва ҳамин гуна баъдан шумо соҳиби хона шаҳрванде мешавед. хуб ҳамакнун мо барномаи ахборро мешунавем. шунавандаҳои азиз, баъди шунидани барномаи ахбор бо шумо бармегардем ва атрофи ин кишвар суҳбат хоҳем кард.
2: дар душанбе соат 18:30 дақиқа. салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. масъули такмили механизмҳои муайян намудани арзиши корҳои сохтмонӣ ва лоиҳакашӣ, мутобиқсозии меъёрҳои соҳавӣ ва талаботи муосир, баланд бартоштани сатҳи касбияти мутахассисон ва таҳкими ҳамкории байни идоравӣ дар вохӯрии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода бо мутахассисони ҷумҳурии беларус баррасӣ гардид. дар ин бора аз кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати кишвар хабар доданд. зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои муҳими рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи меъморӣ ва сохтмонро баррасӣ намуда ба густариши робитаҳои касбӣ ва тақвияти ҳамкории минбаъда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. бахшидан ба рӯзи байналмилалии оила бо ташаббуси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи варзоб таҳти унвони оила макони меҳру садоқат барномаи фарҳангиву фароғатӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз кумитаи иҷроияи ҳизб хабар доданд. дар ҳамоиш ба 10 нафар навхонадорон аз ҷониби масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба таври тантанавӣ шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳои кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон супорида шуд. ба чанд кӯдаки навзод низ шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳо супориданд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи қабодиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.

ҳамаи давру замон дар шаш мақом аст. Ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.

дар таърихи ташаккули мақомҳо марҳилаи эҷоди навъи ғазал дар таърихи назм марҳилаи хеле муҳими шаклбандии онҳо ба шумор меравад. Зеро маҳз мураккаботи ғазал сарояндагонро водор намудааст ки қисмҳои нави таркибии оҳанги мақом авҷу фуровардҳои тозаи онро барои тасвири образҳои ғазал истифода намоянд ва маҳз ҳамин омил ба таркиби шӯъбаҳои мақом аносири нави лаҳнӣ ва зарбиро ворид намуд. Қабл аз ворид гардидани навъи ғазал, чӣ тавре ки маълум аст, дар санъати мақомхонӣ намудҳои шеърӣ ба монанди тарона, байт, рубоӣ ва ғайра маъмул гардида буданд. Пайдо шудани навъҳои ғазал, мустазод, соқинома, мухаммас, тарҷибанд ва дигар анвои мураккаби назми классикӣ инкишофи шаклбандии мақомҳоро ба сатҳи нав боло бароварданд. Яъне минбаъд барои ба оҳанг дароварда сурудани намунаҳои нави назм ҳатман мебоист мураккаботи ҳамрадиф ва навбунёди савту оҳанг ва зарбу усул пайдо карда мешуд. ин намуд сабқати пайдарҳами назму мусиқӣ минбаъд воқеан ҳам омили тавонои инкишофи санъати мақомхонӣ гардид. осори намудҳои мухталифи шеърӣ ба ҷараёни инкишофи мақомҳо танҳо бо ҳамин чанд омили дар боло зикр гардида маҳдуд намегардад ва садҳо мисолҳоро овардан мумкин аст ки тарзи тафаккури тавъами санъатҳои шеърӣ ва мусиқиро бар аъло исбот менамоянд. Қайси Розӣ доир ба намуди маъруфи санъати тарсеъ дар назм чунин мисол овардааст: алфозро дар вазни ҳуруфи хавотим متساوی داشتند.

Ҷараёни таърихӣ аз системаи 12 мақом ҷудо гардида, тадриҷан ҳамчун силсилаи мустақил ташаккул ёфтани 6 мақом, яке аз душвортарин муаммоҳои илми мусиқишиносӣ ба шумор меравад. Зеро дар ин хусус баҳсҳои зиёде мавҷуданд ва муносибати бевосита доштани ин ду системаи мустақили мусиқии классикӣ мардуми шарқро олимон ҳар гуна шарҳ медиҳанд. Композитор ва мусиқишиноси маъруфи асри бистум Узейр Ҳоҷибеков, ки дар асоси омӯзиши ҳамаҷонибаи назария ва амалияи мақомҳои шарқ операҳои машҳур офаридааст, доир ба таърихи ташаккули мақомҳо ақидаашро ба таври зер баён намудааст. Иқтибос: фарҳанги мусиқии мардумони шарқи наздик ҳанӯз дар асри 14 ба авҷи аълои хеш расида, дар шакли қасри азими дорои 12 шоҳсутун ва 6 манора қомат афрохта буд, ки аз болои манораҳои он чаҳор ҷониби олам, аз Андалузия то Чин ва аз Африқо то Кавказ бар аъло намудор мегашт. Дар кори бунёд намудани ин қасри фарҳанги мусиқӣ, меъморони ба мисоли Абу Наср Фароби, хомӯшнигор ва донандаи назарияи мусиқии қадим, Абу Али ибни Сино, олими бузурги тоҷик, мутафаккири маъруф, ки аврупоиён ӯро бо номи Ависена мешиносанд, Алкинди ва дигарон ширкат намуданд. Охири иқтибос. Боиси ифтихор ва қаноатмандист ки устод Узейр Ҳоҷибеков, ки яке аз оҳангсозони маъруфи дунё ба шумор меравад, саҳми бевоситаи бузургтарин алломаҳои мусиқии шарқ Фароби ва Ибни Синоро дар бунёди системаи мақомҳо бо як садоқати пурмеҳр ба халқи тоҷик қайд кардааст. Ин китоби нодирро ӯ ҳанӯз дар охири солҳои бистуми асри гузашта оғоз карда буд ва он соли 1944 ба таб расидааст. Вале нуктаи асосии афкори Ҳоҷибеков дар он аст ки ӯ хеле донишмандона ба асри 14-ум чун ба давраи авҷи аълои системаи 12 мақом ишора кардааст. Яъне ҷонибдори он ақида аст ки маҳз дар ҳамин давра системаи оҳангҳои классикӣ дар шакли комил, яъне 12 мақом маъруф гардиданд. Дар баробари ин Ҳоҷибеков мефармояд ки дар худи ҳамин аср, дар асри ҳаводиси мухталифи иҷтимоиву сиёсӣ, рӯи пайкари бузурги ин қаср тарқишҳо ба амал омаданд ва он фурӯ рехт. Аҳли ҳунари ин мамолик аз сангрезаҳои ин бино ҳар яке мувофиқи табъу заковати хеш ва бо истифода аз масолеҳи маҳалли хеш биноҳои гуногуни мусиқӣ обод карданд. ва зимни ин ҷараён иддаи аз мақомҳо ба шӯъба ё худ баъзе шӯъбаҳо ба мақоми алоҳида табдил ёфтанд. Дар миёни онҳо ягона мақоме ки аслан тағйир наёфтааст, ин мақоми рост мебошад. ба мо маълум аст ки аснои таълиф намудани ин китоб устоди мусиқии Узейр Ҳоҷибеков ҳанӯз аз системаи 6 мақоми тоҷикӣ дарак надошт ва ақидаҳои хешро аслан дар мабнои системаи муғомҳои озарӣ ва эронӣ таҳия намудааст. пас маълум мешавад ки дар ташаккули муғомҳои озарӣ низ ҳамин гуна ҷараёни ба ҳам омезиш ёфтани шӯъбаву мақомҳо дар тӯли асрҳои 15 ва 16 ҷой доштааст.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 23-юм.

0: шабнами ёд. Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб 2 моҳ 3 моҳе ки бемор шуд, ана ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
1: Нола ба дил шуд гире
0: дар шабнами ёд.
2: салом шунавандагони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. ёде аз ҳофизи халқи Тоҷикистон бонуи ҳунар Нигина Раупова.

Нигин Раупова ва соли 1945 дар деҳаи Шермони ноҳияи Файзобод ба дунё омадааст. Унвони фахри ҳофизи халқии Тоҷикистонро соли 1977 ба даст овардааст. Ӯ дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ дар соли 1996 буд. Фаъолияти эҷодиаш дар маҳфили ҳаваскорони санъати иттиҳодияи истеҳсолии матоҳои пахтагии шаҳри Душанбе шурӯъ шуда, солҳои 1969-1970 ғолиби аз назаргузаронии ҳаваскорони санъати пойтахт гардид. Солҳои 1971-1975 овозхони ансамбли суруду рақсии филармонии давлатии Тоҷикистон, 1975-1976 овозхони ансамбли Гулшан буд. Аз соли 1976 то поёни умр ба сифати овозхони ансамбли Дарёи кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст. Ӯ аз гулҳои худрӯи боғи ҳунар буд, ки аз сарчашмаи зулоли эҷодиёти шифоии мардум об хӯрда ба камол расид. Бо талошу заҳмати фаровон, ҷустуҷӯҳои бардавоми эҷодӣ, баҳрабардорӣ аз файзи мусиқии касбӣ, ҳамкориҳои пурбор бо устодони санъат, оҳангсозон, шуарои маъруф маҳорати овозхонаашро сайқал дода, беш аз чаҳор даҳсола машуми ҳаводорону ихлосмандони бешуморашро бо накати таровати ҳунари нотакрораш муаттар сохт.

0: сабку услуби хоси сарояндагиаш, иҷрои табии таронаҳои халқӣ, садоқати бепоён ба ҳунар ӯро маҳбуби ҳамагон гардонид. Чун як бонии оддии кӯҳистонӣ, бо қалби беғубори тоҷикӣ, пироҳани тоҷикӣ, рӯҳи тоҷикӣ ба қуллаҳои баланд расид. дар гӯшаю канори мамолики шарқ, бо санъати волояш аз дарби эҳсос алоқамандони мусиқии воло борҳо каф гуфтанд. овозхони соҳиб мактаб буд, шогирдони зиёд ба воя расонд ва дар таърихи мусиқии миллӣ саҳифаи рангин боқӣ гузошт. миёни халқ бештар бо суруду таронаҳои мардумӣ шӯҳрат ёфт. вале барномаи ҳунарии сарояндаи камназир таронаи дигар халқҳо, хусусан оҳангҳои мардуми шарқ, афғонӣ, эронӣ, арабӣ, ҳиндӣ ва ғайраро низ фаро мегирифт. ин ҳунарманди саршинос бо бисёр оҳангсозони варзидаи тоҷик ҳамкорӣ дошт ва аз баракати эҷоди муштарак сурудҳои зиёде тавлид шуданд, ки воқеан ба таронаҳои мардумӣ табдил ёфтанд. садои ҳамеша ҷавону ширадор, дилнишин, байтҳои пурмазмун дилҳоро ба рақс меовард. ҳаваси ҳаёт ҳастии шунавандаро фаро мегирифт. зиндагӣ зери таъсири ин садо гӯё ба парвоз мебаромад. таронаҳои ҷонфизояш дар замину осмони тоҷикистон ва хориҷ аз он ҳамеша танин хоҳанд андохт. имрӯз шогирдон сурудҳояшро бозхонӣ намуда, ба ин васила ӯро ёд мекунанд. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон хосияти зарафшонӣ хотираҳои худро чунин варақ гардонӣ намуд.
1: ҳамагон бузургонро бузургон зинда медорам ва бисёр ташаккур ба шумо, ки имрӯз ҳамахели шахсиятоя ёд мекунед, дар бораи шумо мана барномаҳо мекунед. шодравон нигина раупова, ҳофизаи халқии тоҷикистон, гарчанде ки дар бари мо нестанд, яке дар дилҳои мо ҳамеша ҳастанд, ҷо гирифтанд. ва ҳамон вақто вақте кор мекардем, дар бисёр маъракаҳо қариб бо ҳам будем. маъракаҳо мерафтем, туё мерафтем, ҳамнишин будам. ману киса ҳамчун як зани фурӯтан, модари азиз, зани хоксор. ва он кас суханашон, тарзи гуфторашон, тарзи либос пӯшиашон, тамуз фурӯзхонияшон ҳамаш тоҷикона буд. тоҷики асир будан, апай нигина. ва хеле меҳрубон будан нисбати мо. куҷое ки намерафтем, менишастем, ҳамеша мо ба гапҳои нағз мезидан, суханҳои нағз мекарданд. ҳамчун устод бисёр дастгирӣ мекарданд, мегуфтанд ки эхил кардан дар кор, ин кора эхил кардан дар кор. дар бораи саҳна баромадану худа нишон додану суҳбатҳо мекарданд. мо онкас бисёр дарс омӯхтем. ва ғайриян ёдам ҳаст, як маърака рафтем, ҷо ҳофизо хеле зиёд буданд. баъд бояд ки аввал атаи нигина баромад мекардам он маърака ба он кас омадан гуфтанд ки хосияҷон як гап занам хез худат боро ҳамин маъракия сар кун барои он ки ту сурудаи хелин мардум ҳоле нишаста гӯш мекунанд дар бораи падару модар мехонӣ хез ҳамин сурудота хон гуфтанд ва ман баромда инои ба шарқ медаронам бисёр сурудашон сурудаи халқӣ ки буд барои ҳамин ҳама ба важ меовард ҳама ба рақс меовард умуман як шахсияте буданд ки ҳама тарафа буданд вақте ки саҳна мебаромданд ҳамин тарзи мимикашон ҳамин гуфторашон мардум ба хеле маъқул буд халқ барои ҳамин сурудаи халқие ки бештар мехондам дӯст медошт дар дили мардум ҷо гирифта будам гӯем ки он кас аз ҳамин композиторо бисёр истифода мекардам сурудаи масалан гирем аскарбачами ки он киса бор бисёр муваффақ кард ҳамин суруди аскарбача композитор фато одинаев буд он касана овози апи нигиня нигоҳ мекардану ҳавай ба мувофиқ ҳамин сурудая менависданд ва бисёр навиштанд барои апи нигина он кас бисёр истифода карда хело хело хуб мехонданд сурудаи халқӣ мехонданд парвомакунай ҷону дилам гирди сарат гардам қурбони сарат гардам ҳар ҷо ки равӣ бозо ки ман ҳам сафарат гардам қурбони сарат гардам сар мекардан ҳамин сурудашон бисёр бисёр сурудашон ҳаст ҳозир хакандар дар хотирам небо ва мо ҳамон сурудаи ҳамон вақто ба шаб ками сурудоя мехондем моям умуман ҳунарманде будам ки ҳунарманди асил ҳунарманде ки мондагор мардуми мо халқи мо чандин солҳо ҳеҷ вақт апи нигиня ҳамчун нигини чашм эҳтиёт мекунанд аз хотир намебуранд

0: Моҳимаи соли 1974 фестивал озмуни ҷумҳуравии Бӯстон, ки аз се давр иборат буд, баргузор гардид. Дар ҳайати ҳакамони он, донишмандони сахтгири соҳа қобилияту маҳорати санъаткорони ҷавонро қазоват мекарданд. Нигина дар ин озмуни бонуфуз аз имтиҳони ҷиддӣ гузашта, бо дастгириву ҳидояти Шодравон Орифшоорипов ба ҳайати ансамбли эстрадии Гулшан шомил гардид. Дар ин ансамбл чандин таронаҳои худро аз қабили Абрукамон, Чупарвона шуда меравӣ, Ғайрнигоҳе мекунад, Сари ёрӣ дошт ва ғайра, ки дар асоси оҳангҳои халқӣ сабку услуби хос офарида шуда буданд, дар ҳавои созҳои эстрадӣ иҷро кард. шунавандагони азиз, чунон ки медонед, албатта ҳар як қавму халқиятро аслан бо забону фарҳангаш, расму оин ва суннатҳои миллиаш мешиносанд. Либоси миллӣ дар ин радиф яке аз нишонаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Яке аз хислатҳои муҳими устоди санъат Нигина Раупова низ он буд, ки дар саҳнаҳои калони тамоми кишварҳо бо либоси миллии тоҷикӣ ҳунарнамоӣ мекард. Рӯзноманигор Убайдуллоҳи Акрамзод суруду таронаҳои Нигина Раупаваро тарбиятгари ҷавонони оянда мегӯяд.
1: Вақте ки аз Нигина Рауфова барин як ҳунарманд ёд мекунем, гузаштаҳои бисёр хотирмон, гузаштаҳои зебо, дилангез дар оинаи ёд ҷилвагар мешавад. Апаи Нигина бемуболиға як аз ҳунармандоне буданд, ки кори устодони санъатро давом доданд, ҳарчанд ки онгас мактаби олии санъатро тамом накарда буданд. Онгас шогирди мактаби зиндагӣ буданд, ҳамон шогирде, ки бисёр варзида, ҳамон гуна шогирде, ки ба қадри ҳар як ҳарфу ҳиҷои забони модарӣ, ба қадри фарҳанги миллӣ он гуна ки мебояд мерасиданд. Нигина апа барои ман ҳамчун як зани тоҷик, ҳамчун ҳунарманди тоҷик, ҳамчун модари тоҷик таҷассуми зебоӣ, баъд таҷассуми иффат, гузашта аз ин як тимсоли зани соҳибғурур, зане ки урфу одати миллати худро ҳимоя мекунад ҳамчун шарафи худ, зане ки ба қадри либоси миллӣ, ба қадри фарҳанги миллӣ бисёр содиқона мерасад. Вақте ки аз Нигина Рауф ёд мекунем, дар пеши назари инсон, дар пеши назари кас, як модар, як бону, як ҳунарманди пайдо мешавад, ки шукӯҳи тоҷикона дорад. Дар ёди ман ҳамчун як ҳаммиллати Нигина апа, ҳамчун як мухлиси он кас, пеш аз ҳама ба қадри фарҳанги миллӣ расидан ва либосҳои миллии тоҷикро эҳтиёт кардан ва тарғиб кардани он кас мерасад, чунки шахсан барои ман бисёр муҳим буд, аз ҷумла барои ҳамсолони ман ҳам. Гузашта аз ин як рисолати бисёр муҳими санъаткор, хусусан зан, он است که ترغیبگری لباس ملی، فرهنگ ملی و زبان مادری باشد، که متاسفانه در زمان ما آن همه رسالات بسیار کم به نظر میرسد و اکثری بانوانی که صنعتکارند و در عالم صنعت هنرنمایی میکنند سعی میکنند که مایل به مود کنند و به لباس های اروپایی و از لباس های ملی تاجیکی خود که یک دلیل فرهنگ ما است دوری میجویند. و خوشبختانه نگین اپا چنین نبودند و از لحظه های به عالم صنعت آمدنشان تا لحظه های آخری عمر همان نگینه ماندند که تینتشان کوهستانیانه بود، دلشان کوهستانیانه بود و صدق و صفاشان تاجیکانه بود. نگین اپا در حقیقت در برابری دیگر بانوان هنرمند به مثل نقره رحمتوه، مستانه ارگشوه، شایسته ملا جانوه، برنا اسحاقوه، بعد مسلم باقیوه، مثل همین بانوان مادران ما، خواهران ما، اپاهای ما که سنت تاجیک را غنیتر کردن کارهای خوب انجام دادن. خصوصا چند سروده که اونکس خوندند عبدالآباد در یاد مردم خواهد ماند. یک از اون سرودها اسکر بچه است و به این آهنگ، به این شیوه، به این روانی و دلرسی خواندن سرود اسکر بچه من گمان میکنم که نه به هر هنرمند دست میدهد. گذشته از این یک سرود دیگه دارند، سه‌تاری با همراهی نقره رحمتوه و مستانه ایرکشی میخوانند و سرود سه‌تاری به مبالغه یک شاه اثر است، یک شاه اثر است که سه دختری فرخنده ملت ما اون را به درجه عالی سرایدند. اومان در خزینه طلای فرهنگ ملت ما سرود سه‌تاری باقی خواهد ماند.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: соли 1976 бо ҳидояти ғафур валаматзода нигина ҳамроҳи муқаддас ва ансамбли рақси лола ба фаронса сафар намуданд. мӯйҳои майдабофӣ, куртаҳои атласу чакани санъаткорони тоҷик тамошобинони фаронсавиро дар ҳайрат гузошта буд. онҳо мафтуни рақси миллӣ, касби сарояндагӣ ва сару либоси зебоу шинами ҳунармандон гаштанд. ҳамин ҳолатҳои гуворо дар олмону белгия ва мамлакатҳои дигари аврупо мушоҳида мешуданд. дар ин хусус нигина дар яке аз мусоҳибаҳояш чунин изҳор намудааст: ман худро дар либоси ғайр тасаввур карда наметавонам ва ба пӯшидани либоси аврупоӣ кӯшишам накардаам. албатта ба ҳар кадом санъаткор чӣ нав либоси зебату онро ба бар кунад равост, лекин он сарутан бояд дар қолаби одобу ахлоқ ва эҳтироми суннатҳои анъанавии миллат қарор дошта бошад. бонии ҳунар Бунафша Муқимова худро яке аз шогирдони нигина Раупова медонад.
3: ҳунарманди саршиноси кишвар, ҳунарманди мардумӣ, ҳунарманде ки воқеан як чеҳраи тоҷикона дошт, як садои ба худ хос дошт, як мактаби ҳунарии худашро дошт ва ҳунарманде ки як умр дар саҳнаи тоҷик бо либоси миллии тоҷикона ҳунарнамоӣ кард ва ҳунарманде ки санъати тоҷикро ба ҷаҳониён бо либоси миллӣ албатта муаррифӣ кард. дар ҷодаи интихоб кардаи худ устуворона қадам мезад. ин албатта апай нигина Раупова буд. воқеан ҳам як ҳунарманде буд, самимӣ буд, ҳунарашро дӯст медошт ва вақте ки мо дар дастаи ҳунари Дарё бо ҳам кору фаъолият мекардем, ман як чизро аз он кас омӯхтам. дар кори худ содиқ будам. вақте ки мо саҳаргоҳон сӯи коргоҳ мерафтем, апай нигина новобаста ба сини солашон, ки аз ҳамаи мо калонсол буданд, пеш аз ҳама ба кор ҳозир мешуданд. бинед, дар он кас баҳонаҷӯӣ дида намешуд. яъне масалан, чун имрӯзҳо ба ҳар баҳонае метавонад коргар ба коргоҳ наравад ё умуман ягон баҳонае пеш бирад, аммо ин баҳонаҷӯиҳо дар апай нигина Раупова дида намешуд. ва ҳатто вақте ки мо ба коргоҳ агар ягон панҷ ё даҳ дақиқа дер меомадем, мо худ аз худ шаҳр мекардем, ки бинед ки апай нигина аз мо бузургсол ҳастанд, аммо саривақт ба кору ҳозир мешуданд. шахсан худи ман аз он кас бигем ки дисциплинаи кориро омӯхтам, яъне дар вақту соати муайяншуда бояд инсон дар ҷои кор бошад, новобаста дар ҷои кор. дар куҷое ки агар ваъда дошта бошад, бояд дар ҳамон вақти муайяншуда дар ҳамон ҷо ҳозир бошад. аламин хислатро ман аз апай нигина Раупова омӯхтам, ки бисёр ба ман имрӯзҳо ҳам ифтихор аст.

0: нигина Раупова бо суруду таронаҳои дилангезаш дар ансамбли «Дарьё маҳфилоро» буду хотири дӯстдорони салтунаворо шод мегардон. ӯ нисбат ба касби интихоб кардааш муҳаббати бепоён дошт. Бо садои рӯҳбахшу нигоҳи хуршедиаш, ҳамчунин либоси рангоранги миллиаш зулмати дилҳои мо ҳаводоронро рӯшан кардаву фараҳ бахшидааст. ин ҳунарманди саршинос бо аксари оҳангсозони маъруфи тоҷик ҳамкорӣ дошт ва маҳсули эҷоди ин ҳамкориҳо сурудҳои кокулони борони фаттоҳ одина, бӯи гули зиёдуллу шаҳидӣ, сарзамини мои муборакшо ҷумаев, кош медидам турои ҷурахон обидпур, наргизи шаҳло, қадат баланд аст, духтари каштоқӣ, нозам аз чашмонат, рубоити файзобод мебошанд ки ба ҳамаи мо шумо шиносанд. Шодравон ҳофизи халқии тоҷикистон Нигина Раупова бо суруду таронаҳои ҷаззобаш дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон хотири мухлисонашро шод намудааст. Сафарҳои ҳунариаш ба Русия, Беларусия, Молдавия, Фаронса, Олмон, Ҳиндустон, Афғонистон ва дигар мамолики ҷаҳон аз маҳорати баланди овозхонияш дарак медиҳанд. Нигинаро дар ҳама ҷо хушпазируфтаву ба санъати нотакрораш арҷ гузоштаанд. Оре, ӯ ба фатҳи қуллаҳои баланди ҳунар ноил гашт. Комёбиҳои зиёдеро ба даст овард. Басо одаму оламро дид. Ғарбу шарқ ба ҳунари волои ӯ каф заданд. Вале ӯ ҳамон тавре ки буд боқӣ монд. Ҳамчун зани оддии кӯҳистони тоҷик, бо дили софу беғубори тоҷикӣ, хоксору фурӯтан, ҳалиму меҳрубону меҳнатдӯст. 22 декабри соли 2010 дар синни 65 солагӣ бо асари беморӣ ин булбули боғи ҳунар аз дунё гузашт. Вале ӯ бо таронаҳои дилнишинаш, бо симои саҳназебаш, бо рақсҳои ба худхосу зебандааш, бо либоси миллиаш дар хотири ҳама муштоқону роғибони санъати асил боқӣ хоҳад монд.
1: Дар шабнами ёд
0: шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии «Дар шабнами ёд», ки аз рӯзгор ва фаъолияти эҷодӣ шодравон ҳофизи халқии тоҷикистон Нигина Раупова омода гардид. масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедии Абдукабир. то барномаи дигар, шоду сарбаланд бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: Оҳанги нигоҳ вижа гуфтори радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон.
2: Бо арзи саломи пурмер, шунавандагони арҷманду гиромӣ, барномаи навбатии оҳанги нигоҳро пешниҳоди шумо мекунем. Умедворем ки моро то анҷом мешнавед ва ҳам хоҳишмандем назару пешниҳоду андешаи худро роҷеъ ба барномаи оҳанги нигоҳ дар почтаи электронии zafaraskar@mail.ru ё худ дар саҳифаи банда дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ба унвони zafaraskar нависед. шунавандагони изатманд, тавре аз расонаҳо иттилоъ доред, аз 3 апрел то рӯзи 2 май дар шаҳри Душанбе фестивали байналмилалии рақс моро муттаҳид менамояд, бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар ин чорабинии бо нуфузи фарҳангӣ ҳайатҳои ҳунарӣ аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Арманистон, Қазоқистону Озарбойҷон, Қирғизистону Русия ва ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок ва ҳунарнамоӣ карданд. Ин навбат дар барномаи оҳанги нигоҳ маҳз ҳамин чорабинии сатҳи баланд, яъне фестивали байналмилалии рақс моро муттаҳид мекунад. Натиҷагирӣ ва дар ҳошияи ҳамин чорабинӣ суҳбат мекунем. ҳамсуҳбати мо меҳмони имрӯзамон Имоми Раҳмониён, устоди рақс, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ҳастанд. Хуб, устод, ибтидо ба барномаи оҳанги нигоҳ хуш омадед.
3: Ташаккур.
2: Тавре дар боло ман ишора кардам, ибтидои моҳи май дар шаҳри Душанбе воқеан як чорабинии сатҳи баланди фестивали рақс баргузор шуд ва ин фестивалам бубинед унвонаш рақс моро муттаҳид мекунад буд. Ман мехостам инҷо, чун шумо иштирокчии бевоситаи ин чорабинӣ будед ва рафти чорабиниро гӯем ки назорат мекардед, ҳамчун устоди рақс, ин чорабинии сатҳи баланди ки гузашт ба назари шумо чӣ аҳамият дошт ва шумо ин чорабиниро чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
3: Саломат бошед. воқеан ҳамасола рӯзи 29 апрел рӯзи байналмилалии санъати рақс аст. ин на танҳо дар ҷумҳурии мо, дар тамоми дунё қайд карда мешавад ва солиёни чанд аст ки яъне ки имрӯз ба он ҳунару он касбе ки мо шуғул дорем, албатта як рӯзи ид аст, рӯзи иди касбии мо ҳаст ва таи чанд соли охир бо ташаббуси вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин мавсим имрӯз бо таҷлили хоса, яъне ки ҷашн гирифта мешавад. чун санъати рақс як санъати намоён аст, яъне ки ба дилҳо роҳ меёбад ва ба қалбҳо ва чашмо сурур мебахшад, нигоҳҳоро тоза мекунад, яъне ки дар маҷмӯ мардумро, бинандаро бо як дуньёи зебоӣ яъне фаро мегирад. аз оне ки таи чанд соли охир вазорати фарҳанг ва кумитаи радио телевизион ҳам саҳмгузор ҳастанд, ки ин ҷашнро, ин рӯзро дар сатҳи баланду дар сатҳи зарурӣ яъне қайд кунанд, таи чанд сол аст ки бо унвонии фестивал, яъне ки таҳти унвонии рақс моро муттаҳид месозад, яъне ки ин чорабинӣ мегузарад ва имсол низ дар сатҳи зарурӣ бо як нигоҳи хоса, бо тайёриҳои бисёр ҳунармандоне ки дар ин чорабинӣ яъне иштирок карданд, бо як таровату назокати дигар хоса ба дили тамошобин, ба чашми тамошобин ҳунарнамоӣ карданд. албатта ин озмун на танҳо барои он аст, ки касе ягум ҷойеро ишғол кунад ё ки касе аз касе гӯем ки беҳтару хубтар бошад. албатта ҳар кас кӯшиш мекунад, ки санъати худро бо як таровати тоза, бо як нигоҳи хоса, бо як шукӯҳи баланд пешкаш кунад ва ҳамчунинам ҳаст. вале мақсад аз он аст, ки чӣ хеле ки рақс моро муттаҳид месозад, бо ҳам муттаҳид сохтани ҳунарҳову яъне ки халқиятҳо ва миллатҳо. он касоне ки пазируфтанд ва ба ин яъне ки чорабинӣ ҳозир шуданду иштирок кардан, ҳунарнамоӣ карданд, албатта мо бо нигоҳи хоса ба онҳо назар мекунем ва дар ин асно на танҳо як барномаи ҳунарӣ, балки бо дарсҳои омӯзишӣ низ гузаронда
2: мешавад. дар хусус дар поёни суда мегузарем, устод.

0: ҳамкасбони худ дар хориҷи кишвар мебинем. Аз таҷрибаи кори якдигар воқеъ мегардем. Яъне ки бо ҳам мо рақобатҳои эҷодӣ мекунем ва ҳамаи ин ба он оварда мерасонад ки ҳар як санъаткор ё ки ҳар як ҳунарманде ки ба ин ё ва ё ҳунар ҳунари дигар даст дорад, як рушд меёбад, инкишоф меёбад, як тағйир меёбад, яъне ки дигар мешавад ва ҳамин расонаҳо, ҳамин гуна чорабиниҳо ҳамаи ҳунармандон, ҳамаи он шахсоне ки ба ин кор яъне ки дастандаркоранд ва як нигоҳи дигаре, як тасвири дигаре дар қалбу дар вуҷуди онҳо меорад ки барои оянда эҷоди онҳо, яъне ки фикрронии онҳо тасаввуроти албатта хеле калон мерасонад.
1: Бале, ташаккур. Ва устод, чизи дигаре ки ман бисёр мехостам ҳамин чизро пурсам, масалан рақси тоҷик дар муқоиса ба рақси он кишварҳои иштироккунанда ки дар фестивал иштирок карданд бо кадом хусусиятҳои худ фарқ мекард? Барои мисол, кадом унсурҳои миллии рақси тоҷик барои меҳмонони хориҷӣ ки унҷа иштирок мекарданд гӯем ки ҷолибтар буд ва арзишмандтар буд?
0: Албатта рақсҳои тоҷикӣ он як санъате, як гӯем ки муъҷизоте ҳаст ки бештар аз ҳаракатҳо бой ҳаст ва ҳаракатҳои рангин ва хусусан ҳам услуби рақсидан, ҳам характери рақсидан, ҳам аз ҷиҳати минтақавӣ ам гӯем агар хело рангин аст. Давлати мо агар назар ба он дигар давлатҳое ки ҳастанд дар дунё на он қадар калонка бошад ҳам, вале дар ҳамин Тоҷикистон як 6-7 намуди маъмули рақсидан ҳаст. вобаста аз оне ки ман аз рӯи минтақаҳо дар назар дорам, минтақаи Хатлон, минтақаи Суғд, Бадахшон, Ҳисор ё Кераш ё Зарафшон ё дигар дигар, ва аз ҳамин лиҳоз бинед ки ҳар якти ин аз ҷиҳати мусиқиву аз ҷиҳати рақс, аз ҷиҳати санъат аз якдигари кулан фарқ мекунад ва ин дар халқиятҳои дигар кам дида мешавад. Аз оне ки рақс дар миллатҳои дигар як ҳаракат бештар инкишоф меёбад. Мисол дар рақсҳои агар қавқозӣ гӯем, ҳаракати пой бештар ба кор бурда мешавад. Ҳамчунин дар рақсҳои аврупоӣ ба мисли рақсҳои русӣ, украинӣ, беларусӣ ё ки мана венгеру, полшаю дигар германию ино бештар ҳаракати пой истифода мешавад. Баъзан дар ҳаракатҳои занонии озарӣ бештар ҳаракатҳои рақс аст, чуноне ки дар ҳаракатҳои даст ва бештар инкишоф ёфтаги ҳаракати дасту пой ин дар рақсҳои ҳиндӣ, мардумони ҳинду. Санъати рақсии мо бисёр аз ин ҷиҳат наздикӣ дорад ба санъати рақси ҳинду, аз оне ки дасту по ҳамаи вуҷуди инсон дар якҷоягӣ мерақсанд ва ҳамин омезишҳо, ҳамин яъне ки ба кор бурдани дасту пой бисёр қавӣ ҳаст ки рақси тоҷик аз дигар рақсҳо фарқ карда меистад. Ва вақте ки дар омӯзиши рақс, вақте ки аз гӯем ки мактаби рақс гузарем, агар аз ин лиҳоз, яъне ки дар алоҳидагӣ ҳаракатҳои пой омӯхта мешавад, баъд ҳаракатҳои даст, баъд китфу, баъд дигар дигар дигар ҳаракатҳо, яъне ки оҳиста оҳиста ин аз рӯи дарсҳое ки дар мисол мактабҳои рақсӣ аст ва оҳиста оҳиста баъд ҳама ин ҷанбас мегардад, баъд вуҷуд, яъне ки тамоми бадани инсон ба рақс медорояд. Дар дигар халқиятҳо танҳо як ҷиҳати ин ба назар гирифта мешавад. Мисол чӣ қадар равнақ ёфтаги рақсҳои мардонаи Қавқозӣ ки ба ҳама мақбул ҳастанд, ҳама ҳаракатҳо қавӣ ҳастанд, ҳаракатҳо пуржасорат ҳастанд, бисёр пурқувват ҳастанд, вале аз он ҷиҳат ки техникаи пой, яъне ки ин техника, яъне бо суръат ҳаракати пой дар рақс, ин техника мегӯянд, ҳамин бештар инкишоф ёфтагӣ аст. Дар рақсҳои мо агар ин қадар ам ҳаракати пой инкишоф ёфтагӣ набошадам, лекин муҳим он аст ки мо ҳаракатҳои узви баданро дар якҷоягӣ истифода мекунем ва ин албатта як тароботи дигар дорад.
1: Бале, ташаккур. Ва зимнан суоли дигар ин аст ки масалан сатҳи касбии иштирокчона шумо чӣ гуна баргузорӣ мекунед? Кадом баромадҳои масалан кадом давлатҳо таваҷҷӯҳи шуморо ҳамчун устоди рақс ҷалб кард дар ҳамин фестивал?
0: Умуман ман ба ғайр аз рақсҳои миллии тоҷикии худамон, ман рақсҳои хароводи русиро дӯст медорам бисёр, аз ҷиҳати он ки бисёр равона аст.
1: Дар фестивал буд?
0: Не, мутаассифона набуданд.
1: Ман фестивал дар назар дорам.
0: Дар фестивал буданд ансамбле ки рақсҳои халқии русиро мерақсиданд.

0: Уман ҳамин санъат бисёр нафис аст, ба мисли гӯем ки як санъати балети беҳад равона, беҳад рӯҳ афзоянда. Ва албатта ман нағз менӯм рақсҳои ӯзбеки, хусусан минтақаҳои Хоразм ва Фарғона, ки бисёр равонақ ёфтанд, нағз мебинам. Лекин ин дафъа ман ба ҳунарнамои ҳунармандони ӯзбек на он қадар он чие дидам, ки мехостам дидам. چون ویام جذاب هستن بسیار به حرکت های ما به صنعت ما نزدیکی زیش دارن از این لحاظ ما میخواهیم که یک خصوصا من میخواستم که یک رقص های خوبی اونها رو بینم البته خوب بود بد نبود لیکن از اون جهتی که
1: این انتظار داشته
0: انتظار داشتم از این چی واقف نشدم دیگر خیلی ملت ها آذرها بودن بسیار خوب رقصیدن و دیگر برادران قرقیز و من این یک фестивале ҳаст ки ҳатто на танҳо як санъати рақс, на танҳо як гӯем ки қалбҳои якдигаре ба ҳам наздик мекунад, таҷрибаи якдигара, ҳатто дӯстӣ байни ин мардумонро. Ва сол аз сол хушбахтона сафи он ҳунармандоне ки дар ин фестивал иштирок мекунанд зиёд шуда истодааст. Яъне ки худи иштироки давлатҳо ва худи иштироки иштирокчиён аз он аст ки вақте ки як кас аз ҷои умед надорад ё ин ки бори аввал меравад, чихе тасавуротҳо дорад, чихе вақте бо чашм мебинӣ, аллакай ин дигар хел дар вуҷуди инсон дигаргуниҳоро мебирад. Ва тоҷикистони мо аз он ки чихел як давлати хуб аст, яъне ки як давлате ҳаст, ки ҳанӯз фасли баҳор аст ва баҳори ин нотакрор аст, яъне ки ҳеҷ гӯшаи дуньёро ба ин баробар кардан бисёр қин аст. Ва аз ин лиҳоз дар ҳамин фасли гулбезу гулрези баҳорӣ, яъне ки ин ҷашн, ин фестивал барпо шуданаш низ ба он оварда мерасанд ки касе ки ташриф биёрад, агар ба фикрам ки накати ин боғу баҳории тоҷикистон ҳеҷ гоҳ аз хотира фаромӯш намешавад.
1: Бале, ташаккур.
2: идомаи вижагуфтори оҳанги нигоҳро аз радиои тоҷикистон бо Зафари Аскар мешунавед.
1: шунавандагони арҷманд, шумо суҳбати моро бо Эмоми Раҳмониён, устоди рақс, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон мешунавед, ки аз фестивали байналмилалии рақс моро муттаҳид мекунад, ки аввали моҳи май дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, натиҷагирӣ мешавад. устод, ба назари шумо, масалан ҳамин фестивал, яъне фестивали рақс, то чӣ андоза метавонад, дар боло ишора кардед, таҳкими дӯстӣ ва робитаи фарҳангӣ байни халқҳо мусоидат кунад? Масалан, ба андешаи шумо, ҳамин чорабиниҳо умуман барои боло рафтани нуфузи фарҳангу ҳунари тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ягон таъсир расонда метавонад?
0: البته، البته. باید قید کرد که مقصد از برگزاری چنین فستیوال ها و آزمون ها در آن است که یعنی که دولت تاجیکستان را شناسانیدن با خلقت های دیگر، با ملت های دیگر. البته هر یک ملت تصورات داره در باره تاجیکستان یا که در باره این سرزمین. ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. وقتی با چشم میبینی، از نزدیک میبینی، این علاقه تصورات دیگر دارد. البته مقصد اساسی از اون است که با هم متحد ساختنی خلقیت. یعنی که روابط دوستی، عموماً شناساندن تاجیکستان با دنیا. مقصد هر یک فستیوال از اون است از اول. بعد نمایشی هنر، یعنی که میتواند که این فستیوال فستیوالی رقص باشد، میتواند که فستیوالی سرود باشد، فستیوالی یعنی که نوازش ها باشد، دیگر صنعت ها باشد. لیکن مقصد اساسی البته برای روابط دوستی خلق ها و شناساندن تاجیکستان و من همه طبیعت و همه اون صنعت و همه هنرها و فرهنگ این کشور و البته ملت های دیگر میبینند از این واقف میگردند. من گمان دارم که هیچ یک این اشتراکچی ها به تصورات نمیروند. برای تاجیکستان ما هم که سرزمین هست که تنها با اون واری چوی علاقه چقدر تصورات رو میگیری با مثل اونه که ما به دیگر دولت ها سفر میکنیم تصورات میگیریم از دیگر دولت ها البته لیکن تصورات تاجیکستان گمان میکنم که بسیار خاطرمان است.
1: بله، تو جای من اطلاع دارم در حوشه همین فستیوال درس های مهارت رقص هم برگزار شدن و مثلا برای دانشجویان و برای هنرمندان و برای رقصان جوان همین درس ها تو کجا مثلا اهمیت دارن؟ برای من هنرمندان خودمون تاجیکانه در نظر دارم، تو کجا اهمیت دارن؟
0: хушбахтона баргузории чунин фестивал на танҳо як намоиши ҳунар аст. Бо мувофиқи яъне ки он низомнома ё ки он тартиботе ки муқаррар мешавад, дар онҷо дарсҳои алоҳидаи ҳунарӣ гузаронида мешавад. ба ғайри ин сайру саёҳати яъне ки ҷойҳои таърихии кишвар ба назар гирифта мешавад, намоиши музейҳо, бадон намоиши ҳунар ва албатта чунин вақте ки тартибот муқаррар дорад, ин ба касбияти мо, умуман ба инкишофи санъати мо тасаррот мерасонад, ба он ки мо аз якдигар таҷриба меомӯзем,
1: табодули таҷриба мешавад.
0: бинед ки агар касе як устоди рақсе ки бар замми он ки рақсҳои тоҷикиро тарғиб мекунаду ё ки инкишоф медиҳад, ривоҷ медиҳад, ба рақсҳои дигар низ даст мезанад, ба мисоли он ки дар репертуари ансамбл рақсҳои русӣ ё ин ки ҳиндӣ ё ки афғонӣ ё дигар миллатҳо дида мешавад. ин танҳо як тахаюлот нест, ин омӯзиши таърихи, омӯзиши фарҳанги кишвари дигаре ҳаст.
1: Бале.
0: ки мо дар ҳамон ҳунар, дар ҳамон иҷроиши ҳунармандони ҷавон, яъне инро меомӯзем, то ин ки аз фарҳангу аз маданияти дигар халқҳо ҳам бохабар бошанд. ва мо миллате нестем ки танҳо як гӯем ки хоси ҳамин ҳувияти гӯем ки хоси миллии худро таранум кунем. мо умуман ба мисли меҳмондори мо дар қалби хумон дигар мардумҳоям ҷо карда метавонем. амсоли он ки тоҷикони мо рағбат доранд ба мусиқиҳои гӯем ки эрониву афғонию ҳиндию дигар русию дигар халқиятҳо ва ҳамчунин санъати рақс ҳам. албатта ин як шукӯҳи дигар медиҳад ва ҳамин таҷрибао, ҳамин гузаронидани ҳамин чорабиниҳо, ҳамин омӯзишҳо албатта ба он оварда мерасонад ки мо агар ба ин ё он ҳунари дигар мардум дазанем ва бояд ин як асос дошта бошад, яъне ки як сарчашмаи асосие дошта бошад ки ҳамто як тахаюлот нест, ҳамчун як яъне ки омӯзиши ҳамон ҳунар аст. мисол мо ба мардуми озар гӯем мо рақсҳои тоҷикиро ёд медиҳем, ҳаракато асоси ҳаракати рақсҳои тоҷикиро ва аз онҳо меомӯзем асоси ҳаракатҳои рақсҳои озариро, ҳамчунин бо русҳо ё ки ӯзбекҳо дигар халқиятҳо иштирок мекунанд ва ин албатта як инкишофи ҳунар аст. ин албатта зарур аст барои донистани фарҳанги дигар кишвар, пеш аз ҳама худи санъати миллӣ, вале барои робитаҳои дӯстию робитаҳои мисол фарҳангӣ байни миллатҳо албатта ин заврияти бисёр муҳим дорад.
1: бале, ташаккур. ва дар ниҳоят ман то ҷо иттилоъ дорам, шумо дирӯз аз сафари хизматӣ аз шаҳри Бостонии Хуҷанд баргаштед, аз фестивали унам байналмилалӣ буд шашмақом хонон, ки бахшида ба рӯзи шашмақом баргузор гардед дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. таассурототон чӣ хел аст, бардоштотон чӣ хел аст аз фестивале ки дар Хуҷанд баргузор гардед? фестивали инҷо албатта ҳунари сарояндагӣ аст, сарояндагии шашмақом. дар инҷо аз инҷо бо чӣ таассурот баргаштед аз шаҳри Хуҷанд?
0: рости гап бисёр хуб буд бар аз нигоҳи ман. бисёр ҳокимият гӯем ки раҳбарияти вилояти Суғд як иқдоми хуб гирифтанд дар ҳамкорӣ бо вазорати фарҳанг, ки имсола яъне ки имрӯзи шашмақом як санъати бисёр ниёгони мо, ки хушбахтона имрӯзҳо низ аз тарафи ҷавонон ин омӯхта мешавад ва иҷро карда мешавад ва дар шаҳри Бостонии Хуҷанд баргузор гардид, ки дар онҷо мо шоҳид ҳастем ки миллатҳои дигар ба мисли қирғизҳо, ӯзбекҳо, озариҳо буданд ва аз Эрон буданд, аз Фаронса иштирок доштанд ҳунармандон. албатта мо гуфта наметавонем, ки рӯзи шашмақом танҳо як сароидон навохтан аст. барои он ки барои шукӯҳ бахшидан, албатта барои инро дар сатҳи идона تجلیل کردن
1: سنتی رقص استفاده میشود. سنتی
0: رقص البته استفاده میشود. ما پیوسته همه ساله برنامه الوهیده با انسامل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شهابوفی کمیته رادیو تلویزیون و خصوص با راهبری این دسته هنرمند خیلی شناخته فرقت سعید همکاری های زیج داریم و همه ساله وقتی که آمادگی میگیریم بعد من گذارنده جشن نوروز در ریجه کاری ما اکنون تیاری و گذارندن به جشن روزی شش مقام همه ساله این هست و آمادگی میگیریم. اولا سرده و آهنگ ها تیار میکنند، ما گوش میکنیم و از بین آنها آن سرده ها، آن آهنگ هایی که یک مثال تعب مرا یا که خودی مرا به رقص میارد یا که من محقول میکنم و انتخاب میکنیم ва албатта ин боиси гӯем ки фикрҳои якдигар мегардад, яъне ки аз чӣ лиҳоз, аз чӣ хотир, гоҳо сухани хуб, гоҳо садои хуб, гоҳо навои хуб ба дил роҳ меёбад ва ҳамин интихоб мегардад барои ин ё он суруд ё оҳанге ки мо рақс эҷод кунем. Ва ин ҳамасола яъне ки як барномаи ҳунарӣ мо пешкаш мекунем, ҳам ба воситаи телевизион, ҳам дар назди тамошобин. Ва имсол муяссар гашт ки мо бо ҳамроҳии ансамбли Шашмақом дар ин фестивал озмун яъне ки иштирок кунем бо унвони Ушоқи Раҳмонӣ.
1: Бале, Ушоқи Раҳмонӣ.
0: Албатта пушида нест ки Ушоқи Раҳмонӣ аз тарафи ҳамин ҳунарманди хуби мо Фурқати Саид эҷод шудааст ва унвони ин фестивал ҳам бо Ушоқи Раҳмонӣ бисёр гӯем ки як
1: зебанда
0: бус ва номи хосае ба ҳамин номи идонае ҳам як шукӯҳе ба ин фестивал бахшед.
1: саломат бошед. бале ташаккур. воқеан ман аз суҳбати шумо ҳам дарёфтам ва аз он таассуроте ки худам ҳам дар баъзе аз номераҳои ин фестивал озмуни байналмилалии рақс моро муттаҳид мекунад иштирок карда таассуроте ки худам бардоштам, бори дигар баргузори ин фестивал собит месозад ки воқеан санъати рақс гӯем ки забони умумии дӯстӣ, сулҳ ва гӯем ки муттаҳидии ҳамаи халқҳои рӯи дунё аст. ин чорабинии фарҳангӣ на танҳо имкониятҳои санъати рақси тоҷикро ба дунё маърифӣ мекунад, балки барои таҳкими робитаҳои эҷодӣ ва болобурдани нуфузи фарҳангии тоҷикистон ҳамчун як кишвари фарҳангдӯсту ҳунарпарвар дар арсаи байналмилалӣ заминаи мусоидро фароҳам меорад. ва ман мутмаинам ки ин фестивал замоне мешавад ки нуфузу обрӯи ин фестивал ба ҳадде мешавад ки дар сатҳи ҷаҳонӣ дигар давлатҳои аврупову осиёву ва дигар минтақаҳои дунё ба тоҷикистон меоянду нуфузу обрӯи кишвари маҳбуби мо боз ҳам боло меравад. устод Раҳмониён, барои он ки даъвати моро пазируфтед, омадед, таассурототона қисса кардед, бароятон арзи ташаккур мекунам.
0: саломат
1: ба корҳои эҷодиятон барору баракат мехоҳам.
0: саломат бошед. ҳамчунин бо шумо ҳам низ чунин таманнотҳо таманно дорам.
1: саломат бошед.
3: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: сомиёни арҷманд, инҷо фурсати барномаи мо ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки шумо суҳбати моро дар ҳошияи фестивали байналмилалии рақс моро муттаҳид менамояд ки аввали моҳи май дар шаҳри душанбе баргузор гардида буд. бо Имоми Раҳмониён, устоди рақс, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон истимо фармудед. барномаро муаллиф ва суҳбатҳоро Зафар Аскар, садобардор Насимҷон Зокиров ва коргардон Ардашир Шарипов бароятон омодаву пахш кардем. то суҳбатҳои дигар рӯи мавҷи радиои тоҷикистон саломату сарбаланд бошед.

0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.
1: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбии сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
3: дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар машқҳои таълими фахроботи гарнизони хатлон бо иштироки васеи ҳайати шахсӣ курси методи амалӣ барои афсарону прапоршикон ҷараён дорад роҳандозии курси мазкур ҷузъи муҳими низоми омодасозии кадрҳои ҳарбӣ ба ҳисоб рафта барои баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангӣ ва такмили малакаи касбии афсарону прапоршикон заминаи мусоид фароҳам меоварад курси мазкур бо иштироки низомиёни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия як моҳ идома ёфта мақсад аз он табодули донишу таҷриба аз ҳамдигар мебошад барномаи таълимии мазкур аз панҷ нуқтаи таълимӣ иборат буда ҳар яке бо дар назар дошти талаботи замони муосир омода шудааст ин ҷо нуқтаи аввали таълимӣ мебошад ки дар он афсарону прапоршикон ба омӯзиши оташфишонӣ фаро гирифта шуданд дар ин нуқтаи таълимӣ иштирокчиён усулҳои гуногуни истифодаи силоҳро дар шароити مختلف می آموزند машқҳо ҳам дар ҳолати истода, нишаста ва ҳам дар ҳолати ҳаракат иҷро гардида, диққати асосӣ ба дақиқӣ, суръат ва бехатарӣ дода мешавад. Ин нуқтаи таълимӣ омӯзиши мавзӯи дигари соҳавиро тавассути технологияҳои муосир ташкил медиҳад. Дар ин самт иштирокчиён бо истифода аз дастгоҳҳои муосир, донишҳои замонавиро омӯхта, тарзи дуруст муайян кардани мавқеъ, самти ҳаракат ва тарҳрезии масирҳоро аз худ мекунанд. Нуқтаи сеюм омодагии тиббиро дар бар мегирад. Дар ин бахш ба иштирокчиён тарзи дурусту безарар расонидани ёрии аввалияи тиббӣ дар шароити ҷангро меомӯзанд аз ҷумла бастани ҷои захм боздоштани хунравӣ истифодаи воситаҳои тиббӣ ва баровардани осебдидагон аз майдони ҷанг дар ҳолатҳои гуногун амалӣ карда мешавад омӯзиши ин гуна малакаву маҳорат барои нигоҳ доштани ҳаёти сарбозон дар ҳар гуна вазъият аҳамияти калон дорад нуқтаи чоруми пешбинӣ гардида ба машғулиятҳои таълимӣ бошад ба тозакунии минтақаи хатарноки минадор бахшида шудааст дар ин бахш хизматчони ҳарбӣ усулҳои дурусти минакобӣ қоидаҳои бехатарӣ ва ҳамзамон роҳҳои ошкор ва безарар гардонидани онҳоро меомӯзанд машқҳо бо истифода аз таҷҳизоти махсус ва дар шароити тамринӣ гузаронида мешаванд ки ба баланд бардоштани сатҳи ҳушёрӣ ва масъулияти ҳарбӣ мусоидат хоҳад кард нуқтаи ниҳоии таълимӣ бо такя ба донишу таҷрибаи баланди иштирокчиёни машқҳо аз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба ташкили амалиёти тактикӣ ва роҳу воситаҳои муассири он равона шудааст дар ин бахш иштирокчиёни курс тарзи дурусти ташкил ва гузаронидани амалиёти тактикиро меомӯзанд тавре қайд карда шуд ин машқҳо ҳамкории дастаҷамона ва ҳамоҳангӣ дар фаъолиятро тақвият медиҳанд ҷое таъкид аст ки баргузории чунин курсҳои таълимии методӣ ки бо ҷалби хизматчиёни ҳарбии артиши миллии кишвар мунтазам роҳандозӣ карда мешавад дар баланд бардоштани сатҳи касбият, омодабошии ҷангӣ ва тақвияти қобилияти идоракунии ҳаяти шахсӣ аҳамияти муҳим дорад. Ин иқдом ба таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар мусоидат намуда, замина боэътимод барои омодасозии мутахассисони варзидаи низомӣ фароҳам меорад.

дар майдони истиқлоли пойтахти азизамон шаҳри Душанбе маросими бошукӯҳи савгандёткунии наваскарони даъвати баҳории соли 2026 дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими ҳарбӣ сиёсӣ муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе ва ҳайати фармондеҳии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. маросими савгандёткунӣ бо садо додани суруди миллӣ ва ворид намудани байрақи ҷангӣ оғоз гардида, дар қалби ҳар як иштирокчӣ эҳсоси ифтихор аз ватан ва эҳтиром ба арзишҳои муқаддаси давлатдориро бедор намуд. наваскарон, ки имрӯз либоси муқаддаси низомӣ ба бар доранд, дар назди халқу давлат савганди ҳарбиро ёд намуда, қавл доданд ки барои ҳифзи марзу буми Тоҷикистони соҳиб истиқлол, таъмини оромиву субот ва ҳимояи дастовардҳои миллӣ ҳамеша содиқона хизмат хоҳанд кард. таъкид гардид ки хизмати ҳарбӣ барои ҳар як ҷавон мактаби шуҷоат, ҷасорат ва худшиносии миллӣ буда, ҷавонони имрӯз идомадиҳандаи роҳи пуршарафи ҳомиёни ватан мебошанд. зикр карда шуд ки маз бо шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар, пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи пайваста ба соҳаи мудофиа, имрӯз шароити хизмат ва таъминоти иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ сол аз сол беҳтар гардида истодааст. дар идомаи чорабинӣ падару модарони сарбозон низ суханронӣ намуда, аз шароити муҳайёгардидаи хизмати ҳарбӣ барои фарзандонашон изҳори қаноатмандӣ намуданд. онҳо барои дастгириву ғамхориҳои пайваста ба сарвари давлат ва масъулини ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ миннатдории самимии худро баён намуда, таъкид доштанд ки фарзандонашон имрӯз бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ба хизмати модар ватан омода мебошанд. дар идомаи ҷамъомади тантанавии савгандёткунии наваскарон маросими гузашти низомӣ ҳайати шахсӣ баргузор гардида, сарбозону афсарони ҷавон бо қадамзании мутантан ва интизоми намунавӣ маҳорату омодагии баланди худро ба ҳозирин нишон доданд. гузашти низомӣ ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшида, бозгӯи омодагӣ ҳомиёни марзу буми ватан барои ҳифзи сулҳу субот ва амнияти Тоҷикистони азиз арзёбӣ гардид.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд. Барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд: муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: Радиои Тоҷикистон ро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷанқул. Гуфтори 16-ум.

0: аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: шайх Наҷмуддин Куброи Хорезмӣ.

گر جهود قرازه دارد، خواجه مالداری فرزانه است.

пайваста аз он силсиламӯ метарсам. Зон хатти хушу тундии ху метарсам. Тарсидани ҳар ки ҳаст аз чашми бад аст, бечора ман аз чашми наку метарсам.

рубоӣ аз қомуси аълом гар марди раҳӣ назар ба раҳ бояд дошт худро нигаҳ аз ҳазор чаҳ бояд дошт дар хонаи дӯстон чу маҳрам гаштӣ дасту дилу дидаро нигаҳ бояд дошт.

نه نرگیس هست ایام بر سری مزار مرا سپید شد برهت چشم انتظار مرا

рубоӣ. ҳар кас, ки зи асрори Худо огоҳ аст, пайваста миёни бангиёнаш роҳ аст. Аз банг шавад сирри аналҳақ зоҳир, чун ҳар баргаш ба сурати Аллоҳ аст. در خزانه آمیره مذکور است که قاسم را برای این ربایی تکفیر کردند.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 16-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
2: дар душанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Муҷиддин Сайфиддин коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти роҳбарии раиси шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ вобаста ба назорати риоя ва иҷрои талаботи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ ва дар бораи марадторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ доир гардид. Тавре аз прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар кори ҷаласа муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳоким Холиқзода ва роҳбарони мақомоти назоратию санҷишӣ иштирок намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки мақомоти прокуратура дар соли 2024-2025 дар самти назорати риоя ва иҷрои талаботи қонунгузорӣ оид ба мораторӣ, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ 1842 ҳолати қонунвайронкуниро ошкор намуд. Барои бартараф намудани он 424 амр ва 385 пешниҳод бароварда, ба 518 санади ғайриқонунӣ эътироз оварда, 506 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуд. Инчунин 64 парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва 906 ҳазор сомонӣ зарари расонида барқарор карда шудааст. таъкид шуд, ки дар идомаи татбиқи сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани фазои мусоид ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар раёсати фарҳанги шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид, ки дар доираи он ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин бо сипоснома, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: оила бақои давлат ва ҷамъият эътироф гардида зерсотон ва поидеори асосии тарбияи инсоният дониста мешавад. Чунин изҳор дошт зимни ифтитоҳ ва суханронӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода. Ба зикри Дилбар Одилзода, оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери ҳимояи давлат қарор дошта, муносибатҳои вобаста ба он тибқи меъёрҳои конститутсия, кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба низом дароварда мешавад.
4: дар воқеъ оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсонӣ, фарҳанг, идомадиҳандаи наслҳо ва омили инкишофи шахсият аст. маҳз ба шарофати оила давлат қавӣ мегардад, тараққӣ меёбад ва некуаҳолии халқ беҳ мегардад. аз ин ҷост, ки дар ҳама замонҳо пешрафти кишвар вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳогузорӣ карда мешавад.
3: сипас муовини якуми раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мадина набизода баромад намуда иброз дошт, ки таҳкими пояҳои оила баландбардоштани маърифати оиладорӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ барои рушди ҷомеаи солим аҳамияти калон дорад. мавсуф баргузории чунин ҳамоишро дар самти тарғиби оилаҳои намунавӣ ва баландбардоштани масъулияти падару модар дар тарбияи фарзандон муҳим арзёбӣ намуда мегӯяд.
5: нахустин бунёди иҷтимоист, ки дар он пайванд ва одисети наслҳо амалӣ мегарданд. миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби худро доро буда, дар тарбияи фарзандон, таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ, фарҳанг, анъана, расму оин ва маросимҳое ба худ хос дорад. давлату ҳукумат, ки ҳифзкунандаи оила мебошад, ба солимию пойдории он аҳамияти хоса равона мекунад.
3: ҳамзамон дар рафти ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба рӯзи оила таъкид гардид ки оила ҳамчун рукни муҳими ҷомеа дар тарбияи насли солим, таҳкими арзишҳои миллӣ ва пойдории ҷомеа нақши муассир дорад. Инчунин гуфта шуд ки дастгирии оилаҳои намунавӣ ва тарғиби фарҳанги оиладорӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Дар идомаи чорабини маросими ҷоизаспорӣ ба ғолибони озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин баргузор гардид ки дар он иштирокчуни фаъоли озмун бо сипоснома, диплом ва тоҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. Дар анҷоми ҳамоиш баҳри болидаруии ҳозирин барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин карда шуд.
2: оила ҳамчун асоси пойдории ҷомеа ва муҳити асосии тарбияи инсон дар ташаккули арзишҳои маънавӣ нақши муҳим дорад. дар шароити имрӯза таҳкими фарҳанги оиладорӣ, эҳтироми калонсолон ва масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ба шумор меравад. дар ноҳияи вахш бахшида ба рӯзи байналмилалии оила чорабинии фарҳангӣ ва маърифатӣ баргузор гардид ки дар ин бора мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов таҳсилоти бештар медиҳад.
6: ҳамоиш дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 56 доир шуд ва намояндагони сохтору муассисаҳои гуногун ва оилаҳои фаъолро ба ҳам овард. таъкид гардид ки маҳз муҳити солими хонадон заминаи ташаккули ҷомеаи пешрафта мебошад.
7: Сафарзо Саҷафар, ҳуқуқшинос: оила ҳамчун як сарпаноҳ, бахусус дар лаҳзаҳои душвор, барои одамон хидмат мекунад. вақте ки инсон дар муҳити оилаи солим ба воя мерасад, ӯ метавонад ки дар зиндагӣ ҳам барои худ ва ҳам барои муҳити оила ва ҳам барои ҷомеа саҳм гузорад.
6: масъулон мегӯянд дастгирии қишрҳои осебпазири ҷомеа ва эҳтироми калонсолон низ аз арзишҳои муҳими оиладорӣ маҳсуб меёбад. ҳасан Абдураҳимзода, директори маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолони якавутанҳо ва маъюбони ноҳияи вахш, дар ин маврид андешаҳояшро чунин иброз медорад:
8: оила барои инсон такягоҳ ва муҳити асосии зиндагӣ мебошад. хусусан пиронсолон ва шахсони имконияташон маҳдуд ба меҳрубонӣ, дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи аҳли оила ниёз доранд. вақте дар хонадон эҳтироми калонсол ҷой дорад, фарзандон низ дар рӯҳияи инсондӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ба камол мерасанд. имрӯз яке аз масъалаҳои муҳим тақвият бахшидан ба ҳисси масъулият нисбат ба падару модар ва шахсони ниёзманд мебошад. мо ҳамчун масъулони маркази хизматрасонии иҷтимоӣ ҳамеша кӯшиш менамоем ки ба пиронсолони якавтанҳо ва маъюбон аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва маънавӣ кӯмак расонем. чунин чорабиниҳо барои баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва таҳкими муҳаббат дар байни аъзои оила аҳамияти басо калон дорад.
6: баргузории чунин чорабиниҳо дар таҳкими арзишҳои миллӣ ва боло бурдани фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеа саҳми муассир хоҳад гузошт. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Вахш.
2: бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд чорабиниҳои гуногуни илми фарҳангӣ баргузор гардид. зикр гардид ки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа, ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсони фарҳангӣ, идомаи таърихии наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф аст. тафсилоти бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муҳиддилозода.
9: дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд чорабинии вилоятии рӯзи оила баргузор гардид. дар ҷараёни тантана масъулин аз нақши муҳими оила дар таҳкими ҷомеа, тарбияи насли солим ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ёдовар шуданд. сокини ноҳияи Бобуҷон Ғафуров Мунира Исматбоева оилаи намунавӣ дорад ва мавсуф афзуд ки
10: 39 сол боз ҳамроҳ бо ҳам зиндагӣ мекунем. соҳиби 4 фарзанд мебошем, 2 писару 2 духтар ва 13 набера мебошем. меболам ки ман дар набарди зиндагӣ ҳамхидми арзанда дорам ва ҷавонон таманнои онро дорам ки дар ҳаёт бо таҳаммул бошанд, дурандеш бошанд, ҳамеша якдигар фаҳмиро пеша кунанд. мо шукр мекунем ки дар замони соҳиб истиқлол зиндагӣ мекунем ва сулҳу ваҳдат пойдор аст.
9: оилаи солим пояи устувории давлату ҷомеа ба ҳисоб рафта эҳтироми падару модар муҳаббат байни аҳли хонадон ва тарбияи дурусти фарзандон аз муҳимтарин арзишҳои инсонӣ маҳсуб меёбад ҳамчунин дар чорабинӣ оилаҳои намунавӣ қадрдонӣ гардида барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон пешкаши иштирокчиён шуд сокини ноҳияи ашт алиҷон маҳмудов ба ҷавонон доир ба оилаву оиладорӣ чунин гуфт
11: зиёда аз 51 сол инҷониб мо бо оилам якҷоя зиндагӣ мекунем ман соҳиби 4 фарзанд 10 набера ва як абера ҳастам пеш аз ҳама иззат эҳтироми якдигар якдигарфаҳмӣ дар оила ҷои аввалро мегирад
9: масъулин таъкид намуданд ки дастгирии оила баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстиву инсонпарварӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад масона муҳиддилозода вилояти суғд радиои тоҷикистон
2: оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдевори тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзи ҷомеа бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон сафармои маҳмад фозил аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
12: оила сутуни давлату миллат буда инсоният то ба имрӯз ба хотири идома додани насл оила барпо мекунад сардори шӯъбаи асноди олати шаҳрвандӣ раёсати адлияи вилояти бадахшон камила мусаввирзода мегӯяд
13: оилаи солим на танҳо муҳити оромии осуда балки заминаи тарбияи насли худшиносию ватандӯстӣ мебошад агар фарзанд дар фазои меҳру муҳаббат ба воя расад ӯ дар оянда шахси масъулиятшинос соҳибмаърифат ва содиқ ба ватан мегардад нақши зан модар дар ин раванд бисёр бузург аст зани тоҷик ҳамеша ҳамчун посдори забону фарҳанг тарбиятгари фарзанд ва чароғи хонадон мақоми арзанда доштааст масъулияти падар низ дар тарбияи фарзанд ва нигаҳдории муҳити солими хонаводагӣ ниҳоят муҳим аст падари масъулиятшинос бо меҳнати алол ахлоқи ҳамида ва муносибатҳои нек барои фарзанд намунаи ибрат мегардад
12: қабул гардидани барномаву стратегияҳо консепсияҳои давлатӣ дар самти таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқии оила дар ҷумҳурии тоҷикистон гувоҳи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат мебошад бунавша лутфулло мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳнон мегӯяд
14: ҳаёти инсон аз оила оғоз мешавад ва дар ҳамин ҷо ҳамчун шаҳрванд ташаккул меёбад оила сарчашмаи меҳр эҳтиром ҳамбастагӣ ва муҳаббат аст чизе ки ҳар ҷомеаи мутамаддин бар пои он бунёд мешавад ва бидуни он инсон вуҷуд надорад давлат дар доираи талаботи конститутсия ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла ҳимояи оила ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоят мекунад
12: мардуми тоҷик дорои анъанаҳои ибратбахши оиладорӣ буда дар ҳар давру замон ба хонавода ва аҳли оила арҷ мегузоранд маҳмадфозил сафармо бадахшон радиои тоҷикистон
2: дарухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайбу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
3: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво шабона 16-18 дараҷа рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 рӯзона 33-36 дараҷа гарм мешавад дар домонако шабона 12-17 дараҷа гарм шуда рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои домонакӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 49 дараҷа гарм шуда рӯзона 19 16-24 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи биборишӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бошад борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меоязад. Ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон савои тағйирёбандаи биборишӣ дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меоязад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 2-7 дараҷа хунук шуда, рӯзона 8-13 дараҷа гармӣ дар назар аст.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
15: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
1: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
16: бо моҳу Парвин. авҷи баҳорон, гулҳо шукуфта, сабзаҳо дамида, дарахтон либоси сабз ба бар намуда. баҳор худ олиҳаи зебоист, гуфт ӯю боз бар пушту даман чашм дӯхт. вақтҳои охир фурқатро тез-тез ёди хонаи падарӣ мегирад ва як оҳанги басо дилпазир ҳастиашро фарогир шуда. дар ҳавои ҳамин оҳанг садои падару модарашро мешунавад. писарам, биё ки ҳозир дар ёди ту будем. гӯён падараш бо лаҳни навозиш ба пешвозаш меомад. модараш бошад бо гӯшаи рӯймолаш обҳои чашмашро пок карда, хушомадӣ, нури дида. дар ҳамин чанд ҷумла дилаш гум мезад. наврасиву кӯдакияш дар хаёлаш пару бол мекушоданд. куҷо рафтӣ? бо амр мепурсид падар. гулчинӣ. замину замонро гул гирифтааст. боз гулро чӣ кор мекунӣ? барои модарам чидам. падар хомӯш мешуду модар чаҳчаҳ мезад. кош ҳама чун писари қошсиёҳу чашмсиёҳи ба зеби ман мешуданду ба модарашон гул меоварданд. ва ӯ ро оғӯш мекард модар. аз ӯ бӯи хуши қаламфури гардану райҳон меомад. ҳоло он лаҳзаҳоро басо равшану аён медиду худ ба худ мегуфт. хоб будам дар сари зонуи вақт. умр чун хоби парешон рафт.

ҳаргаҳе ба роҳ барояд. Лаҳзае дар назди қалъаи ҳисор таваққуф мекунаду ба дунёи дигар рӯбарӯ мешавад. Гӯё аз ин қалъа садои басу андешапарвари оҳанги ёд меояд. Садое ки бо навоҳои шашмақом ҳамово, ҳамранг. Дар мадори ин навоҳо зистану хешро дарёфтан аҷаб кайфияте дорад. Дар хаёлат зиндагиномаи фардҳои ҳунар, шахсони соҳибмақом варақгардон мешавад. Аз дур, аз қари он солҳо, он рӯзҳо шабеҳ ба сурудхонии бобои азим сароишҳо зинда мешавад. Дар зеру бами он оҳангҳо кас пеши назар меоварад лаҳзаҳои басо ширин ва дерини хешро. Номи ту дигар буд. Вақти шаҳодатномаи таваллудатро гирифтан аз хаёлам он ном парид. Писаратонро чӣ ном мондед? Боз пурсид он зани тез забон. Яке ба ёдам кинои Фурқат расиду беихтиёр гуфтам. Фурқат. Номат бо ҳамин Фурқат шуд. Модарат гуфт ки о дигар ном гуфта будед ку. Гуфтам. Ба ғайри ҳамин ном дигар чизе ба ёдам наомад. ҳамин нақлу ҳамин гуфтугӯҳои онҳо чун як ҳикояи беҳтарин ба гӯши ӯ мерасид. Худаш ҳам орзуманди дидани он филмро дошт. Насибаш шуд. ҳангоме ки Фурқатро аз шаҳр меронанд, суруди фиғонро ҳофизи маъруф Маъмурҷон Узоқов мехонд. ҳаяҷоне ҳастии ӯро фарогир шуду зор-зор гирист. Агарчанде сухани сурудро намефаҳмид, вале оҳангу ҳолати зори Фурқат ва нигоҳҳои пурдарди он ҳунарманд ҳамаро бозгӯ мекарданд. Аслан ӯ ба савту навои рӯҳпарвар ва шодизо таваҷҷӯҳ дошт. Лекин дар як базме, вақте ки ҳофизи маҳбуб Ҳусейн Насриддинов суруди ба дӯстро хонд, дар ҳар мисра, ҳар байт ва садои ҷонпарвар дода шуд. Мафтуни он суруд гашт. Дилаш ба наво омад. Бародарҳо чунин арз дора мемшаб, ки як ҷони ширин қарз дора мемшаб.

роҳе ки инсонро ба дуньёи ҳунари малакутӣ мебарад. Чунин сурудҳо, чунин оҳангҳои классикона аст. Ҳамин роҳ ӯро ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода бурд. Бо ҳунармандони маъруф шинос намуду чун шогирд сабақ гирифт. Дар садои устоди санъат Бой Муҳаммад Ниёзов як сеҳреро эҳсос мекард ки наметавон гуфт. Танҳо бояд онро шуниду зара зара дар дилат ҷой намуд. Фурқаҷон, Шашмақом ин ганҷ аст. Барои он ганҷшинос бояд буд. Қимати гавҳар касе нашносад, иро гавҳарӣ. ӯ меомӯхт, ишқ дошт, ҳавас дошт. Чандин сурудҳои классикиро аз худ намуд. Вале мутриби ишқи дилаш озодиро, худшиносиро менавохт. Ишқ ба ёру диёр дар дилаш шӯлабар гашта буд. Хост табъи саркашу лабриз аз ишқро дар оҳанге суруде ифшо кунад. Аввало онқадар муваффақ нашуд. Ишқ бояд, дард бояд, сӯзиши фироқ бояд, то дар зеру бами илҳом хишро пайдо кунӣ. Ишқ шӯла зад, интизори бор овард. Суруди интизорӣ ӯро ба кӯи дилҳо бурд. دلگرم شد. گاهی از خود بیرون می شد و گاهی در دامن عشق گرفتار.

ҳоло беихтиёр мутриби ишқ гуфт зери лаб ва телефони дасташ ба наво омад. Фурқатҷон, шумо ба деҳа расидед? Овози пурмеҳри Луҳира дар гӯшаш зангула зад. Не, каме қалъаро тамошо кунам, баъд меравам. ин хел бошад, баргашта биёед ки роҳбарон шуморо мепурсанд. ансамбл ба куҷое сафар мекардааст. ӯ дудила шуд. аз роҳ гаштанро барои худ эйб намедид. кӣ гуфт? аз кӣ пурсидан мумкин? аз раис. занг зад ӯ арзи ҳол кард. ҳеҷ гап не, метавонед пагоҳ барвақттар оед. сафарҳои бобароро нек имсол ба тақдири онҳо пайи ҳам омад. ҳам рӯҳи ғазалҳои хоҷа ҳофиз мадад карду, ҳам ҷалолиддини балхӣ. дар ҳар ҷое буданд, ҳар кишваре рафтанд, савту навои классикона ва ғазалҳои шӯрангези андешапарварро армоғон бурданд. мутриби ишқ дар чунин ҳолатҳо эҳсос мешавад.

ҳар мутриб, ҳар сароянда бо завқу табъи дил ҳунари хешро нишон медод. аз он рӯзе ки роҳбарии ансамбл

бо ҳамин суруру ҳаловат ба дили кишвар душанбеи зебо бояд баргардад. Роҳ пеш мебурд. Дарахтон аз дасти бод алвонч хӯрда, дасти хайрбод меҷунбонданд. Борон дона кард. Зери лаб тарона хонд. Хушрӯз чаман ба рӯзи борон. Дилҷӯ ба сафо чу кӯҳсорон. Дунёи таронам, дунёи фасонам, дунёи ягонам. Душанбе. Мутриби ишқ ба торҳои дилаш панҷа мезад ва оҳанги ҷонпарвар оташи меҳрро фурӯзон менамуд. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва ҳофизи халқии Узбекистон Фурқат Саидзодаро савту навои шашмақом ба унвонҳои баланд расонид. Вале ин ҳама нишони заҳмату меҳнат ва сабру талошҳои ӯст. Барои чунин санъат хешро қурбон намудан меарзад. Охир тоҷик аз азал бо бархурдҳо, мушкилиҳо ба муроди дили худ мерасад. Умед бояд зинда бошаду ишқ раҳнамо. Дигар он ки ансамблро ҳунармандони болаёқат ансамбл мекунанд. ӯ ризост аз кору заҳмати ҳампешагону шогирдон Тоҷиддин, Абдувалӣ, Луҳира, Ситора, Хуршед ва дигарон. Худмеҳр доштан ба шашмақом як давлат аст. Охир мусиқӣ ҳунари ҳунарҳост ва зебои зебоиҳост. ӯ дар ҳамин фазо зиндагӣ мекунад. عمر به سر می برد. سرود و ترانه ها و عشق با او هم آوای و هم صدا. عالم از ناله او شاق مبادا خوری که خوش آهنگ و فرح بخش هوای دارد.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори дувоздаҳум.

ҳазору як шаб аз афсона то воқеият. мисли дигар ҳукмрабоён дар дарбори халифони аббосӣ баъзан мубориза байни гурӯҳҳои дохили дарбор иғво ва фитнаангезиҳо сурат мегирифтанд. ин ҳолат ҳам дар давраи писари алмансур халифа маҳдӣ ва ҳам дар давраи халифони минбаъда дида мешуд. дар натиҷаи чунин ихтилофу даргириҳо писари маҳдӣ халифа ҳодӣ кушта мешавад ва ба ҷои ӯ писари дигари маҳдӣ ҳорун ба сари қудрат меояд. хондамир овардааст ки ҳодӣ то ҳадде золиму ситамгар будааст, ки ҳатто бо модари худ хайзурон ва бародараш ҳорун душманӣ карда аз пайи куштани онҳо мешавад, вале модараш пешдастӣ карда худи ӯро ба қатл мерасонад. тибқи маълумоти овардаи муаррихони дигар низ ҳодӣ қасди куштани модарро мекунад. ӯ таоми заҳролудаеро ба модар мефиристад. модар нахуст каме ба саг медиҳад, ки саг ҳалок мегардад. дар бораи вафоти худи ҳодӣ гурӯҳе мегӯянд, ки ӯ аз бемории сахти серӯза вафот мекунад. гурӯҳи дигаре мегӯянд, ки бо фармони хайзурон канизи ҳодӣ ӯро ҳангоми мастиаш болишт бар даҳон монда куштааст. мо ҷонибдори он фикр ҳастем, ки ба ҳар ҳол сабаби марги ҳодӣ беморӣ буд, зеро танҳо модаре метавонад қотили фарзанди худ гардад, ки дар вуҷудаш хислатҳои инсонӣ вуҷуд надошта бошад. агар хайзурон ҳисси инсонигарӣ намедошт, ҳеҷ гоҳ наметавонист дар идораи хилофат ба фарзандонаш кӯмак кунад. маҳз дар давраи ҳорун раванди рушду илму маърифат оғоз ёфта, дар замони маъмун ба авҷи аъло расида буд. ҳорун баробари халифа эълон шуданаш ба душвориҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. охирҳои асри ҳашт фарқияти иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар байни минтақаҳои хилофат ҳарчи бештар ба назар мерасад. дар мовароуннаҳру хуросон кӯшишҳои ба даст овардани мустақилият зуҳур мекунанд. дар мағриб ва музофотҳои эрон пайваста норозигию эътирозҳои оммавӣ ба амал меояд. музофотҳои шимолии хилофатро хатари ҳуҷуми лашкарони рум фаро мегирад. ҳорунарашид бо кӯмаки модари худ хайзурон ва мушовиронаш, хусусан бармакиҳо, ба бартараф кардани душвориҳои мазкур мепардозад. ҳорунарашид бо ҳунару санъат, тиҷорату саноат эътибори хосса дода, дар атрофи худ шоирон, олимону файлосуфони зиёдро гирд оварда буд. ӯ бидуни ҳадди ақал 7 нафар донишманд ба сафар намебаромад. ҳорун аввалин халифае буд, ки ба шатранҷ, яъне шахмот, рағбати калон дошт. ва чун ҳорунро ба суҳбати аҳли фазлу дониш рағбат тамом буд, дар сафару ҳазар ҷамъи касир, яъне зиёд, аз фузало ва шуъаро мулозиматаш менамуданд. ҳиммату саховати ӯ нисбат ба онҳо хеле бузург буд. лекин ҳукмронии ӯ, чуноне ки дар ҳазору якшаб омадааст, на ҳама вақт аз ҷашну сурур иборат буд. ҳангоми дар сари қудрат буданаш, ӯ ҷангу набардҳои зиёдеро аз сар гузаронида, шӯришҳои гуногунро дар ҳудуди хилофат пахш мекард. ӯ аввалин халифае буд, ки ба масъалаҳои баҳрнавардӣ диққати ҷиддӣ зоҳир кард. пайваст намудани баҳри миёназаминро бо баҳри сурх ба воситаи канал ҳамчунин ба ҳорунарашид нисбат медиҳанд. воқеан аз рӯи маълумоти муаррихон, ҳорунарашид мақсад дошт, ки пойтахтро аз Бағдод ба Раққа кӯчонад ва сабаби инро муаллифон дар омилҳои гуногун мебинанд, ки машҳуртарини онҳо дурӣ ҷустан аз норозигии мардум ва меҳру муҳаббати хосса доштан ба Раққа мебошад. саҳми бармакиҳо дар пешрафти хилофат.
عباسیان که محض با کمک مردم ماوراء النهر و خراسان به سر حاکمیت آمده بودند، به مردم این منطقه در دربار موقع خاصه داشته، قشر اساسی لشکر عباسیان را تشکیل می دادند. هارون الرشید در اطراف خود شماره زیادی کاتبان و مشاوران تاجیک تبار را که صادقانه برای ساختن دولت پرقدرت عباسیان و نگاه داشتن آن خدمت میکردند جمع آورده بود. باید گفت که محض همین عامل به پیشرفت با سرعت علم و فن، فرهنگ و زندگانی مردم در عصرهای طلایی مسلمانان زمینه گذاشت. دلیل مهم در سطح بلند قرار داشتن نفوذ ایرانی تباران از آن جمله پیش از همه تاجیکان در خلافت عباسیان، این بلند شدن موقع برمکی ها در دربار خلیفان عباسی بود. سرکرده این اولاد خالد ابن برمک به حساب می رود که اصل برآمدش از تاجیکان بلخ بود. در دوره خلافتی ابوالعباس صفاح، خالد برمکی صاحب منصب بلند در امور مالی می گردد. در عهد المنصور خالد برمکی اول حاکم فارس و تبرستان، بعدتر به وزیری تعیین کرده می شود. پسر خالد یحیی در این دوره حاکم همه مضافات های شرقی خلافت می گردد. موقع برمکی ها خصوصا در دربار هارون الرشید به اوج بلند می رسد. یحیی ابن خالد وزیری صاحب اقتدار دربار هارون الرشید گشته، همراه با پسرانش فضل و جعفر تمام کارهای دولت بزرگ عباسیان را اداره می نمود. صفتهای جعفر پسر یحیی در تاریخ بیهقی چنین توصیف یافتند: در اخبار خلفا چنان خواندم که جعفر ابن یحیی ابن خالد برمکی یگانه روزگار بود، به همه آداب و سیاست و فضل و ادب و خرد و خیشتنداری و کفایت تا بدان جایگاه که وی را در روزگار وزارت پدرش الوزیر ثانی گفتندی و شغل بیشتر وی راندی. باید ذکر نمود که محض به شرافت آنها امپیری اسلام در دوره هارون الرشید و در این زمینه در دوره های من بعده به شکوفایی و پیشرفت بزرگ نائل شد. حتی نقشه ساختمان پایتخت نوی خلافت شهر بغداد را نیز برمکی ها ترتیب داده بودند. در شرایط احیا شدن سنت های دولتداری ساسانیان، برمکی ها گویا بازتاب کننده تجلی پیشینه تاجیک تباران بودند. توانگری و توانایی، سخاوتمندی و همت بلندی آنها سزاوار حسن توجه معاصرانشان گشتند. بعد از وفات مادری هارون الرشید خیزوران که حامی برمکی ها بوده، در قبول قرارهای اداره دولتی رأی و تأثیر مهم داشت، اقتدار برمکی ها تدریجا ضعیف می گردد. در برابر این، در دربار هارون الرشید پسر یکی از حاجبان خلیفه فضل ابن ربیعه که به مکاری و شهرت پرستی نام برآورده بود، نفوذ زیادتر پیدا می نمود. هارون الرشید به اغبای بعض درباریان از جمله فضل ابن ربیعه داده شده، از ترس آن که برمکی ها حاکمیت را به دست خود می گیرند، سال 803 میلادی وزیر خردمند و نامدار خود جعفر را به قتل رسانیده، یحیی و برادر جعفر فضل را به زندان می پرتاید. بعضی مورخان سبب خشم هارون الرشید را به جعفر برمکی در مناسبت او با خواهرش عباسه هم دست درازی به ملک و مال دولت می دانند. اما طبری این حادثه را چنین تصویر می کند: هارون الرشید را خواهری بود با نام عباسه که هارون بسیار دوستش می داشت و شخص نزدیکی بود برای او. در یکی از جمعامت هایی که عباسه حضور داشت، هارون جعفر را که وزیر و دوست نزدیکی او بود نیز دعوت می کند. جعفر از ترس آن که نگاهی خطای نکند یا سخنی نادرست نگوید از جمعامت می رود.
барои он ки ҳам Ҷаъфар ва ҳам Аббоса тавонанд дар маҷлисҳои Ҳорун иштирок кунанд, Ҳорун хоҳараш Аббосаро ба Ҷаъфар ба занӣ медиҳад. вале шарте мегзорад: ба ғайр аз ширкати якҷояи онҳо дар нишастҳои Ҳорун, дигар онҳоро набояд ягон муносибате ки дар байни зану шавҳар аст бипайвандад. пас аз муддате Ҷаъфар ва Аббоса пинҳонӣ аз Ҳорун бо ҳам наздик мешаванд ва Аббоса аз ин наздикӣ писаре ба дунё меорад. аз ин сир танҳо ду канизи Аббоса огоҳӣ доштанд. канизон кӯдакро ба Макка мебаранд. вақте ки байни Аббоса ва яке аз канизон низоъ ба миён меояд, каниз аз сирри Аббоса Ҳорунро хабардор мекунад. аз ин хабар Ҳорун хашмгин мегардад. пас аз чанд вақт Ҳорун шабнишиние ороста нисбат ба Ҷаъфар лутфу меҳрубонӣ ғайри муқаррарӣ мекунад ва пас аз он ки Ҷаъфар ба манзили худ бармегардад, ғуломи худ Масрурро фармон медиҳад ки сари Ҷаъфарро аз тан ҷудо карда назди ӯ биёрад. сари Ҷаъфарро дар майдони Бағдод ба дор меовезанд ва он якчанд муддат дар ҳамин ҳолат боқӣ мемонад. сипас Ҳорун фармон медиҳад ки ин сарро сӯзонанд ва ин амали ӯро мардуми Бағдод зери маломат мегиранд. моҷарои қатли Ҷаъфар дар байни мардум паҳн мегардид. яҳёи Бармакӣ дар Раққа дар зиндон вафот мекунад. ҳамаи писарони ӯ бо фармони Ҳорун сар бурида мешаванд. аз авлоди Бармакиҳо танҳо бародари Яҳё, Муҳаммад ибни Холид ва фарзандони хурдсоли писарони Яҳё зинда мемонанд. ва ҳар киро бигӯянд ки Баромика ҳалок шуданд, бипурсанд ки сабаби ҳалок шудани эшон чӣ буд, хабари Аббоса хоҳари Рашид бигӯянд. чунин ҳодиса вақте ки як зан боиси табаддулоти калон дар хилофат мешавад, соли баъд дар Мовароуннаҳр низ рӯй медиҳад. дар Самарқанд Рофеъ ибни Лайс занеро аз шавҳараш ҷудо карда худ ба занӣ мегирад. шавҳари он зан ба Ҳорун Рашид муроҷиат мекунад. Ҳорун Рашид ба волии Хуросон Али ибни Исо фармон медиҳад ки Рофеъро ба зиндон гираду занро ба шавҳараш бозгардонад. Али ибни Исо ба амири Самарқанд фармон медиҳад ва Рофеъро ба зиндон мекунанд. дери нагузашта Рофеъ аз зиндон мегирезад ва барои ҳабси дубораи ӯ Али ибни Исо сипоҳӣ мефиристад. аммо Рофеъ бо кӯмаки айёрони Самарқанд мардуми аз сиёсати Али ибни Исо норозиро ба ошӯб бармехезонад. ошӯбгарони Самарқандро мардуми Бухоро ва дигар шаҳрҳои Мовараунаҳр дастгирӣ мекунанд. вақте Ҳорун мебинад ки ошӯбҳои халқӣ тамоми Мовараунаҳру як қисми Хуросонро фаро гирифтааст, ӯ волии Хуросон Али ибни Исоро аз мансаб барканор карда ба ҳабс мегирад ва ҳарчи моле аз мусулмонон ситонида буд ба мардум боз мегардонад. тавре дар таърихи Табарӣ гуфта мешавад: ва чун Али ибни Исоро биоварданд, бо хостаҳо аз дираму динор ва заррину симин 80 бор 1000 дирам буд ва ҷомаҳо ва дебоҳо ки андар хазинааш буд 1500 шутурвор буд. дар бораи саҳми аҳли Бармакиён дар пешрафти тамаддуни исломӣ чунин хулоса карда мумкин аст ки ба рушду numуи бемисли хилофати исломӣ дар асрҳои миёна маҳз Бармакиҳо тоҷикони Балхӣ дар даврони Ҳорун Рашид замина гузоштаанд ва ин раванд аз ҷониби халифа Алмаъмун ба авҷи тараққиёти худ расонида шуд.

манбаи низоъ байни ворисони Ҳорун. Ҳорун ҳанӯз дар давраи ҳаёташ мулки худро ба писаронаш тақсим карда буд. Табарӣ оварда аст, ки бо сабаби он ки Ҳорун ар-Рашид Муҳаммадро, яъне Муҳаммад Аминро, бузургтар доштӣ, аз баҳри он ки вай аз Зубайда буд, духтари Ҷаъфар ибни Мансур, духтари амми Ҳорун ва модари Маъмун парасторе буд, ӯро валиаҳди хеш кардан мехоҳад. вале Масъудӣ дар ин бора маълумоти дигар медиҳад. Ҳорун ар-Рашид аз аввал дар боби вориси худ эълон кардани Абдуллоҳ ал-Маъмун ё Муҳаммад Амин тардид дошт. Тибқи маълумоти Масъудӣ, Ҳорун бештар майли он дошт, ки Абдуллоҳро хилофатӣ диҳад, зеро зеҳну заковату илмомӯзӣ ва рафтору салобати ӯ аз Амин фарқ мекард. дар суҳбати худ бо халифа, шоир Уммонӣ Муҳаммад Аминро матҳу тавсиф карда, мехост Ҳорунро моил бар он кунад, ки васияти худро бар фоидаи Амин нависад. Ҳорун ба суханони ӯ дар бораи Амин ва Маъмун гӯш дода, дар охир мегӯяд, ки дар Абдуллоҳ, Маъмун устувории ал-Мансур, тақводории ал-Маҳдӣ, фитрати ал-Ҳодиро мебинад. чанде пас Ҳорун назди худ Яҳё ибни Холидро даъват карда мегӯяд, ки мехоҳад ҳокимиятро ба оне супорад, ки рафтору кирдору хулқу атвораш ба ӯ писанд аст, ва ин Абдуллоҳ аст. вале ҳошимиён аз рӯи ғараз моил ба хилофати Муҳаммад Аминанд, лекин Амин ғуломи хоҳишҳои худ буда, дар рафтори худ аз ҳад гузаронида ва дӯстдори ишрат аст. агар Абдуллоҳро хилофатӣ диҳад, ба чашми ҳошимиён дучор мегардад, ва агар Муҳаммад Аминро ба тахт чинонад, гумон аст, ки дар байни зердастон тартибу низоми хуб пойдор монад. то поёни шаб машварат мекунанд ва ба хулосае меоянд, ки Ҳорун аввал Муҳаммад Амин ва пас аз ӯ Абдуллоҳ Маъмунро ба халифӣ васият кунад. соли 802 мелодӣ ва ё 186 ҳиҷрӣ Ҳорун бо ворисони худ Амин ва Маъмун сафари ҳаҷ мекунад. Ҳорун шартҳои созиши байни Амин ва Маъмунро тартиб дода, аз фарзандон талаб мекунад, ки ин шартҳоро риоя кунанд ва зидди ҳамдигар барнахезанд. сипас он ҳуҷҷатро ба девори Каъба меовезад. Ҳорун бо мақсади пораи подшоҳӣ додан ба Абдуллоҳ, Маъмун соли 189 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 805 мелодӣ Маъмунро дар баробари Амин ба идораи хилофат шарик мекунад. хоросон ва заминҳои ҷониби машриқро ба Маъмун ва мулкҳои ҷониби мағрибро бар Муҳаммад медиҳад. ба писари хурдии худ Қосим ҷазира, Мавсил ва заминҳои сарҳадӣ Румро медиҳад ва ӯро муътаман меномад. баъд аз марги Ҳорун ар-Рашид дар байни писарони ӯ Маъмун ва Муҳаммади Амин мубориза барои тахти халифа шурӯъ мешавад. Муҳаммад Амин, ки писари дӯстдору нозпарвари модари худ Зубайда буд, ба бепарвоию айшу ишрат дода шуда буд. аз ин ҳолат вазирону соҳибмансабони дарбор дар канор намонда, Аминро барои манфиати худ истифода мебаранд ва дар бори хилофат дар остонаи талаву тороҷ қарор мегирад. айшу ишрат дар дарбори халифа ба авҷи аъло расида, ҳамарӯза дар дарбор шаробнӯшӣ, сармастӣ, рақсу бозӣ бо иштироки канизон доир мегардад. чунин базму нишастҳо дар дарбори баъзе халифону султонҳои он замон маъмул буданд. тибқи навиштаҳои Табарӣ, Ҳорун ҳоҷиби дарбор Фазл ибни Рабиъаро мутасаддӣ мекунад, ки ҳама молу мулкашро ба ҳар ду писараш баробар тақсим кунад. аммо Фазли Рабиъа пас аз вафоти Ҳорун васияти ӯро иҷро накарда, тамоми он молу анволро,
که تبری آن را صد بار هزار هزار یعنی صد میلیون گفته است به محمد امین می دهد. در بغداد و دیگر مصافات های خلافت در بین مردم ناراضگی نسبت به حکمرانی امین پیدا می گردد. خلافت به دو تقسیم شده جنگ شهروندی آغاز می گردد و زیاده از دو سال دوام می یابد. الامین را اشراف با نفوذ بغداد دستگیری می کردند. یک قسم وزیران الامین به صلاحیتی او را دیده جانبدار برادر او می گردند. قسم زیاد اهالی بغداد از وضع شهر خود در تشویش بودند، زیرا الامین به یگان اندیشه دارایی خزینه خلافت را چاش و پاش می کرد و پایداری خلافت را زیر خطر می گذاشت.

сулолаи тоҳириён ва хилофати Абдуллоҳи Маъмун. вазъияте дар охири ҳукмронии Ҳорун-ар-Рашид ба вуҷуд омада ва низое ки баъд аз сари ӯ дар қисмати шарқии хилофат рӯй дода буд ба зиёд гардидани нуфузу эътибори тоҳириён мусоидат намуд. асосгузори давлати тоҳириён тоҳир ибни Ҳусайн ном тоҷики ҳиравие аз деҳаи Пӯшанги Ҳирот аз оилаи шахси заминдор ва волии Пӯшанг Ҳусайн буд ки дар байни халқ обрӯю эътибори баланд дошт. аслан ин низоъ аз ҳукмронии ноӯҳдабароёнаи ҷойгузини Ҳорун-ар-Рашид Муҳаммад Амин сар зада буд. баъди ба сари қудрат омадани Ал-Амин бо мақсади нест кардани бародараш Маъмун, ки он замон волии Хуросон Мовараун-наҳр буду дар ин минтақаи хилофат соҳиби обрӯю баланд гардида буд, бар зидди ӯ сарлашкари худ Али Исо Моҳонро бо лашкари 50,000 нафара мефиристад. Маъмун ба ҷониби лашкари Али Исо лашкари Ҳарсама ибни Аён ва дар пешоҳанги он лашкари Тоҳир ибни Ҳусайнро мефиристад. муҳорибаи лашкари Маъмун бо лашкари Амин дар ду фарсангии шаҳри Рай рӯй дода буд. тибқи навиштаи Ҷузҷонӣ дар ин муҳориба ҷонибдорони Маъмун 14,000 ва ҷонибдорони Амин 50,000 нафар буданд. азбаски шумораи сипоҳи Ҳарсама аз сипоҳи Али Исо се маротиба камтар буд, Маъмун ва ҷонибдорони ӯ аз ҷумла падари Тоҳир ба ғалаба эътимоди қавӣ надоштанд. вале дар натиҷаи ҷасорату мардонагии бузург дар ин муҳорибаи нобаробар Тоҳир ибни Ҳусайн ва сипоҳи ӯ лашкари Али Исоро шикаст дода худи ӯро ба қатл мерасонанд. боқимондаи лашкари Моҳон ба ҳар сӯ рӯ ба гурез менеҳанд. пас аз чанд вақт Тоҳир кӯҳистони Ироқро забт намуда ба Бағдод меояд ва муддати як сол ҷанг карда 25 муҳаррами соли 198 ҳиҷрӣ мутобиқи 25 сентябри соли 813 мелодӣ Муҳаммад Аминро дастгир мекунад ва сари ӯро назди Маъмун мефиристад. Абдуллоҳи Маъмун бо дастгирию мадади бузурги Тоҳир хилофати Бағдодро ба даст мегирад. дар замони ҳукмронии Маъмун дар хилофат дар соҳаҳои гуногун, хусусан дар илму фарҳангу маърифати мардум, дигаргуниҳои калон ба амал меояд ва номи ӯ дар таърих ҳамчун шахсияти намоёне сабт мегардад, ки дар рушду numуи илму фанни ҷаҳонӣ дар асрҳои миёна саҳми беандоза гузоштааст. маҳз дар давраи ҳукмронии ӯ тараққиёти хеле босуръати илм, фарҳанг, санъат ва соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ба вуқӯъ мепайвандад. дар ин бора поёнтар маълумоти муфассал оварда мешавад. Маъмун Тоҳир ибни Ҳусайнро сипаҳсолори Бағдод таъин мекунад. Тоҳир бо фармони Маъмун дар муҳорибаи Раққа иштирок мекунад ва баъд амири тамоми заминҳои шарқии хилофат таъин мешавад. тавре ки Ҷузҷонӣ менависад, Тоҳир ибни Ҳусайн рӯзи шанбе соли 207 ҳиҷрӣ мутобиқи 822 мелодӣ ба раҳмати Ҳақ пайваст. ӯ ҳанӯз то вафоташ писараш Талҳаро ҷойгузини худ эълон карда буд. чунки солҳои охири ҳаёташ вазъи саломатиаш чандон хуб набуд. то андозае бемор буд ки рӯзи намози ҷумъа, яъне як рӯз пеш аз вафоташ, ҳангоми адои хутба гирифтани номи халифа Маъмунро фаромӯш мекунад. рӯзи дигар, шанбе, ҳангоми бомдод ӯро фавтида дар бистараш пайдо мекунанд. баъзе муаллифон аз ин ҳодиса чунин хулосабарорӣ мекунанд, ки гӯё фаромӯш шудани номи халифа боиси заҳр дода куштани ӯ шуда бошад. ҳол он ки муносибати Маъмун бо оилаи тоҳириён тоҷикони Балх пас аз марги падар низ хеле хуб буд ва то рӯзи вафоташ халифа ин оиларо дастгирӣ мекард.
چنانچه پسر دیگری طاهر عبدالله که از خرده در تربیه مأمون مانده بود هنوز در 17 سالگی لشکرکش خلیفه شده، در 20 سالگی او در جسارت و مردانگی و فضل و ادب در بین خلق بغداد شهرت پیدا کرده بود. همه بود که مأمون تا آنه که عبدالله را امیر خراسان تعیین کند مدتی به او امیری مصر را می دهد. چند بعد پس از وفات طلحه ابن طاهر خلیفه مأمون عبدالله طاهر را امیری تمام بلاد عجم یعنی تمام زمین های شرقی خلافت می فرستد.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори дувоздаҳум. Шод бошед.

0: дар мавч радиотеатр.
1: Ҳоло шумо сабти намоишномаи театри давлатии Академияи драмаи ба номи Лоҳутиро аз рӯи масҳакаи Карло Галдони, хизматгори ду хоҷа мешунавед.

меҳмонхонаи панталони. Дар меҳмонхона доктор Ламбарди бо писараш Силвио, панталони бо духтараш Кларичи, хешовандон ва хизматгорон.

0: Саломун алайкум. Чи ҷамъияти оли ҷаноби.
1: Башид сеньор. Шумо кисте?
0: Ин хонуми нозанин кист?
1: Духтари ман.
0: Муборак бод мекунам.
2: Ва ҳам арӯз?
0: Бисёр нағз, бисёр нағз. Табрик мекунам. Пас шумо кистед?
2: Ман? Ман канизаки хонум, сеньор.
1: Бубахшед, сеньор. Шумо кистед? Ва аз мо чи мехоед?
0: Оиста, ором. Одами камбағал як бора ба се савол ҷавоб додан наметавонад. Акнун дар бораи корҳои худамон гуфтгӯ мекунем.
1: Ба гумонам дар ин мардак як камчин аст. Ба гумони ман вай масхаравод.
0: Пас шумо арӯз ме?
2: О, не, сеньор, ман арӯз не.
1: Сеньор! Гап занед шумо кистед, набошад аз инҷо даф шавед.
0: Агар шумо ки будани маро донистанӣ бошед, ман инро ба шумо бо ду калима гуфта медиҳам. Ман хизматгори хоҷаи худам мебошам.
1: Хоҷаи шумо кӣ?
0: Ва як мусофир аст ва мехоҳад шумоёнро бинад.
1: Ах, вай номаш чист?
0: Ин қиссаи дуру дароз аст. Номи вай сеньор Федериго Распони.
1: Чӣ?
0: Астури. Худаш ба қайиқчаи почта савор шуда ба инҷо омад. Маро фиристод ки барояш иҷозати даромадан пурсам. Хуш! Аз ман боз чи донистане ҳастед, ҷанобон? Акнун дар бораи корҳои арӯсӣ гапларо мекунем.
1: Ту ин қадар меҳлати инҷо омада бо ман гап зан?
0: Агар шумо ки будани маро донистане бошед, пас ман Труффальдино ба Токио мебошам. Аз Бергамо!
1: Ба кӣ будани шумо ман чӣ корам аст? Кани як бор дигар такрор кунед ному хоҷаи шумо чист? Метарсам ки ман дуруст нашунида бошам.
0: Бои сафеди бечора гӯшаш вазнӣ менамояд. Ҳоҷаи ман сеньор Федериго Распони аст, Турин.
1: Дам шавед! Дивона шудед! Сеньор Федериго Распони Турини кайҳо мурдагӣ?
0: Чӣ? Мурдагӣ?
1: Ҳа, мурдагӣ. Мурдани вай аниқ, лекин чӣ лоҷ? Афсус?
3: Афсус?
1: Бале, бале.
0: Сабил монад. Охир ман навакаквайро дар поён монда омадам ку. Синда буд? Шумо рост мегӯед ме ки вай мурда аст?
1: Ман ба таври қатъӣ гуфтист додам. Вай мурдагӣ.
3: Бале, бале. Ин ҳақиқат аст. Вай мурдагӣ. Ба ин ҳеҷ як шаку шубҳа нест.
0: Хоҷаи бечораи ман эҳтимол ягон фалокати рӯй дода бошад. Набошад ба ман иҷозат диҳед, сеньёрҳо.
1: Дигар аз ман ба шумо ҳеҷ чиз лозим нест.
0: Модоме ки мурда бошад, дигар чӣ ҳам лозим мешуд? Кани рафта фаҳмам ин гапҳо ростанд ё не.
1: Доктор азиз, шумо чӣ гумон мекунед? Вай фиребгар аст ё ҷиннӣ?
3: Кӣ медонад? Ба фикри ман вай ҳам фиребгар, ҳам ҷиннӣ.
4: Ба фикри ман вай тентак аст. Охир ватани вай Бергамо будаст, ну? Гумон мекунам ки вай фиребгар будаст.
2: Ва болои ин бисёр одами боандеша будаст. Ин сиёҳак ба ман бисёр маъқул шуд.
1: Вай дар бораи сеньор Федериго чӣ сафсат дорӣ?
5: Падарҷон, агар вай дар ҳақиқат ҳам ба ин ҷо омада бошад, ин барои ман як хабари шум мешуд.
1: Гапи бемаънӣ. Гӯё ки худи шумо номаҳои вайро нахонда бошед.
6: Агар фаразан вай зинда бошад ва дар ҳақиқат ба ин ҷо омада бошад, ҳам фоида надорад. Вай дер монд.
0: Ман ҳайронам, сеньёро. Бо ман бар ин одам чунин муомила кардан, мани камбағалро фиреб додан хуб нест. Ба одамони нағз ин кор намезебад. Ман даъвогар мешавам.
1: Ман нагуфтам ки вай ҷиддист. Хайр, ба шумо чӣ шуд? Бо шумо чӣ кардам?
0: Ҳеҷ кор не. Маро бовар кунонданд ки гӯё сеньёр Федериго Распони вафот карда.
1: Хайр, чӣ?
0: Ҳеҷ чиз не. Вай зинда, саломат, ақлу ҳушаш ба ҷову сипоҳигариҳаш ҳам пештара барин. Агар шумоён иҷозат медодетон, вай меомаду шумоёнро табрик мекард.
1: Сеньёр Федериго.
0: Сеньёр Федериго.
1: Аз Турин.
0: Аз Турин.
1: Распони.
0: Распони.
1: Шумо писарам бояд ба беморхона равед. Аз ақл бегона шуд.
0: Аз туфайли шумоён ман ҳозир мисли қиморбозон ба дашномдиҳӣ сар мекунам. Охир ман гуфта истодам ки дар ҳамин ҷост, дар ҳамин зол гумноми илоҳӣ
1: ман худи
4: پانتالون.
3: سینیور پانتالون، شما باوی فرماید که همان شخصی را که فیدریگو رسپانی مینامد به اینجا دعوت کن.
1: کنی اون مرده زنده شده را به اینجا دعوت کن.
0: وای مرده باید زنده شده باشد، این گپی دیگر به این من مقابل نیستم، لیکن حاضر وای زنده است. میروم او را جغ میزنم، لیکن شما من بعد با من بر این آدم معامله کردن را یاد گیرید سینیور. بله یاد گیرید. لیکن با شما دخترک صحبت ما باقی.
5: سیلویو من میلرزم.
6: نترسید، هرچی که باشه شما از آنی من میشوید.
3: ما حاضر حقیقت را میفهمید.
1: بگو من یگان فریبگر است که مخصوصا میخواهد مرا علامت.
4: بله آخر من به شما گفتم که خیرشم، من سینیور فدریگو را نز میشناسم. من حاضر میبینم همون است یا نه؟
2: میبینم. این سیو حق با دروغگوی مون نیست. کنی یک عضو ده بینم موفق میشوم یا نه؟
7: لباس مردانه ببر چالاکانه به میهمانخانه بیاتریچه میدراید.
5: سینیور پانتالونه، لطف و مرحمتی که شما در مکتوب های خودتان اظهار می داشتید مرا خیلی شاد کرده بود، لیکن معامله ای که شما امروز به من کرده استاده اید

0: то ҳол аз Федериго дарак нест.
1: Ҳар чи бошад ҳам як пурсидан лозим. Синьор, шумо маро пурсидед.
0: Ман? Ман ҳатто шарафи шиносоӣ ҳам бо шумо надорам.
1: Ин хизматгори ман ки намакак рафт, ба ман гуфт ки шумо гӯё бо овози баланд ва бо таҳдид маро ба назди худ талаб кардед.
0: Вай маро нафаҳмидааст. Ман гуфтам ки мехоҳам бо хоҷаи ӯ гап занам.
1: Хуш, ана ман. Ман хоҷаи вай ҳастам.
0: Шумо хоҷаи вай?
1: Бале, вай хизматгори ман аст.
0: Агар ин тавр бошад, маъзур доред. Ё хизматгори шумо ба ҳамон касе ки ман имрӯз пагоҳӣ дидам монанд аст, ё ки вай дар назди ягон шахси дигар хизмат мекунад.
1: Бовар кунед ки вай дар пеши ман хизмат мекунад.
0: Агар ин тавр бошад, ман боз як бор аз шумо узр мехоҳам.
1: Зарар надорад. Баъзан ҳамин хел иштибоҳ мешавад.
0: Синьор, шумо мусофире?
1: Бале. ба хизмататон ман аз Туринам.
0: О, он кас ки ман аз вай қасос гирифтан мехоҳам, вай ҳам аз Турин аст.
1: Агар вай ҳам шаҳри ман бошад, эҳтимол ман вайро шиносам. ва агар вай шуморо таҳқир карда бошад, ман бо камоли мамнунӣ тарафдори адолат хоҳам шуд.
0: Шумо Федериго Распони ном шахсро мешиносед?
1: Хо, бисёр нақс мешиносам.
0: вай арӯси маро аз ман гирифтан мехоҳад.
1: О, натарсед, дӯсти азиз. Федериго Распони арӯси шуморо гирифтан наметавонад. вай вафот кардааст.
0: О, бале. ҳама хаёл карданд ки вай мурдааст. лекин ба бадбахтии ман, вай ҳамчун балои ба сари ман ҳамин рӯз зиндаву саломат ба Венетсия омад.
1: Синьор, шумо маро ба ҳайрат андохтед.
0: Худи ман ҳам бештар аз шумо дар ҳайратам.
1: Федериго Распони мурд, бовар кунед.
0: Федериго Распони зинда аст, бовар кунед.
1: Шумо саҳв мекунед.
0: Синьор Панталони, падари духтар, бисёр саъю кӯшиш дорад ки ба ин боварӣ ҳосил кунад ва ӯ далел ва ҳуҷҷатҳои қатъӣ дорад ки он мард худи ҳамон Федериго Распони аст.
1: оҳ, пас маълум мешавад гумони ҳама беҷо будааст ва ӯ дар ҷанги танбатан кушта нашудааст.
0: ё вай ё ман бояд аз ишқи клариша даргузарем ё аз ҳаёт.
1: оҳ, Федериго дар ин шаҳр, ман аз ҷазо гурехта дар ин ҷо бо душмани худ рӯ ба рӯ мешавам.
0: аҷаб аст ки шумо ӯро надидаед. вай бояд дар ҳамин мусофирхона манзил гирад.
1: ман вайро надидам. ба ман гуфтанд ки дар ин ҷо мусофирони дигар нестанд.
0: маълум мешавад ки вай манзили дигар ёфтааст. синьор, бубахшед ки ман шуморо ташвиш додам. агар ӯро бинед, маслиҳат диҳед ки аз фикри никоҳ даргузарад. ҳамин тавр шавад барои вай беҳтар аст. номи ман Силвио Ломбарди аст. умедворам ки боз ба дидори шумо мушарраф мешавам.
1: о, бо камоли хурсандӣ дӯстии шуморо қабул мекунам.
0: ман номи шуморо дониста метавонам?
1: номамро руст медорам. Орацио Арденти ба хизмати шумо ҳозир.
0: синьор Орацио, ман дар ихтиёри шумо.
2: Силвио меравад.

0: қист.
1: Ба ман бовар кунед, сеньор Панталоне, оинаҳо ва шамҳо ду бор навишта шудаанд.
2: Мумкин аст, ки ҳисобдор саҳв кардааст. Боз як бори дигар мебинем, месанҷем, мухоиса мекунем.
1: Труфальдина, калиди сандуқ дар дасти туст?
0: Бале, дар дасти ман аст.
1: Аз сандуқ дафтари хотираи маро гирифта ба ман деҳ.
0: Хуб шудааст.
3: Худоё, аз ин бало ҳам саломат гузарон.
0: Ҳамин ми?
1: Не, ин не.
0: Ин не?
1: Ин дафтар аз куҷост?
3: Ана худо зад.
1: Дар инҷо ду мактуби ба Флорендо навиштаи ман? Худоё, ин қайдҳои ва исчотҳои вай ку? Ман ларзида истодам.
2: Ба шумо чӣ шуд, сеньор Федериго?
1: Не, сеньор Панталоне, ҳеҷ гап не. Труфальдина, инҷо биё. Труфальдина, чӣ нав шуда ба сандуқи ман дафтари бегона ғалтида мондааст?
0: Намедонам, сеньор.
1: Труфальдина, шарм надор, ҳақиқатро ба ман гӯй.
0: Ҳақиқатро мегӯям, ҳақиқатро мегӯям. Ин дафтар дафтари ман аст. Барои он ки гум нашавад, ман вайро ба сандуқи шумо андохтам.
1: Охир ин дафтари ту бошад. پس چرا تو آن را نشناخته به من دادی؟
0: من این را به قریبی خریده بودم، بنابراین در رو شناخته نتوانستم.
1: این را از کجا یافتی؟
0: این از خواجم به من مانده بود، وی مرد و دفترش به من ماند.
1: شعرم خشک شد. این واقعی کی شد؟
0: درست به آدم نیست، یک دو هفته سه هفته چون
1: آخر این چطور می شود؟ من تو را در این وقت در ویرانه یافتم؟
0: ها! ها! بنابراین خواجم مرد، من به وینیت

0: зали мусофирхона. Беатриче ва Флоринто ҳар ду дар даст ханҷар аз хонаҳои худ мебароянд. Онҳо ҳамдигарро намебинанд. Ҳар ду қарор доданд ки худкушӣ кунанд. Аз воқеъ огоҳ ёфта, якеро Бригелла, дигареро хизматгори мусофирхона тасалло доданӣ мешаванд.
1: Синьора Беатриче,
2: аз барои худо шумо ба ман монеъ шуда наметавонед.
1: Дас нигоҳ доред.
3: Дас шаве.
2: Лоренда.
1: Беатриче.
2: Шумо зинда?
1: Шумо ҳам зинда?
2: О, ба!
1: Ҷони ман.

0: манзили панталони.
1: Рухсат медиҳед дароям, мумкин аст?
2: А, хешам бригалло. Он афсонаҳоро шумо бофта будед. Шумо гуфтед ки Федериго омадааст. А?
1: Сеньор азиз. Ки ба иштибо намеафтад? Онҳо ба якдигар мисли як себду кафон монанд ҳастанд. Дар либоси мардона сарамро буред ки ман Беатричаро Федериго хайол кардам.
2: Хайр, шуд, гузашт. Чи хабарҳои нав?
1: Сеньора Беатричи дар ҳамин ҷост. Мехоҳад ки шумо оёнро табрик кунад. Мумкин аст?
2: Марҳамат.
3: Бечора Беатричи азиз, чи азобҳое ки накашиданд?
4: Ба вай дилатон месӯзад?
3: Бисёр ҳам месӯзад.
4: Ба ман чи?
3: Шумо? Шумо ганда.
2: Доктор азиз, мебинед духтар ман чи лутфҳои аҷоибе мекунад?
5: Шари ман ҳам тариқи лутфу марҳаматро медорад.
2: Духтар ман ҳам лекин дили бора ҳам дорад.
6: Ҳаддешонам ролҳоро назд бозида истодан.

бачаро ватанро бо модар ҳамрадиф меноманд, чунки ватан ҳам ягона аст, модар ҳам ягона аст, ҳар ду ҳам муқаддас аст. Дар он хоке, ки модар моро ба дунё меорад, ватани мо аст. Наздиктарин шахсе, ки барои мо модар аст, ба ӯ баробар аст. Ба ӯ эҳтиром, муқаддас шуморидани ватан дар баробари модар барои ҳар як фард ин фарз аст. Хизмат ба ватан ҳам инчунин. Мумкин ки баъзеҳо фикр мекунанд, ки касоне ҳастанд, ки суханони пой дар ҳаво мезананд. Ман дар бораи модар ё ки дар бораи ватан сухан мекунам, ки мардуми мо мегӯянд, ки дар танам ё ки дар баданам мурғак медавад. Сухани холӣ нест. Бо дӯстдории ватан, бо дӯстдории модар, аммо ватан обод мемонад. Ватан рушд мекунад, ватан фарзандонашро мепарварад. Ободкорӣ кардан дар ватан барои ватанро дӯст доштан кори зиёде кардан лозим нест. Ҳар яки мо модари худро агар эҳтиром кунем, дӯст дорем, ба қадри заҳмату меҳнатҳои шабонарӯзии онҳо агар бирасем, ватан худаш обод мешавад. Аз агар мо ягон кори ношоистаеро анҷом бидиҳем, албатта модар аз ин ранҷ мекашад. ватан ҳам аз ин кор зарар мебинад. Барои ҳамин мо бояд ба ҷавонон, ба насли оянда роҳу равиш дӯст доштани ватан, эҳтироми волидайн, аз он ҷумла модарро бояд бифаҳмонем. Ман худ омӯзгорам ва имрӯз дарди дигаре ҳаст, ки маро азоб медиҳад. Ин тарбияи нодуруст. Баъзе зуҳуроти манфие, ки ба ҷавонони мо таъсир мерасонад, баъзе амалҳои номатлубе, ки ҷавонони мо бештар ба онҳо рӯ меоранд, аз онҳо парҳез кунанд. Дар дунёи пуртазоди имрӯза, дунёе, ки пур аз мушкилот аст, шукр, ки Тоҷикистони мо бо сарварии пешвои муаззами миллат ин мушкилотро паси сар карда истодааст. Дар ин ҷода бештар ба тарбияи насли ҷавон диққат додан дар кор аст. تربیه با یک سکونجه مونند کردن ممکن است که سه طرف است. یکی جامعه، دیگر والدین، سیوم مکتب است. اگر یکی از همین طرف ها خوب کار نکند، سکونجه لغ می شود، یعنی که خط راست کشیده نمی تواند. برای همین هر سه طرفی همین سکونجه باید که یک خل با احترام با یک دیگر باید فعال باشند، کار کنند. سرچشمه میگیرد از احترام به مادر. فرزند مادری خیش را اگر هر یک کس احترام کند، دوست دارد، دیگران را هم دوست داشته میتواند. صمیمی اگر دوست دارد. حرمت احترام کلان سالان در این همه دور و زمان برای ما مهم بود، اساسی بود. اساس تربیه ما را احترام نسبت به کلان سالان در بر میگرفت. باز هم امون احترام به مادر، احترام به والدین نقش اساسی میبازد در رشد جامعه امروزه ما.

шунавандаи гиромӣ, имрӯз ҳам чанд саҳифаи китоби «Умри як ҳамватанро» бо ҳам варақ задем. Муқаддимаву меҳвари аслии маънии ин дафтари пурзи хотирот модар аст. Ӯст оғози ҳар кадоми мо, каломи мо ва давоми рӯзу рӯзгори мо. муҳаррир ва масъули барнома Гулрухсори Раҳим. худо ҳофиз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандагони гиромӣ, нахуст сафҳаи барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба тозатарин ахбори кишоварзии Тоҷикистон ва ҷаҳон ҷалб месозад. айни замон дар Тоҷикистон 1022 гармхонаи доимамалкунанда фаъолият мекунад, ки замини он 192,2 гектарро ташкил медиҳад. дар ин хусусбахши хабари радиои Тоҷикистон иттилоъ додааст. гуфта мешавад, ки то ба имрӯз дар 152,2 гектар масъуати гармхонаҳо киш гузаронида шудааст, ки аз он 73 гектар помидор, бодринг 35,1 гектар ва дигар сабзавот 42,3 гектарро ташкил медиҳад. аз замини киш шуда 971,3 тонна сабзавот, аз ҷумла 358,5 тонна помидор, 134,8 тонна бодринг ва 424 тонна дигар сабзавот ҷамъоварӣ карда шудааст. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар диҳоти паттари шаҳри Кунибодом сохтмони коргоҳи бастабандии меваи хушк идома дорад. дар ин маврид сомонаи иттилоотии ҷумҳурият тиҷи хабар додааст. гуфта мешавад, ки бунёди чунин коргоҳ имкон медиҳад, ки маҳсулоти кишоварзӣ коркард шуда бозори дохилӣ таъмин ва содироти он ба кишварҳои хориҷа густариш ёбад. кермакпарвори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол 280 қуттӣ навъи кермаки чинӣ дастрас намуданд. мувофиқи меъёри муайяншуда аз ҳар қуттӣ ба ҳисоби миёна то 26 кг пилла истеҳсол карда мешавад. мувофиқи нақша бояд дар ин мавсим 7280 кг пилла ҷамъоварӣ карда шавад. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хабар хабар додааст. гуфта мешавад, ки кермакпарвори ноҳия мақсад доранд, ки аз ҳар қуттӣ кермак аз 30 то 35 кг пилла истеҳсол намуда дар пешрафти соҳа саҳм гузоранд. дар ноҳия то имрӯз ба нуқтаи қабули пилла беш аз 1320 кг пилла супорида шуда,

0: 132 ҳазор гектар расонанд. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гандуми навъи ба хушкӣ тобовар парвариш карда мешавад. Олимони Манҳеттен гандумро бо истифода аз гени офтобпараст барои эҷоди навъҳои навъи ба хушкӣ тобовар аз ҷиҳати генетикӣ тағйир доданд. Дар ҳамин ҳол тухми гандуми гибридӣ дар маркази тадқиқоти дар Джангш Сити парвариш карда мешавад, ки дар шароити хушксоли рӯзафзун дар даштҳои бузург ҳосили бештар медиҳад. این تجربه ها می توانند پرورش این زراعت را برای دهقانان خیلی فایده آور گردانند. علمان می گویند که این نوع گندم می تواند در نهایت خصوصیات های را پیشنهاد کند که ارزش غذایی یا صفت غله را بهتر می کنند. طوری که برد ارکر از بنیاد تحقیقات گندم کلرادو شهر داد، فروش تخمی گندم از جهت ژنتیکی تغییر یافته شاید سال های 2030 یا 2032 به راه مانده شود. در این مورد اگنتی اطلاعاتی ریترز خبر داده است. استعمال روغن رستنی سال 2026 در جهان افزایش خواهد یافت. طبق معلومات اویل وورد، استعمال روغن در موسم 2025-2026 نسبت به سال قبلی مارکتینگی 7.7 میلیون تن افزایش یافته و 273 میلیون تن خواهد رسید. عین زمان استعمال جهانی روغن در صنعت خوراکوری 3.4 میلیون تن افزایش یافته و 215.9 میلیون تن میرسد. اما در سالهای اخیر سرعت افزایش استعمال روغن خوراکوری در چین به طور نظرس کاهش یافته است. بنابخلاص апки инфонком дар оянда булоравии нархҳо, инчунин таъсири низои халиҷи форс, ки ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳамлу нақл таъсири бевосита дорад, аз ҷумлаи фишангҳои таъсиррасон ба истеъмоли равғани растанӣ дар ҷаҳон гардад.
1: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
2: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед. чорводорӣ аз ҷумлаи муҳимтарин соҳоти кишоварзӣ буда, нақши он дар баробари дастёбӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ, инчунин дар рушди иқтисодияти ҷумҳурӣ, хусусан дар таъмини саноати сабук бо ашёи хом калон аст. аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки ҳамасола баробари фаро расидани фасли гармо, касалиҳои мавсимии чорво хуруҷ намуда ба чорводорон зарари калони моддиву молӣ мерасонад. яке аз бемориҳои шадиди сироятии чорво, ки ҳамин шабу рӯз мушоҳида мешаваду боиси талафоти чорво ва хисороти ҳангуфт мегардад, ин бемории сиёҳрони чорво аст. касалии сиёҳрони чорво, ки дар илми байторӣ бо номи антракс маълум аст, бемории шадиди бактериявӣ буда, онро бактерияи бакилус анзракис ба вуҷуд меорад. ҳурманди институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон матлуба қайтова мегӯяд, ки این بیماری سیرویتی توسطی آب و خوراکه اصوصان به حیوانات کلان شختور تاثیر می رساند.
3: بیماری سیاهرون که از بیماری های سیرویتی چوروی کلان شختور و گوسفندان بوده، بیماری با اصیب مشک ها، پیداشوی ورم های دردناک بدن، اصیبینی مشک ها، پیداشوی ورم های دردناک بدن نرم می گردن و هنگام پخش کردن مشک اصیب دیده، садои хос ғиҷ-ғиҷ аз ҳисоби газ шунида мешавад. ин бактерияи анаэробӣ буда дар муҳити беоксиген инкишоф ёфта спора ҳосил мекунад, ки хеле устуворанд. барангезанда солҳои дароз дар хок зинда мемонад.
4: хуб асар ҳамин беморӣ дар байни чорво чӣ гуна паҳн мешавад ва дар кадом мавсим?
3: дар фасли тирамоҳ бо истеъмоли алафҳои хушки пардаҳои луобӣ даҳонро харошида барангезанда ба организми ҳайвонот ворид мегардад. инчунин дар чарогоҳҳои нисбати ин беморӣ носолим ба воситаи об ва хӯрока. аломатҳои аввалини беморӣ ин камҳаракатӣ, беиштиҳоҳӣ, лангидан, пайдо шудани варам дар пойҳо, китф ва рун. ба ин беморӣ бештар чорвои калони шохдор гирифтор мешавад, хусусан ҷавонаҳои аз семоҳа то дусесола. дар ин сину сол мушакҳо зуд инкишоф меёбанд. барангезандаи мушакҳо зуд барангезанда бештар дар бофтаҳои мушакӣ афзоиш меёбад, чунки мушакҳо муҳити хуб барои афзоиши бактерия мебошанд.
4: хуб чӣ гуна метавон муайян кард, ки ҳамин чорвои мо ба беморӣ гирифтор шудааст ё не?
3: аломатҳои аввалини беморӣ ин камҳаракатӣ, беиштиҳоӣ, лангидани пойҳо, пайдо шудани варам дар пойҳо, китф ва рун мебошад.
0: бино ба андешаи соҳибназарони соҳа, дар чорводорӣ пешгирии пайдоиши касалиҳо шарти муҳими тараққиёт мебошад. дар сурати пайдоиши касалиҳо маҳсулнокии чорво паст шуда, дар баъзе ҳолатҳо ба талафоти чорво оварда мерасонад. аз ин ҳисоб ба хоҷагӣ зарари калони моддӣ мерасад. ҳуршиноси соҳа соҳибназар давлат боварӣ дорад, ки барои солим нигоҳ доштани чорво ҳатман ҳангоми интиқол додани чорво ба чарогоҳ

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон бобоқул Файзуллоев мешунавед.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон Бобоқул Файзуллоев шунидед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Гулбонги руд. Гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаижод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас Гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.
2: дуруд шунавандагони азиз, бо барномаи навбатии гулбонги руд чанд лаҳза меҳмони шумо ҳастем. тавре аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ доред, тавассути барномаи мазкур шумо сурудҳои наву тозатаринро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед ва дар барномаи имрӯза низ чанд таронаи навро ҷамъ овардем, то ба самъатон бирасонем. моро ҳамроҳ бошед.
3: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخی پیدایشی هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
2: моҳи май охирин моҳи фасли баҳор аст. фасли баҳор худ пур аз ҷашну иду хурсандиҳост. дар ин моҳ рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад, яъне ин рӯз ба ҳифз ва тарғиби санъати классикии мусиқии тоҷик шашмақом бахшида шудааст. албатта жанри шашмақом яке аз меросҳои қадимаи фарҳанги мо тоҷикон буда, аз шашмақоми асосӣ иборат аст. ҳамасола дар ин рӯз, яъне 12 май, дар кишвар консертҳо баргузор мешавад, ҳунармандон мақом месароянд, барномаҳои фарҳанги ва телевизионӣ намоиш дода мешавад ва имсол низ чун солҳои гузашта дар назар аст ки чорабинии калони фарҳангӣ бахшида ба ин рӯз, яъне шашмақом, баргузор гардад. ва чун дар арафаи рӯзи шашмақом қарор дорем, як суруди нави ансамбли давлати шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро бо номи Уфари Тулхон аз рӯи рубоёти Умари Хайём ба самъи шумо мерасонем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро рӯи мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед ва чанд маълумот дар бораи мероси бузурги аҷдодиамон шашмақом баҳратон пешниҳод кардем ва ҳамчунин як суруди дастаҷамъонаи ансамбли давлатии шашмақомро ба шумо пешкаш кардем. Бояд гуфт ки ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои нигоҳдорӣ ва рушди санъати классикии тоҷик таъсис дода шудааст. Ситораи Кароматулло ва Тоҷиддин Раҳимов, сарояндаи ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ суруди нав бахшида ба рӯзи шашмақом омода карданд ки ҳоло ин тарунаро низ бо ҳам мешунавем.

чашмахон ва санъати мақомхонӣ як санъати волою нотакрори тоҷикон, яъне пояи асосии мусиқии тоҷик аст, ки то имрӯз дар тамоми ҷаҳон чун мероси бою қадимии муаррифгари санъату мусиқии фарҳанги тоҷикон дар сарасари олам мебошад. Ин ансамбл дар замони соҳибистиқлолӣ боз ҳам рушду номо ёфт ва ба ин гурӯҳ ҷавонони зиёд ҷалб гардид. Роҳбарии ансамбли давлатии чашмақомро Фурқат Саидов ба зимма дорад, ки дар ин дастаи мазкур роҳнамои ҷавонон мебошад. Фурқат Саидов ба наздикӣ суруди тозае аз эҷодиёти шоири классики тоҷику форс Ҳофизи Шерозӣ бо номи Лаби Нӯш сабт кард, ки ин таронаро ҳоло бо ҳам мешунавем.

тӯли чанд рӯзи охир боз сарояндаи эстрадаи тоҷик Фараҳноз Шараф овад ду суруди нав сабт кард ки яке Рамадор ном дорад, яъне дар он ишқи духтаре ва чупон писаре инъикос ёфтааст. Танонаи мазкур бо лаҳҷаи шевою равони ҳаёти деҳот суруда шудааст. Суруди дуввумин бошад ишқи рафта ном дорад, ки аз нокомӣ ва дарду ҳасрати ишқ шикоят мекунад. ҳоло биёед суруди нав сабт намудаи ин сарояндаро бо номи ишқи рафта бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбати гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ба шумо пешкаш шуд. Чун дар арафаи рӯзи шашмақом қарор дорем, чанд таронаи нав эҷод аз кулвори сурудҳои нави сарояндагони ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин як суруди фараҳноз шараповва ба шумо пешниҳод гардид ва дар анҷом суруди дуввумини фараҳноз шараповва ки ба наздикӣ сабт гардидааст, як бо номи рамадор бо ҳам мешунавем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнора Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод, ёратон буд.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: нидои бедорӣ
2: ҷавҳари ҷони хирад
1: достони ба дарозои умқи таърих
2: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат
1: назари хос аз равзанаи маънӣ
2: афкори озода зодагони маърифат нидои бедорӣ
1: аз радиои тоҷикистон

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Нидои Бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.

сози ту ҳоли дигар шавад, чу най барӣ ба сӯи даҳон найшакар шавад. ҷоно, ман он наям, ки бинолам зи дасти ту, сурохиҳо чу най агарам дар ҷигар шавад.

шашмақом яке аз унсурҳои таркибии мусиқии суннатии тоҷик дониста гардида, тӯли арзи ҳастӣ доштанаш ин шоҳкори бебаҳои миллат ба ганҷинаи таърихии анвои фарҳангии мо табдил ёфтааст. Бо гузора шудани ҳар андоза фосилаҳо, шашмақом дар тору пуди мо чун мусиқии баландғояву воломақом дар омезиш бо мероси гаронбаҳои ашъори классикӣ шӯҳрат афзун мекунад. Тавре маълум аст, ҳар сол санаи 12 май рӯзи шашмақом дар Тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва тамоми мақомхонони мо аз дастаҳои ҳунарӣ талош мекунанд то барномаи рангинеро тақдими ҳавадорони асили ин жанри классикӣ карда бошанд. Имсол таҷлили рӯзи шашмақом ба озмуни баландпояи фаромилӣ фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ рост омад. Ин чорабинии фарҳангӣ нахуст аз вилояти Суғд оғоз ёфт ва дар маҷмааи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд маросими ҷамъбастии фестивал озмуни мазкур, яъне ушоқи раҳмонӣ, баргузор гардид. Фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ бори нахуст ва ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон рӯзҳои 10-12 май бо ташаббуси раҳбарияти вилояти Суғд ташкил гардида, дар он мақомсароёни Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Эрон, Озарбойҷон ширкат намуданд. Дар ин арсаи рақобати эҷодӣ шашмақомхонони Нури Хуҷанди вилояти Суғд сазовори шоҳҷоиза гардиданд. Дастаи ҳунарии шашмақоми филармонии давлатии Тоҷикистон ва дастаи ҳунарии шашмақоми Бухорои Узбекистонро сазовори ҷои аввал донистанд. Ҷои дуюм ба дастаи шашмақоми Фарғонаи Узбекистон ва Сардорбек Солиев, овозхони дастаи ҳунарии шашмақоми шаҳри Хуҷанд насиб гардид. Ҳамчунин дастаи ҳунарии шашмақоми Озарбойҷон ва Навбаҳор Шарифова, сарояндаи ҷавон аз ноҳияи Спитамин, соҳиби ҷои сеюм шуданд. Дар ҳавои мутантан ба барандаи шоҳҷоиза 7000 доллари амрикоӣ ва ба ғолибони ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюм мутаносибан 5000, 3500 ва 2000 доллари тақдим гардид. Ҳамзамон мақомдонон, иштирокчиёни фаъоли фестивал, меҳмонону меросбарони асили санъати шашмақом бо ҷоизаи махсуси раиси вилояти Суғд аз 500 то 1000 доллар сарфароз гардиданд.

зикр мебояд, ки сар аз 12 майи соли 2000-ум бо дастури пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади такмили минбаъдаи анъанаҳои фарҳангии мусиқии халқи тоҷик дар заминаи арзишҳои аслии санъати мақомхонӣ равнақ додани ҳисси зебоипарастии халқ фармонро дар бораи инкишофи минбаъдаи санъати шашмақомхонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расонданд. бешак шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. ин санъати волоро гузаштагони мо ба хотири дар 12 бурҷи осмон гардиш намудани ситорагону сайёраҳо ва ба ҳар бурҷ мақоми хоса зоҳир намудани онҳо силсилаи овозҳои созиву халқӣ ба вуҷуд оварданд, ки аз 12 симфонияи азим, яъне аз 12 силсила мақом иборат буд. минбаъд он ба 6 мақом расонида шуд. ҳоло пораи ушоқи Раҳмонӣ ном таронаи дилнишинеро бар шеъри Кароматулло Олимов, оҳанги ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Фурқат Саидзода аз фестивал озмуни ушоқи Раҳмонӣ дар иҷрои сарояндаҳои ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бишнавед.

0: аз мақомҳои бузург рост, наво, дугоҳ, сегоҳ, ироқ иборат буда, дар он 252 наво ва дар охири ҳар як ҷилд матни сурудҳо оварда мешавад. дар асрҳои миёна маҷмӯи мусиқии классикии тоҷик ба унвони 12 мақом маълум гардида буд ва 6 мақом идомаи таърихи бадеии ҳамин анъанаи ҳунарӣ ба ҳисоб меравад. санъати мусиқии ҳирфаӣ, ки мақомхонӣ аз ҷумлаи онҳост, шурӯъ аз давраи ҳукмронии сосониён асрҳои 37 хеле рушд ёфта буд. шоҳони сосонӣ, баҳроми гур ва хусусан хусрави парвиз замони ҳукмронияш солҳои 590-626 ба санъати ромишгарӣ аҳамияти махсус дода, эътибор ва мартабаи соҳибони ин касби нозукро ба зинаи баланди ҷамъиятӣ бардоштанд. дар ин давра як зумра сарояндагону донандагони ҳирфаии созу овоз, чун Борбади Марвазӣ, Саркаш, Накисои Чангӣ, Овоздори Чангӣ, Ромтини Чангӣ ва дигарон ба миён омаданд, ки тавассути ҳунар ва истеъдоди онҳо пойдевори бинои азими мақомот гузошта шудааст. эҳтиром ва бузургдошти ҳунар, ғамхории беандоза нисбат ба сарояндагону навозандагон дар дарбори сосониён омили асосии рушди мусиқии ҳирфаӣ гардид. мутобиқи тартибу низоме, ки дар дарбори сосониён ҷорӣ буд, ба мутрибону ҳофизон лозим меомад, ки вобаста ба кулли ҳаводиси рӯзгор, ҷашну маросими пазироӣ, ҷашнҳои миллӣ ва ғайра суруд ва тарона офаранд. доктори илмҳои таърих, профессор, санъатшиноси варзида Аскаралӣ Раҷабов дар бастагӣ ба таърихи шашмақом чунин гуфт:
1: воқеан дар маҷмӯъ мақом марҳилаи нав бо номи шашмақом, ки дар таърихи мо ҷойгоҳи муҳим дорад, яке аз бузургтарин ва камназартарин мероси фарҳанги мо дар масири таърих бо кӯшиши устодони мусиқи мо, шеъри мусиқи мо рӯи саҳна омадааст. ва махсусан адабиёти мусиқи собиқ иттиҳоди шӯравӣ муҳаққиқоне, ки огоҳ набуданд ин чизро ҳамчун яъне шифоҳӣ медонистанд, ин албатта аз он гоҳ медиҳад, ки онҳо ба мероси хаттӣ дар масири таърих рӯи саҳна омада огоҳӣ надоштанд. лекин бояд гуфт, ки ҳамин мақом, санъати мақом ва мақомсароӣ, эҷоди мақом, шокорҳои фарҳангӣ дар таърихи на фақат тоҷикон, мардумони эронӣ, умман башарӣ аст. дар ягон фарҳанг ин қадар дар намунаи ин асаре дида намешавад, чаро ки ин ифодагари яъне рӯи саҳна овардани мероси шеърии мо мебошад. яъне ин чизро мақом ва мақомсароӣ, ин эҷодиёти барҷастаи мисол гем эҷодиёти шеъри мусиқи мо ҳаст. махсусан санъати мақому мақомсароӣ ин намунаи барҷастаи ифодагари ва амалӣ шудани эҷодиёти мисол гирем шеъри мо дар масъали таърих мебошад. албатта он суннатҳое буд эҷоди иҷроӣ бо кӯшиши иҷрокунандагони мо дар асолҳои 20 то солҳои 92 бо кӯшиши санъаткорони барҷастаи мо, иҷрокунандагони барҷастаи мо, махсусан устод Фазлиддин Шаҳобов, Шоназар Соҳибов, Бобоқул Файзуллоев, Аҳмад Бобоқулов, Боймуҳаммад Ниёзов, устод Ҷӯрабек Муродов ва дигарон нав моҳияти нав гирифт. аз ҷумла дар пешрафти санъати иҷроӣ ин шокори шеъри мусиқӣ саҳми бонувони тоҷик хеле барҷаста аст. махсусан сарояндагони ба номи Ҳанифа Мавлонова, Шоҳиста Муллоҷонова, Барно Исоқова хидмати хеле бузург карданд ва намунаҳои барҷастаи ин чизро, махсусан хидмати Барно Исоқова ҳамчун узви дастаи мақомхонани кумитаи рада ва телевизиони ҷумҳурии тоҷикистон хеле бузург аст, ки солиён ин шокори мусиқиро таҳти сарвари устодони мусиқӣ Шоназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов воқеан ин чизро як намунаи барҷастаи иҷроӣ ин санъатро нишон доданд. албатта имрӯз дигарҳо ҳам ҳастанд, лекин коре, ки онҳо дар иҷрои ин шокорӣ ва тарғиби ин шокорӣ шеъри мусиқӣ карданд, корҳои мондагор аст. агарчанде ки онҳо намунаҳо, яъне қисмҳои ҷудогонаро иҷро карданд, ҳамон ин чизҳо чизҳои бисёр ҳунарӣ аст, мондани аст.

Барҳақ Шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. Шашмақом минбаъд ба он шаш мақом расонида шудааст. Зикр мебояд ки бахшида ба 25 солагии истиқлоли миҳан китоби шаш ҷилдаи Шашмақом ба нашр расида буд. Ин ганҷи бебаҳо ҳамчун шоҳ асари фарҳанги ҷаҳонӣ ба феҳристи бахши фарҳангии мероси ғайримоддии башарӣ ЮНЕСКО тибқи тартиби кӯҳантарин сабкҳои мусиқӣ дар соли 2000-ум ворид гардида эътирофи ҷаҳонӣ касб намуда, соли 2013 онро ба рӯйхати шоҳ асарҳои мероси ғайримоддӣ ворид карданд. Таърихи ин жанри мусиқии миллӣ зиёда аз 10 асрро дар бар гирифтааст. Мусиқии Шашмақом ба ҳалли хиратмандонаи масоили душвор низ мусоидат мекард. Идомаи андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор Аскар Алирҷабов ро бишнавед.

имрӯз агар ҷавононе пайдо шаванд, албатта мисли онҳо ин шокоре ки дар як ҳунари баланди иҷроӣ бо дид ва завқи имконоти васеи иҷроӣ, мисол гирем манзури шунавандагон кар ва олами сирҳои ниҳонӣ ин шокори шеъри мусиқиро ба шунаванда расонда буданд, албатта ин чиз проблема ҳаст, ин муаммо ҳаст. барои ин ки имрӯз дар санъати иҷроии мо махсус тарғиби ин шокори шеъри мусиқӣ, овозҳои хуб, иҷрои хуб, маҳорати баланди иҷроӣ намерасад. ин чизро мо бояд гӯем, ин дар масири таърих ҳамин санъати иҷроӣ, эҷоди иҷрои мақом ба маҳорати баланд, чеҳраҳои бисёр ҳунарманд, имконоти васеи овози иҷроӣ ва диди баланди завқи шеърфаҳмӣ ва талқиннамоӣ ниёз дошт. то ҷое он устодони мусиқӣ мо, бонувони мо Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова, Ҳанифа Мавлонова ва дигарон имконоти зиёде, мисол гирем, овозӣ доштанд, иҷроӣ доштанд ва метавонистанд дар ҳар лаҳза паҳлӯҳои, мисол гирем, ноаёни ин шоҳкори мусиқиро тавассути маҳорати баланди иҷроии худ, яъне манзури шунавандагон кунад. Ҳоҷи Абдулазиз ин яке аз бузургтарин чеҳраҳоест ки аст ки дар таърихи мусиқии мо шахсият ва чеҳраи бисёр муассиру мондагор аст. чандин асарҳои ҳамин устоди мусиқӣ ҳам дар иҷрои ҳамин Ҳанифа Мавлонова, Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова диди нав, бо ифодаи нав, бо талқини нав вобаста ба имконоти иҷроии худ садо доданд. махсусан дар иҷрои Барно Исоқова Ушоқи Калон бошади Тоҷудавлои Раштӣ, ки шокори Ҳоҷи Абдулазиз аз ва худи Ушоқи Самарқанд, ё ки гӯем худи Ушоқи Самарқанд ҳам дар иҷрои Ҳанифа Мавлонова, дар иҷрои Шоиста Муллоҷонова ҳам ҳар кадом бо як дид ва як бо имконати хоси иҷроӣ, сабки хоси иҷроӣ ва овози мусиқивор иҷро карданд. албатта имрӯз мо барои яъне дар қарини ин устодон бояд мо ҷавонҳоро тарбия кунем ва ин ҷавонҳо мисли пешниҳони худ, яъне дар ин замина коре анҷом диҳанд. албатта барои ҳар як асари мусиқӣ, махсусан эҷодоти шеъри мусиқӣ классикии мо, махсусан санъати мақом ва мақомсароӣ, бояд ҳунари хориқул камназир дошта бошанд, ки ин чизро албатта ҳамонтур иҷро кардан намешавад. ҳамонтур иҷро кардан ин тез аз хотирҳо фаромӯш мешавад ва бисёр чизое ки дигарон иҷро карданд, мисол гирем, онҳо аллакай дар хотир намемонад. яъне махсусан чизҳое ки имрӯз ҳастанд, ки онҳо имрӯзам фарда ҳам барои шунаванда муассир аст. барои он ки он овозҳои нодир буданд, яъне иҷрои хуб буданд, имконоти васеи иҷрокунандагӣ доштанд. албатта ин чизҳо барои мусиқӣ муҳим аст. асари мусиқӣ, яъне овози хуб, иҷрои хуб, имконоти хуби иҷроӣ барои мусиқӣ чизи муҳим аст. ана ҳамин бонувони мо, махсусан дар як давраи муҳими таърихии мо, дар ҳақиқат хидмати муҳим карданд ва овозҳои онҳо, иҷрои онҳоро имрӯз ҳам мешунаванд, фарда ҳам мешунаванд. барои он ки тарзи иҷро, худи имконоти васеъ, сабки иҷрои онҳо бисёр мондани ва мусиқивор мебошад.

0: аз 12 мақом об хӯрдани 6 мақомро профессор Аскарали Раҷабов, таърихшиноси тоҷик, ки таърихи мусиқии тоҷикро таҳқиқ кардааст, зикр кард ва гуфт: шаш мақом идомаи 12 мақоми тоҷикон аст, ки 7 мақоми онро Борбади Марвазӣ ихтироъ кардааст. 12 мақом ё парда то охири асри 17 ва нимаи дуввуми асри 18 истифода мешуд ва баъди он шаш мақом пайдо шуд. Шаш мақом дар ҳавзаи Бухоро ва Самарқанд ба миён омад. Истилоҳи шаш аз ҳамон шаш гӯшаи мусиқӣ, ки дар 12 мақом истифода мешуд, гирифта шудааст. аввалин донишманде, ки системаи кулиёти мақомро ташкил додааст, Нажмиддини Калтакии Бухороӣ аст, иброз дошт Аскарали Раҷабов. идомаи андешаҳои Аскарали Раҷабовро шунавед.
1: албатта дар дасти мақомхонани комитети радио ва телевидони Тоҷикистон баробари бонувони ҳунарманди мо дигарҳо ҳам хидмат мекунанд. Фариза Саидуллоева буданд, Лола Баракаев буд, Мери Исоқбоев буд, Тухта Ибромиёв буд ва дигарҳо хидмат карданд. ҳатто мисол онҳое ки ҳатто ба мақом сару кор надоштанд, мисли Нуқра Раҳматова, Нигина Раупова, ҳам солҳо дар ҳамин даста кор карданд ва тавассути ҳамин устодони мақом ба олами мусиқӣ бештар ворид шуданд ва онҳо дар ҷараёни кор дар ҳамин даста имконоти хуби, яъне иҷроӣ пайдо кардан, ки на фақат барои иҷрои ин чиз, ба ҳатти чизҳои эҷодоти мардумиро иҷро кардан ҳам ин санъати иҷроӣ ва имконоти нафиси мусиқиро дар ҳамин даста иҷро кардан ва махсусан Алола Баракаева, Тухта Иброимова, Фариза Саидуллоева ва дигарон ки солҳо дар ин даста кор кардан, хидматашон ҳам албатта инро бояд фаромӯш накард. ҳар бор дар яъне захирии фонди радиои телевизиони Тоҷикистон бояд ин чизҳо нишон дода шавад барои насли нав. ҳамчун як марҳилаи аввал буд ин. Ин маънӣ он нест, ки онҳо дар марҳилаи аввал он чизи имконоте доштанд, он чизро иҷро карданд. албатта дар марҳилаи нав бояд иҷрокунандаҳои мо, ҷавонҳои мо, марҳилаи дуюми инро бо диди нав, бо имконоти васеъ, бо санъати баланди иҷроӣ, дарк ва талқини баланд бояд иҷро кард. ин шокорӣ бояд ниёз ба маҳорати баланд, истеъдоди баланд, имконоти васеъи иҷроӣ муҳим аст, ки овози хуби, яъне пазирандагӣ ниёз дорад.

ҳоло пораи аз кулвори таронаҳои мондагори ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бой муҳаммад ниёзов таронаеро бо номи айши мудом бишнавед.

0: Корманди шоиста ва собиқадори радиои Тоҷикистон Шаҳобиддини Ҳақназар чунин овардааст: «Шоҳасари халқи мо шашмақом илм аст. Ҷамъбасти тамоми суруду таронаҳо ва мусиқиҳои Осиёи марказӣ ва дигар мамлакатҳои шарқ дониста мешавад. Ҳамин ки устод Садриддин Айнӣ накӯ гуфта: «Шашмақом, ки номи умумии мусиқии классикии халқи тоҷик аст, якбора ба ин шакли ҳозираи мукаммалшудааш нарасидааст, балки монанди ҳунар ва пешаҳои дигар бо хизмат ва ихтирои одамони бисьёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони зиёде такмил ёфтааст. Фақат тухм ва решаҳои ин санъат чандин аср пештар дар замини дили халқ кошта шуда, бо обиёрӣ ва пуркории мутахассисон ва ҳаваскорони бисьёре ба воя расидааст. Бале, чунин аст шоҳ асари мусиқии мо шашмақом. Он дар мурури замонҳо такмил ёфта, 101 зарбаю монияҳоро дида, қатра қатра, зарра зарра ҷамъ шуда ба як дарёи азими савтунаво табдил ёфтааст. Ва ин дарёи софу пуршӯру ҷонбахш умрест, ки гӯшу ҳуши моро навозиш мекунад, ташнагии моро мешиканад, дилҳои моро шодобу пурнаво медорад. Устод Садриддин Айнӣ басо аниқ ва дақиқ гуфтаанд, ки бо ихтирои одамони бисьёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони бисьёре шашмақом такмил ёфтааст. ҳар ҳунарманди асил ба ин дарёи азиме, ки аз чашмаҳои софу зулол сарчашма мегирад, ҳам наво гашта ба он тозагие зам намудаву кам накарда. Дар соҳили ин дарьё рудҳо, чашмаҳои хурӯшон, рустанаш аз ин ҳунармандони соҳибмақом вобаста будааст. агар чунин набудӣ, аз куҷо бо номи онҳо мақомҳо ба миён меомад? аз куҷо ҳусайнию Абдураҳмонбегию уфари тулқуну ушоқҳои ҳоҷи Абдулазизу Содирхон Ҳофиз, Насруллоию мискин ва ғайраю ғайра ба миён меомаданд? ва ҳар яке бо шаклу услуб ва навгонию навоварӣ шашмақоми бузургро боз пуршукӯҳтар менамуданд. ин диёри бузург лаҳза ба лаҳза, давр ба давр худро матраҳ мекард, тоза менамуд, бо савту наво либоси нав ба бар менамуд. идомаи андешаҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Тоҷиддин Раҳимовро шунавед.
1: аз соли 2000-ум то ин ҷониб, яъне ки метавонам гӯям, ки шашмақом рушд ёфт дар ҳамин даврони истиқлолият, бевосита бо ибтикору ғамхориву дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, яъне ки ин жанрҳои мусиқӣ, чӣ шашмақом ва чӣ фалакро, яъне ки рушд диҳанд. ин боиси ифтихор аст, яъне ки дар календар як рӯз рӯзи шашмақом аст, рӯзи 12 май, ё ин ки 10 октябр рӯзи фалак аст. ин боиси ифтихори миллати тоҷик аст ва ҳамин дастурҳо буданд. имрӯзҳо мана дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ансамблҳои шашмақомхонӣ, студияҳои бачагонаи мақомхонӣ фаъолият мекунанд, кор карда истодаанд. хуб мана дар шаҳри Турсунзода, хуб дар ноҳияи шаҳри нав, дар шаҳри Ҳисор, дар вилояти Суғд, дар тамоми ноҳияҳои вилояти Суғд, қариб ки ҳама, чӣ шаҳри Конибодом, чӣ шаҳри Исфара, хуб ноҳияи Ҷабор Расулов, ноҳияи Дева штиҷ, умуман тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз фарогири ин мусиқӣ аст. хуб дар вилояти Хатлон низ ҳаст, хуб дар шаҳри Ваҳдат ҳаст, ноҳияи Файзобод ансамбли шашмақомхонӣ фаъолият мекунад. ин боиси ифтихор аст, ки имрӯз мо тавонистем мусиқии суннати асли хешро, яъне ки пуштибонӣ кунем ва аз худ карда бошем ва бояд ҳифзи ин ниёгону ин дурдонаро бояд мо дошта бошем ва ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бояд ифтихор аз он дошта бошад, ки чунин як мусиқии баландпояи мусиқии шифоҳӣ, яъне ки мисли мусиқии суннати тоҷик шашмақом ва фалакро дорем.

ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов аввалин дастаи ҳирфаии мақомсароён, ки соли 1947 дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар ҳифз ва рушди анъанаҳои устодонаи мақомсаро нақши босазо гузоштааст. ба дастаи мазкур сарояндагон ва донандагони мусиқии мардумӣ ва классикӣ Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, Нерё Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхони Ҳисорӣ, Абдумаҷид Ҳомидов, Маъруф Хуҷа Баҳодуров ва дигарон сафарбар шуда буданд. Дастаи мазкур баробари иҷрою тарғиби мақомҳо, инчунин дар иҷрои кулли мероси мусиқии халқи тоҷик нақши арзанда дошта, дар чандин ҷашнвораҳои мусиқии умуми иттифоқӣ сабти намунаҳои қисм ва шохаҳои ҷудогонаи мақомҳо дар саҳфаҳои мусиқӣ кори бузургеро анҷом додааст. тавассути ин гурӯҳ бори аввал намунаҳои баргузидаи мақоми наво ва шохаҳои созию овозии мусиқии устодонаи тоҷикон сабт гардида дастраси ҷомеа гаштанд. фаъолияти пурбору ҳунарии даста дар ҷараёни сабти адвории шашмақом, ки бештар тавассути устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, бо ҷалби донандагони санъати мақом Содирхони Ҳисорӣ, Муҳиддин Мавлонов, Нерё Аминов ва дигарон сурат мегирифт, назаррас аст. барои таҳким ва рушди санъати мақом ва мақомсароӣ нимаи аввали солҳои панҷоҳум нерӯҳои нави иҷроӣ чун Барнои Соқова, Фариза Саъдуллоева, Нуъмон Тоштемиров, Абдуназар Ҳасанов, Турсун Улмасов, Нисон Шоулов, Яъқуб Бободӯстов, Бозор Солиев, Ҷурахон Искандаров, Холиқ Саидов, Анвер Аминов, Уриел Толмасов ва дигарон ба даста шомил шуданд.

ҳама давру замон дар шаш мақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст. Магир осон ба музери навояш, замину осмон дар шаш мақом аст.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи Нидои бедориро аз мавҷи радиои Тоҷикистон шунидед. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: фарҳанги нигоҳ. Вижа гуфтори радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон.
1: Бо арзи саломи пурмер шунавандагони арҷманду гиромӣ, барномаи навбатии оҳанги нигоҳро пешниҳоди шумо мекунем. Умедворем ки моро то анҷом мешнавед ва ҳам хоҳишмандем назару пешниҳоду андешаи худро роҷеъ ба барномаи оҳанги нигоҳ дар почтаи электронии Zafaraskar Mail.ru ё худ дар саҳифаи банда дар шабакаи иҷтимоии Facebook ба унвони Zafaraskar нависед. шунавандагони изатманд тавре аз расонаҳо иттилоъ доред аз 3 апрел то рӯзи 2 май дар шаҳри Душанбе фестивали байналмилалии рақс моро муттаҳид менамояд бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати Тоҷикистон баргузор гардид ки дар ин чорабинии бонуфузи фарҳангӣ ҳайатҳои ҳунарӣ аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Арманистон, Қазоқистону Озарбойҷон, Қирғизистону Русия ва ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок ва ҳунарнамоӣ карданд. Ин навбат дар барномаи оҳанги нигоҳ маҳз ҳамин чорабинии сатҳи баланд, яъне фестивали байналмилалии рақс моро муттаҳид мекунад. Натиҷагирӣ ва дар ҳошияи ҳамин чорабинӣ суҳбат мекунем. ҳамсуҳбати мо меҳмони имрӯзамон Имоми Раҳмониён, устоди рақс ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон ҳастанд. Хуб, устод, ибтидо ба барномаи оҳанги нигоҳ хуш омадед.
2: Ташаккур.
1: Тавре дар боло ман ишора кардам, ибтидои моҳи май дар шаҳри Душанбе воқеан як чорабини сатҳи баланди фестивали рақс баргузор шуд ва ин фестивалам бубинед унвонаш рақс моро муттаҳид мекунад буд. Ман мехостам инҷо чун шумо иштирокчии бевосита ин чорабинӣ будед ва рафти чорабиниро гӯем ки назорат мекардед, ҳамчун устоди рақс ин чорабини сатҳи баланди ки гузашт ба назари шумо чӣ аҳамият дошт ва шумо ин чорабиниро чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: Саломат бошед. воқеан ҳамасола рӯзи 29 апрел рӯзи байналмилалии санъати рақс аст. Ин на танҳо дар ҷумҳурии мо, дар тамоми дунё қайд карда мешавад ва солиёни чанд аст ки яъне ки имрӯз ба он ҳунару он касбе ки мо шуғул дорем, албатта як рӯзи ид аст, рӯзи иди касбии мо ҳаст ва таи чанд соли охир бо ташаббуси вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин мавсим имрӯз бо таҷлили хоса, яъне ки ҷашн гирифта мешавад. Чун санъати рақс як санъати намоён аст, яъне ки ба дилҳо роҳ меёбад ва ба қалбҳо ва чашмо сурур мебахшад, нигоҳҳоро тоза мекунад, яъне ки дар маҷмӯ мардумро, бинандаро бо як дуньёи зебоӣ яъне фаро мегирад. Аз оне ки таи чанд соли охир вазорати фарҳанг ва кумитаи радио телевизион ҳам саҳмгузор ҳастанд ки ин ҷашнро, ин рӯзро дар сатҳи баланду дар сатҳи зарурӣ яъне қайд кунанд, таи чанд сол аст ки бо унвонии фестивал, яъне ки таҳти унвонии рақс моро муттаҳид месозад, яъне ки ин чорабинӣ мегузарад ва имсол низ дар сатҳи зарурӣ бо як нигоҳи хоса, бо тайёриҳои бисёр ҳунармандоне ки дар ин чорабинӣ яъне иштирок карданд, бо як таровату назокати дигар хоса ба дили тамошобин, ба чашми тамошобин ҳунарнамоӣ карданд. Албатта ин озмун на танҳо барои он аст ки касе ягум ҷойеро ишғол кунад ё ки касе аз касе гӯем ки беҳтару хубтар бошад. Албатта ҳар кас кӯшиш мекунад ки санъати худро бо як таровати тоза, бо як нигоҳи хоса, бо як шукӯҳи баланд пешкаш кунад ва ҳамчунинам ҳаст. Вале мақсад аз он аст ки чӣ хеле ки рақс моро муттаҳид месозад, бо ҳам муттаҳид сохтани ҳунарҳову яъне ки халқиятҳо ва миллатҳо. Он касоне ки пазируфтанд ва ба ин яъне ки чорабинӣ ҳозир шуданду иштирок карда ҳунарнамоӣ карданд, албатта мо бо нигоҳи хоса ба онҳо назар мекунем ва дар ин асно на танҳо як барномаи ҳунарӣ, балки бо дарсҳои омӯзишӣ низ гузаронда.
1: Дар ин хусус ба дар поён истода мегузарем устод ва ташаккур мегам. Ба ман мехостам инчо назари шуморо роҷеъ ба ҳамин фестивал баргузор шудани аҳамияти ҳамин ё муҳимияти ҳамин фестивал пурсида бошам, феълан дар ҳамин замони мо ҳамин фестивал то чанд сол муҳим аст баргузор шуданаш, аҳамияти ҳамин фестивал.
2: Албатта ҳар давру замон бо тарғиботи ин ё ва он ҳунар эҳтиёҷ дорад ва бояд рушд кунад санъат. Чи санъати рақс бошад, чи санъати овозхонӣ ё мусиқӣ ё дигар санъатҳо, рассомӣ ё дигар дигар, ва умуман бояд рушд кунад. ва рушди онро мо дар чӣ мебинем? вақте ки аз ҳунарнамоӣ ҳамкасбони худ дар хориҷи кишвар мебинем, аз таҷрибаи кори якдигар воқеъ мегардем, яъне ки бо ҳам мо рақобатҳои эҷодӣ мекунем. ва ҳамаи ин ба он оварда мерасонад ки ҳар як санъаткор ё ки ҳар як ҳунарманде ки ба ин ё ва ё ҳунар ҳунари дигар даст дорад, як рушд меёбад, инкишоф меёбад, як тағйир меёбад, яъне ки дигар мешавад. ва ҳамин расонаҳо, ҳамин гуна чорабиниҳо ҳамаи ҳунармандон, ҳамаи он шахсоне ки ба ин кор яъне ки дастандаркоранд ва як нигоҳи дигаре, як тасвири дигаре дар қалбу дар вуҷуди онҳо меорад ки барои оянда эҷоди онҳо, яъне ки фикрронии онҳо тасаввуроти албатта хеле калон мерасонад.
1: Бале, ташаккур. ва устод, чизи дигаре ки ман бисёр мехостам ҳамин чизро пурсам, масалан рақси тоҷик дар муқоиса ба рақси он кишварҳои иштироккунанда ки дар фестивал иштирок карданд бо кадом хусусиятҳои худ фарқ мекард? Барои мисол, кадом унсурҳои миллии рақси тоҷик барои меҳмонони хориҷӣ ки унҷа иштирок мекарданд гӯем ки ҷолибтар буд ва арзишмандтар буд?
2: Албатта рақсҳои тоҷикӣ он як санъате, як гӯем ки муъҷизоте ҳаст ки бештар аз ҳаракатҳо бой ҳаст ва ҳаракатҳои рангин ва хусусан ҳам услуби рақсидан, ҳам характери рақсидан, ҳам аз ҷиҳати минтақавӣ ам гӯем агар хело рангин аст. Давлати мо агар назар ба он дигар давлатҳое ки ҳастанд дар дунё на он қадар калон кай бошад ҳам, вале дар ҳамин Тоҷикистон як 6-7 намуди маъмули рақсидан ҳаст. вобаста аз оне ки ман аз рӯи минтақао дар назар дорам, минтақаи Хатлон, минтақаи Суғд, Бадахшон, Ҳисор ё Кераш ё Зарафшон ё дигар дигар. ва аз ҳамин лиҳоз бинед ки ҳар якти ин аз ҷиҳати мусиқиву аз ҷиҳати рақс, аз ҷиҳати санъат аз якдигари кулан фарқ мекунад ва ин дар халқиятҳои дигар кам дида мешавад. аз оне ки рақс дар миллатҳои дигар як ҳаракат бештар инкишоф меёбад. Мисол дар рақсҳои агар қавқозӣ гӯем, ҳаракати пой бештар ба кор бурда мешавад. ҳамчунин дар рақсҳои аврупоӣ ба мисли рақсҳои русӣ, украинӣ, беларусӣ ё ки мана венгеру, полшаю дигар германию ино бештар ҳаракати пой истифода мешавад. баъзан дар ҳаракатҳои занонаи озарӣ бештар ҳаракатҳои рақс аст, чуноне ки дар ҳаракатҳои даст ва бештар инкишоф ёфтагии ҳаракати дасту пой ин дар рақсҳои ҳиндӣ, мардумони ҳинду. санъ

0: вақте бо чашм мебини аз наздик мебини ин аллакай тасаввуроти дигар дорад албатта мақсади асосӣ аз он аст ки бо ҳам муттаҳид сохтани халқҳо яъне ки равобити дӯстӣ умуман шиносондани тоҷикистон ба дунё мақсади ҳар як фестивал аз он аст аз аввал баъд намоиши ҳунар яъне ки метавонад ки ин фестивал фестивали рақс бошад метавонад ки фестивали суруд бошад фестивали яъне ки навозишҳо бошад дигар санъатҳо бошад лекин мақсади асосӣ албатта барои равобити дӯстии халқҳо ва шиносондани тоҷикистон умуман ҳамаи табиату ҳамаи он санъату ҳамаи ҳунарҳо фарҳанги ин кишвар ва албатта миллатҳои дигар мебиянд аз ин воқиф мегарданд ман гумон дорам ки ҳеҷ як ин иштирокчиҳо бетасаввурот намераванд барои ки тоҷикистони мо ҳамки сарзамине ҳаст ки танҳо ба он ворид шавӣ аллакай чӣ қадар тасаввуротҳо мегирӣ ба мисли оне ки мо ба дигар давлатҳо сафар мекунем тасаввурот мегирем аз дигар давлатҳо албатта лекин тасаввуроти тоҷикистон гумон мекунам ки бисёр хотирмон аст
1: бале то ҷое ман иттилоъ дорам дар ҳошияи ҳамин фестивал дарсҳои маҳорати рақс ҳам баргузор шуданд ва масалан барои донишҷӯёну барои ҳунармандону барои раққосони ҷавон ҳамин дарсҳо то куҷо масалан аҳамият доранд барои ман ҳунармандони худамон тоҷикона дар назар дорам то куҷо аҳамият доранд
0: хушбахтона баргузории чунин фестивал на танҳо як намоиши ҳунар аст бо мувофиқи яъне ки он низомнома ё ки он тартиботе ки муқаррар мешавад дар он ҷо дарсҳои алоҳидаи ҳунарӣ гузаронида мешавад ба ғайри ин сайру саёҳати яъне ки ҷойҳои таърихии кишвар ба назар гирифта мешавад намоиши музейҳо бадон намоиши ҳунар ва албатта чунин вақте ки тартибот муқаррар дорад ин ба касбияти мо умуман ба инкишофи санъати мо тасаввурот мерасонад ба он ки мо аз якдигар таҷриба меомӯзем
1: табодули таҷриба мешавад
0: бинед ки агар касе як устоди рақсе ки бар замми он ки рақсҳои тоҷикиро тарғиб мекунаду ё ки инкишоф медиҳад ривоҷ медиҳад ба рақсҳои дигар низ даст мезанад ба амсоли он ки дар репертуари ансамбл рақсҳои русӣ ё ин ки ҳиндӣ ё ки афғонӣ ё дигар миллатҳо дида мешавад ин танҳо як тахаюлот нест ин омӯзиши таъриху омӯзиши фарҳанги кишвари дигаре ҳаст ки мо дар ҳамон ҳунар дар ҳамон иҷроиши ҳунармандони ҷавон яъне инро меомӯзем то ин ки аз фарҳангу аз маданияти дигар халқҳо ҳам бохабар бошанд ва мо миллате нестем ки танҳо як гӯем ки хоси ҳамин ҳувияти гӯем ки хоси миллии худро таранум кунем мо умуман ба мисли меҳмондори мо дар қалби худмон дигар мардумҳоям ҷо карда метавонем амсоли он ки тоҷикони мо рағбат доранд ба мусиқиҳои гӯем ки эрониу афғонию ҳиндию дигар русию дигар халқиятҳо ва ҳамчунин санъати рақсам албатта ин як шукӯҳи дигар медиҳад ва ҳамин таҷрибао ҳамин гузаронидани ҳамин чорабиниҳо ҳамин омӯзишҳо албатта ба он оварда мерасонад ки мо агар ба ин ё он ҳунари дигар мардум даст занем ва бояд ин як асос дошта бошад яъне ки як сарчашмаи асосие дошта бошад ки ҳамто як тахаюлот нест ҳамчун як яъне ки омӯзиши ҳамон ҳунар аст мисол мо ба мардуми озар гӯем мо рақсҳои тоҷикиро ёд медиҳем ҳаракат асоси ҳаракати рақсҳои тоҷикиро ва аз онҳо меомӯзем асоси ҳаракатҳои рақсҳои озариро ҳамчунин бо русҳо ё ки ӯзбекҳо дигар халқиятҳо иштирок мекунанд ва ин албатта як инкишофи ҳунар аст ин албатта зарур аст барои донистани фарҳанги дигар кишвар пеш аз ҳама худи санъати миллӣ вале барои робитаҳои дӯстию робитаҳои мисол фарҳангӣ байни миллатҳо албатта ин заврурияти бисёр муҳим дорад
1: бале ташаккур ва дар ниҳоят ман то ҷо иттилоъ дорам шумо дирӯз аз сафари хизматӣ аз шаҳри бостонии хуҷанд баргаштед аз фестивали унам байналмилалие буд шашмақомхонон ки бахшида ба рӯзи шашмақом баргузор гардед дар шаҳри хуҷанди бостонӣ таассурототон чӣ хел аст бардоштотон чӣ хел аст аз фестивале ки дар хуҷанд баргузор гардед фестивали инҷа албатта ҳунари сарояндагӣ аст сарояндагии шашмақом дар инҷо аз инҷо бо чӣ таассурот баргаштед аз шаҳри хуҷанд
0: рости гап бисёр хуб буд бар аз нигоҳи ман бисёр ҳокимият гӯем ки раҳбарияти вилояти суғд як иқдоми хуб гирифтанд дар ҳамкорӣ бо вазорати фарҳанг ки имсола яъне ки имрӯзи шашмақом як санъати бисёр ниёгони мо, ки хушбахтона имрӯзҳо низ аз тарафи ҷавонон ин омӯхта мешавад ва иҷро карда мешавад ва дар шаҳри Бостонии Хуҷанд баргузор гардид, ки дар онҷо мо шоҳид ҳастем, ки миллатҳои дигар ба мисли қирғизҳо, узбекҳо, озариҳо буданд ва аз Эрон буданд, аз Фаронса иштирок доштанд ҳунармандон. Албатта мо гуфта наметавонем, ки рӯзи шашмақом танҳо як сароидон навохтан аст. Барои он ки барои шукӯҳ бахшидан, албатта барои инро дар сатҳи идона таҷлил кардан
1: санъати рақс истифода мешавад.
0: Санъати рақс албатта истифода мешавад. Мо пайваста ҳамасола барномаи алоҳидаи бо ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов комитеи радио телевизион ва хусус бо роҳбари ин даста ҳунарманди хеле шинохта Фурқати Саид ҳамкориҳои зич дорем. ва ҳамасола вақте ки омодагӣ мегирем, баъди роман гузаронидани ҷашни Наврӯз дар реҷаи кории мо акнун тайёрӣ ва гузаронидан ба ҷашни рӯзи шашмақом ҳамасола ин ҳаст ва омодагӣ мегирем. Аввалан сурдҳову оҳангҳо тайёр мекунанд, мо гӯш мекунем ва аз байни онҳо он сурдҳо, он оҳангҳое ки як мисол таби маро ё ки худи маро ба рақс меорад ё ки ман маҳқул мекунам ва интихоб мекунем. ва албатта ин боиси гӯем ки фикрҳои якдигар мегардад, яъне ки аз чӣ лиҳоз, аз чӣ хотир, гоҳо сухани хуб, гоҳо садои хуб, гоҳо навои хуб ба дил роҳ меёбад ва ҳамин интихоб мегардад барои ин ё он суруди оҳанге ки мо рақс эҷод кунем. ва ин ҳамасола яъне ки як барномаи ҳунарӣ мо пешкаш мекунем, ҳам ба воситаи телевизион, ҳам дар назди тамошобин. ва имсол муяссар гаштид, ки мо бо ҳамроҳии ансамбли шашмақом дар ин фестивал озмун яъне ки иштирок кунем бо унвони Ушоқи Раҳмонӣ.
1: Бале, Ушоқи Раҳмонӣ.
0: албатта пӯшида нест, ки Ушоқи Раҳмонӣ аз тарафи ҳамин ҳунарманди хуби мо Фурқати Саид эҷод шудааст ва унвони ин фестивал ҳам бо Ушоқи Раҳмонӣ бисёр гӯем ки як
1: зебанда
0: буд ва номи хосае ба ҳамин номи идонае ҳам як шукӯҳе ба ин фестивал бахшед.
1: саломат бошед. бале, ташаккур. воқеан ман аз суҳбати шумо ҳам дарёфтам ва аз он таассуроте ки худам ҳам дар баъзе аз номераҳои ин фестивал озмуни байналмилалии рақс моро мутаҳид мекунад иштирок карда таассуроте ки худам бардоштам, бори дигар баргузории ин фестивал собит месозад, ки воқеан санъати рақс, гӯем ки забони умумии дӯстӣ, сулҳ ва гӯем ки муттаҳиди ҳамаи халқҳои рӯи дунё аст. ин чорабини фарҳангӣ на танҳо имкониятҳои санъати рақси тоҷикро ба дунё маърифӣ мекунад, балки барои таҳкими робитаҳои эҷодӣ ва боло бурдани нуфузи фарҳангии тоҷикистон ҳамчун як кишвари фарҳангдӯсту ҳунарпарвар дар арсаи байналмилалӣ заминаи мусоидро фароҳам меорад. ва ман мутмаинам, ки ин фестивал замоне мешавад, ки нуфузу обрӯи ин фестивал ба ҳадде мешавад, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ дигар давлатҳои аврупову осиёву ва дигар минтақаҳои дунё ба тоҷикистон меоянду нуфузу обрӯи кишвари маҳбуби мо боз ҳам боло меравад. устод Раҳмониён, барои он ки даъвати моро пазируфтед, омадед, таассурототона қисса кардед, бароятон арзи ташаккур мекунам.
0: саломат бошед.
1: ва корҳои эҷодиятон барору баракат мехоҳам.
0: саломат бошед. ҳамчунин бо шумо ҳам низ чунин таманнотҳо таманно дорам.
1: саломат бошед.
2: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: сомиёни арҷуманд, инҷо фурсати барномаи мо ба поён мерасад. ёдовар мешавем, ки шумо суҳбати моро дар ҳошияи фестивали байналмилалии рақс моро муттаҳид менамояд, ки аввали моҳи май дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд. бо Имоми Раҳмониён, устоди рақс, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон истимо фармудед. барномаро муаллиф ва суҳбатҳоро Зафар Аскар, садобардор Насимҷон Зокиров ва коргардон Ардашир Шарипов бароятон омодаву пахш кардем. то суҳбатҳои дигар рӯи мавҷи радиои тоҷикистон. саломату сарбаланд бошед.